0: och även här.
1: Ni har bjudit in politiker till ett panelsamtal ikväll. Vilka besked hoppas du på från dem?
2: Vi hoppas ju på att de ska ta till sig av våra förslag och vad som behöver arbetas med. Och att, framförallt att det är ju de som kan bidra med prioriteringar och pengar för att det behövs.
0: Under tisdagen har Värmlands barnmorskeförening ett panelsamtal med ansvariga regionpolitiker. Centerpartisten Jens Östergren, andra vice ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, vill inte uttala sig innan mötet men kommer att svara på kritiken under onsdagen.
3: Reportrar Aron Eriksson och Sara Fritz, P4 Värmland. Och den här nyheten om mötet och flera andra nyheter kan du följa i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

landsväg 117 mellan Hässleholm och Markaryd så är vägen åter öppen i höjd med Vankiva efter ett tidigare räddningsarbete efter en olycka med flera fordon. Öppet här, landsväg 117 norr om Hässleholm.

0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: P3D har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenska som ser detta.
6: Ja, men vad ska jag säga till dem? Du säger håll käften liksom.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelia Justice med What You Want. I Vaken med Peter och P4, där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David innan på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, är det purple rain du menar kanske? Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri, är det som man säger, är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

3 och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields pocket full of sunshine, alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla 3 stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där, vända lite på dem fram och tillbaka och försöka då klura ut vad de här 3 låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direktsänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten. En tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply. Vi har fått fickpengar. Det är en gissning från Nathalie. Och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon. Och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flaskhals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha Bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prisbotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då, så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar. För att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4 där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bra, bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla där?
1: Ja, det brukar jag vara. Det brukar vara jag och andra kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat att vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner, så att... Men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, okej.
1: Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Ulf Lundell och låten heter Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Marcus är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickplanta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du det på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första då var det flaska. Den andra då var det rom. Och den tredje då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. En fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen har du pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobbat Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Tack så mycket.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunt av det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav ju då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry. Nu blir det Rolling Stones.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidernas kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on the Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sen in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold, som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och ni, i år så är det 20 år sedan Basshunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner bort, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar, så tänker man shit, en rätt bra låt man satt ihop ändå. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Basshunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet, så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Bottenanna till skivbolagen och sen släppte den här.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar jag tror det är ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, och, där har varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sidor.
0: Ja, det är också bängligt med P-skiva. Så jag är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det.
0: Ja,
1: och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka eller vem som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har två personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Superstreja med Aitana här i Vakan med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005, så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag. För att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande. Och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, ja, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme, gimme, gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vakan. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss, mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver, när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så har det kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14 dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var fjärde vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog säga det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcka till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och står ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som de här nya kärlen är tillverkade.
0: Ja. Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern. Det var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det också är, också i Helsingborg i alla fall. Och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du hungrar på annat, du kommer inte sluta spela teater eller hålla på. Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, Så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson Lennart, dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnade på, och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver: när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade: hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag, och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax, varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är, och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver: idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia: på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Seinabo Sey. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så hoppas jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer. Så snälla, gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra.
0: Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52, det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men jag vet inte helt mycket längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir det säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Det känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra.
7: Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan, den är nu 5:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Marceline med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Limelda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknas vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnummer till trafikredaktionen 020 999 444. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur hon hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte riktigt uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då?
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det var det roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slagugglan, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Som ju var öppen förr, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år, då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan det här handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så att det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är klart och tydligt att älgkoa visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det, och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten, den här semifinalen. Men nu är då Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: Kiss in a Hotel Room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han. Och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
5: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
5: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
7: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
8: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
9: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
8: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
10: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11 till 16 grader, i norr 5 till 10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror 8:00. Och så är det avgörande semifinal i Champions League 21:00. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore, du hör den i Vaken med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen, ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram, även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta, och de andra plockar då bort motsvarande del, och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater, och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda, och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs, det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel, kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blev inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. Därför att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till. Och

0: visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos och man kan inte lita på dem och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen som utmanar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot och de kan hålla på med ett tag till.
1: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap, och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute, ja, nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja. Och paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som om finns vatten, och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: God morgon och hoppas att ni är vakna. Jag hoppas verkligen inte det ska bli någon tystnad i radion, för då är det jag som har gjort någonting fel. Jag som heter Jenny Sandgren som är med dig denna onsdag morgon för ordinarie morgonprogram. De är på annat håll, de lär sig nya saker, kommer tillbaka som nya människor imorgon igen. Tills dess, eller fram till klockan 10 då i alla fall, så är jag med dig. Det är en vacker men kall morgon att gå upp tidigt på, kan jag förvarna dig som är på väg ut. Till min hjälp idag, nyhetsankare Odd Clausen. Vad har vi i nyheterna?
2: Jo, vi fortsätter berätta nyheten som uppmärksammades så mycket häromdagen om Maria som fick sitt barn omhändertaget av socialtjänsten i Båstad. Hon menar att hennes utsatthet användes mot henne.
1: Mer om detta och mycket annat hör du här under morgonen. Vi börjar såklart med ekonyheter för klockan är 6.
3: God morgon, Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
4: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
5: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
6: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Och det är ju djupt tragiskt.
4: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
7: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
8: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
7: Jag är ju inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
3: Reporter här P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP.
9: There is a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
10: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
9: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
10: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
3: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
11: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
3: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
12: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det enligt vad jag har hört experterna säga så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och få se de här stora lederna av älgar.
3: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
1: Tack för det, Daniel Wallin. Vi har såklart Daniel Klar, menade jag. Gud vad det är många med nya namn för mig att hålla reda på den här morgon. Men vi ska reda ut om en stund. Ekonyheterna tillbaka din morgon. Såklart igen. Och om det börjar så här så kan det ju bara bli bättre, eller hur? Mitt eget namn har jag koll på. Jenny Sandgren heter jag. Och de andra som är med mig denna morgon, de möter du alldeles strax.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant siper lim och silvertejp. Det är precis allt som behövs för att hålla ihop livet, tänkte jag säga. Och dagen, eller vad säger du, Claes Westinger på trafiken?
1: Kanske. Jag vet inte om det var så du tänkte.
0: Det var precis så jag tänkte. Du kan nästan läsa mina tankar ju. Du, Claes, innan vi gör någonting annat så tänker jag att vi ska uppdatera oss på trafikläget, för det är en del med tågen idag.
1: Ja, så är det. Det är just nu stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önestad. Det är sedan klockan 4 nu på morgonen när man upptäckte ett kontaktledningsfel, och det gör att tågtrafiken har stoppats på den här sträckan. Det finns ersättningsbussar som går i viss mån, men som sagt, det ställer väl ändå till en hel del för trafikanterna. Man räknar med att det kommer att ta några timmar tid innan den här kontaktledningen ska finnas på plats igen och tågen kan börja rulla. I övrigt så är det väl inte mycket mer att anmärka på. Det rullar på bra på vägarna. Å andra sidan så är det inte så där väldigt mycket bilar ute och rulla på de skånska vägarna så här tidigt. Ring mig gärna om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.
0: Och vid den lokala nyhetsdesken har vi Odd Clausen. Vad har vi i nyheterna, Odd?
2: Jo, vi har tidigare berättat om dottern Ida, alltså Marias dotter Ida. Maria lämnade en våldsam relation och sökte skydd under sin graviditet, och då fattade socialtjänsten i Båstad beslut om att omhänderta hennes då ofödda barn, och det här granskningen fortsätter idag. Dessutom kan jag inte låta bli att berätta att Kristianstadsbladet har kartlagt hur många A-traktorer det finns i nordöstra Skånes 5 kommuner, och kan ni gissa vilken ort som har flest? Det är, vi talar om ett 100-tal orter. Du vet redan svaret, så jag säger det.
0: Jag säger det.
2: Egentligen det är Vinslöv, plötsligt, ja. 54 stycken.
0: Det borde ju Claes såklart ha gissat på. Han som jobbar på trafiken har ju såklart full koll på traktorn också.
1: Ja, det.
0: Ja. Något annat? Eller har vi inget just nu? Vi vill vänta med resten. Spara lite på godbitarna.
2: Lite mer om det som jag hörde i Ekot klockan 6 här, om att patienter skickas kors och tvärs i Sverige.
0: Mm. Om du tycker att ditt morgonprogram här i P4 Kristianstad inte låter exakt som det brukar göra, så har du varit väldigt observant denna morgon, för att det är reserverna som får starta idag. Jenny Sandgren är här, Odd Clausen är här, och alltså Daniel Wallin in på lån från P4 Blekinge.
3: Ja, ni har tagit in en bleking ner i Skåne här. Ja. Det känns ju
0: så illa är det.
3: Stort ändå, tycker jag. För
0: och
3: min del.
0: Om vi sätter då Odd Clausen som mittback, Daniel Wallin på mittfältet.
3: Ja, jag är ju riktigt snabb och explosiv, så jag skulle nog vara ytter eller anfallare.
0: Mm. Claes Westinger, vilken position på plan tar du?
1: Liten och tjock, stor i målet.
0: Ja, du räddar väl alla bollar, tänker jag.
1: Ja, men det är rätt roligt, för när jag gick i skolan en gång i tiden, det var det ena de kunde ha mig till, men å andra sidan så fyllde jag upp målet rätt så väl. Så det, skollaget jag spelar med.
2: Väldigt litet mål uppenbarligen.
1: Ja, men det.

0: Europ och vilna dag, det kan man verkligen säga när man vaknar till denna onsdagen den 8 maj. Sådär precis förra sommaren och man slår ut i träden. Fint! Klockan har blivit 6:30. Det är P4 Kristianstad du lyssnar på, det blir lokalheter.
1: Ja, först ska jag berätta att det är stor tågtrafik mellan Kristianstad och Hässleholm, vilket drabbar tusentals resenärer nu på morgonen. Det är ett kontaktningsfel vid Öndal och bussar skriver skåd i trafik. Oklart hur länge det här kommer att vara. Så till detta. När Ria lämnade en våldsam relation och sökte ut under sin graviditet fattade socialtjänsten i Båstad beslut om att omhända hennes ofödda barn. Hon ifrågasätter bedömningen och menar att hennes utsatthet händes emot henne.
2: Allting omhändertagande var väldigt grupt och häftigt. Då fick jag en djup depression.
3: Hon, barnets pappa, bodde på ett skyddat boende och var där som socialtjänsten började ifrågasätta hennes föräldraförmåga i hon.
2: Jag trodde jag kunde vara trygg på skyddat boende.
3: Här får hon dessutom havandeskapsförgiftning. Maria menar alltså att hennes uthet blev en del av socialtjänstens bedömning.
2: Och då liksom man bara tolkat som på varsilliga sätt. Det betyder att jag inte tar hand om mitt barn.
3: Vi har tidigare inslag berättat om dotter Ida som idag 2,5 år som placerade ett familjehem när hon bara var en månad gammal. Ett hem där hon barnvårdades och är på Båstad kommun trots orosanmälningar och signaler om barn dröjde med att agera.
2: Hon mår jättedigt av tanken på att hon läget där helt försummad.
3: Maria berättar att socialtjänsten och gamla utredningar från då hon var sårbar och deprimerad ligga till grund för nya beslut.
2: Även ren aktafel får gå i utredningar. Det känns som att beslut tas mer känsla, åsikt och fördomar.
3: Enligt socialtjänsten miss Maria har betande kognitiv och intellektuell förmåga. Maria, hon som är högskoleutbildad upplever rikande.
2: Jag känner inte alls igen mig i bilden.
3: Nu 2,5 år senare har Maria fortfarande inte fått middag som är placerad i ett nytt familjehem. Vi har bett både tillförordnad socialchef och socialens ordförande i Båstad kommun bemöta kritiken, men båda har tackat nej till att medverka.
1: Rapporterade Safi Jussef. Kristianstadsbladet har kartlagt hur många A-trakt finns i nordöstras 5 kommuner. Antalet är 1297. Det finns i Vinslöv 84, Hässleholm 8, Osby 40, Oveholm, Djurgården och USA 37. Jag kan tillägga Inkaby har bara en. Ska vi till det här nyheten hört i Ekot, nämligen att tusentals svenska passer skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar.
4: Ja, det är tråkigt att vi ger en andra klass patienter om man så ger.
5: 82-årig Margret Andersson bor i Vibysand utanför Älholm och har genom åren 4 nya höfter och 2 knän. Henne har krävt specialoperation som behövt göra på lasarettet Helsingborg.
4: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
1: Sen Margret Andersson i Vibys rapport där Petra Haup mer om det här under scenen.
0: Klausan med de lokala nyheterna, om du är väg ut så kan det vara bra att veta att i morgon är det ganska svalt, så ta lite mer än bara höja på dig, kanske faktiskt en liten jacka. Annars under dagen varierande molnighet, precis en del sol, nordvästra Skåne under efterhand kanske också någon nättare skur. 11-16 grader ost eller sydostliga vindar. Och jag heter Jenny Sandgren och är också med denna morgon tillsammans med Daniel Velvin, ett reservbetnat lag som ger sig på att sända radio för dig som lyssnar. Hoppas att du är med oss.

0: Ja, damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid igår kväll. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenske lagkamrat.
1: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
0: Vi gasar vidare.
2: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen, han skulle bli pappa.
3: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände och pappa inte riktigt. Och sen när jag förstod så blev jag så här, vad gör jag? Jag vill vara med och när mitt andra barn kommer.
0: Reporter P4 Kalmars Ole Tyrbo. Det avslutar sporten för nu.

0: Sanna Nilsson, Waste Your Love.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi uppdaterade oss med hjälp av Radiosporten för en liten stund sedan. Men Odd Clausen, det har hänt, eller det händer saker i den lokala sporten också.
3: Ja, det gör det verkligen ikväll i Alingsås. Jag har för mig att den arenan heter Estrad, men jag är inte helt säker. Så det är dags för ett fjärde SM-semifinalen mellan Alingsås och Kristianstad. Och det står ju 2-1 till Alingsås, och vinner Alingsås ikväll så de klarar för SM-final mot Malmö. Men vinner Kristianstad, vilket man ju kan hoppas. Senaste matchen vann de med 25-24 efter en match som har beskrivits som en riktig katastrof av somliga. Det blir inte så många mål. I alla fall,
0: varierande resultat, ja, från IFK Kristianstads håll.
3: Verkligen, de har ju förlorat 2 förlängningar i första och andra matchen och vann med 25-24 i tredje matchen, och kväll är dags igen. Och vinner de den så är det dags för en femte och avgörande på fredag. Och då kan alltså Kristianstad gå till SM-final om det visar riktigt väl. Och då får de möta Malmö alltså.

0: Och då är vi ju inte på sommarsporten fotboll där allting drar igång utom Champions League som drar mot sitt slut, utan vi är på vintersporten handboll som fortfarande segar i och lever.
1: Ja, och spelas det 5 SM-finaler i handboll så spelas den sista 31 maj.
0: Mm, det är fantastiskt.
1: Så att det är, jag har liksom 4 veckor kvar.
0: Ja, dagen efter Champions League-finalen.
1: Mm.
0: Mm. För oss som inte kan släppa Champions League efter gårdagens vinst för Arsenal som tog sig till final. Och jag tänker, om man inte följer handboll ikväll så kan man ju följa den andra Champions League-semifinalen.
1: Ja, vill man gå på se mål får man gå på fotboll.
0: Ja, inte på IFK Kristianstad. Eller ja, vi hoppas på att de gör fler mål ikväll kanske.
1: En 9.
0: Ja. Faktiskt. Om inte de också kör kvittningssystemet, det skulle man ju kunna göra, förenklar ju sportens värld också.

0: Madonna med Material Girl hör du här i P4 Kristianstad, där jag i alla fall reagerade först på att det var kallt, och då tänkte jag att det är jag som är känslig för att jag går upp tidigt och är extra trött. Men när bilen också plingade till och sa isvarning, och det betyder att det är 3 grader eller mindre. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, det var en kall morgon idag.
1: Jajamensan, det är till och med så att det har varit ner på lokalt på minussidan i Skåne också här i natt, så att det är absolut varit en kylig natt och tidig morgon här.
0: Hur fortsätter denna dag då?
1: Men jag tänker mig att det ska bli lite varmare. Vi har ändå en del sol tidvis i alla fall, som kan hjälpa till att få upp temperaturen till någonstans mellan 10-15, dryga 15 grader. Det också är lite varierande molnighet, så det är tidvis då att solen kan få fram en hel del, men tidvis också då att det kan vara lite tätare mellan molnen och att det skyms desto mer. Och sen när vi kommer in mot eftermiddagen, så är det inte helt omöjligt att det mot de nordvästra delarna av Skåne skulle kunna komma en liten lokal regnskvätt.
0: Mm, hur mycket är en liten lokal regnskvätt?
1: Ja, det är inte mycket. Det är dels lokalt, så nästan alla i Skåne kommer inte få någon regn idag, utan det är någon som kanske får. Och dessutom så är det, då gäller det bara en millimeter eller så.
0: Mm. Därför, även om vi är många som längtar efter mer sol och varma temperaturer, så är det nog också en hel del som börjar längta efter regn och lite blötare i marken.
1: Ja, precis. Och det ser faktiskt ut som att det börjar nästa vecka skulle lågtryck som passerar, som skulle kunna ge lite mer allmänt regn runt omkring faktiskt.
0: Men det är början av nästa vecka?
1: Precis, så det är först då. Innan dess så skulle det kunna bli lite mer soligt och varmt under helgen som kommer.
0: Mm. Men är vi tillbaka på 20-25 grader igen till helgen, eller är det lite mer rimligare?
1: Nej, men kanske upp mot 20 graderstrecket i alla fall, men inte så mycket däröver.
0: Nej. Och här i veckan, kommer det fortsätta vara kalla nätter som det var i natt?
1: Ja, men det skulle kunna vara lite kyligt även nästkommande natt också, och sen så då kommer den här varma luften in mot helgen.
0: Ja, då får vi lugna oss tills dess och vara glada för att vi, i alla fall inte jag, har hängt undan några vinterkläder än så länge, för att det är lite läge att ta på sig en vinterjacka när man gick ut i morse.
1: Ja, precis, det gjorde jag också.
0: Ja. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Vi ska ta en koll på nyhetsläget, Rolf Claesson.
1: Jag vet inte om det är en nyhet, för det händer ju ganska ofta. Men det är i varje fall så att det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm helt och hållet på grund av ett kontaktledningsfel vid Önnestad. Och det har hållit på hela morgonen och det är oklart när man får igång trafiken igen. Så att det kan vara bra för alla som lyssnar nu att veta om man färdas i den här delen av Skåne. Mm,
0: det kan faktiskt ställa till det på andra håll i Skåne också.
1: Ja, absolut. Och i Blekinge för den delen, när inga tåg går förbi. I varje fall så har vi också en nyhet, vår uppmärksamma nyhet om Maria som fick sitt barn omhändertaget, en dotter som heter Ida som nu är 2,5 år. Hon sökte skydd under sin graviditet från en våldsam relation och då fattade socialtjänsten i Båstad beslut om att omhänderta det här barnet som då inte ens hade fötts. Vi fortsätter granska det här fallet.
0: Mm. Och sen var siffran i nyheterna idag 1297.
1: Mm, det är mycket.
0: Det är jättemycket, speciellt om det handlar om epatraktorer.
1: Ja, och då är det inte epatraktorerna i Sverige eller i Kristianstad, utan det är de fem orter som Kristianstadsbladet, eller fem kommuner som Kristianstadsbladet bevakar, alltså de fem i nordöstra Skåne. Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Bromölla. 1297, och de har alltså då räknat ut hur många finns det på varje ort. Det är en fantastisk lista faktiskt. Jag tror att det är 100 orter de har med här. Till exempel Storby 6, Guvalöv 6 också, Näsum 6, Rinkaby 1, det verkar osannolikt tycker jag, men så
0: jag tänker att om man hade lagt Skånetrafiken, alltså kollektivtrafikens karta som ett raster över antalet epatraktorer ute på landsbygden, tror du att man hade hittat en samstämmighet? Ett kvittningssystem i sig kanske?
1: Ju sämre busstrafik desto fler epatraktorer, men kanske och andra grejer som Åhus har till exempel 37. Man kan, ingen kan klaga på Åhus bussförbindelse,
0: nej,
1: tror jag.
0: Nej. Alltså man skulle vilja se detta över hela norra och östra Skåne. Jag ska se om jag hinner det här under ekonyheterna räkna ihop på någon
1: Hästveda 33, Knistning 28, Tyring 25.
0: Ja, fortsätt.
1: Tosteberg, Vandenberg 20.
0: Men gör det på egen hand, för att nu ska vi lyssna 20. På Robbie Williams.
1: Lundsbola 20.
0: Snart är det ekonyheter.
1: Vittsjö 19.
0: Gillar du mysterier så ska du lyssna i appen.
2: Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen på söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
3: Hallå?

0: Angels, Robbie Williams i P4 Kristianstad. Där klockan har blivit 7. Det är Ekot nu med Daniel Klar. God morgon.
1: Hjälporganisationer varnar för infektioner i Gaza när råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Vår medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
1: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. P4s granskning av vårdresor visar att de svårast sjuka ofta blir kvar i vårdkön, medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
3: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
4: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
5: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
4: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
5: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
6: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker de upp över ytan ibland.
7: Ja.
6: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaka organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
8: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
6: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
9: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
8: Absolut. Vårt nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
1: Anneli Eckeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Daniel Klar i Ekostudion, i radiostudion i Kristianstad. Jag som heter Jenny Sandgren, nyhetsankaret Odd Clausen. Och så har vi skickat ut den inlånade Daniel Wallin ut på planen helt enkelt. Livet är som en fotbollsmatch idag. Och laget är reservbetonat. Men det går väl hyfsat än så länge. Vi hoppas att publiken är med oss i alla fall. Det är alltid den bästa spelaren.

0: I Just Might, Bruno Mars i P4 Kristianstad, där vi ska uppdatera oss på läget denna onsdag morgon. Och vi börjar i trafiken. Det finns väl anledning att börja i tågtrafiken igen, Claes?
1: Det finns absolut anledning att börja i tågtrafiken. Det är ju stopp på sträckan mellan Hässleholm och Önestad sedan 16:00 beroende på ett kontaktledningsfel. Man jobbar fortfarande intensivt med att försöka reparera upp det hela så tågen ska kunna rulla igen. Och vad jag nu kan se så går det lite bussar förbi den här sträckan, alltså mellan Hässleholm och Önestad. Men det verkar inte vara någon riktig fast turlista så att säga, utan den går väl bara när det behövs. Och det här påverkar ju också tågtrafiken på andra sätt runt om i södra Sverige. Så kolla med din tågleverantör så att du kommer tryggt och säkert fram. När det gäller trafiken, biltrafiken, så rapporterade jag tidigare om en trafikolycka på länsväg 119 mellan Broby och Hässleholm. Denna trafikolyckan den avklarats sedan en stund tillbaka, så där är fritt och framkomligt igen. Måttliga halter av björk och ekpollen, låga till måttliga halter av bokpollen och låga halter av pollen ifrån sälg och vide. Det har vi i luften just nu. Ring gärna om du har något trafiktips. Jag svarar på 020 999 444.
0: Claes Westinger har vi med oss på trafiken alltså, och Odd Clausen vid de lokala nyheterna. Vad händer där?
2: Ja, där får vi höra den här kvinnan.
3: Allt kring omhändertagandet som var väldigt abrupt och hemskt, då fick jag en djup depression.
2: Vi fortsätter bevaka den här händelsen som uppmärksammades stort när vi hade vår förra nyhet i måndags. Det handlar om Maria som lämnade en våldsam relation och sökte skydd under sin graviditet. Och då fattade socialtjänsten i Båstad beslut om att omhänderta hennes ofödda barn. Hon är nu 2,5 år men har fortfarande inte fått komma till mamma.
0: Vi har mer om detta i de lokala nyheterna. Vi ska också ut på fotbollsplanen tillsammans med det snabba högeryttern Daniel Wallin som ska ta koll på ett historiskt derby, skulle man kunna säga. Denna dag där vi har periodvis en del sol, varierande molnighet i nordvästra Skåne under eftermiddagen, kan det komma in någon lättare skur. Och kallt är det nu på morgonen, kan du veta när du är på väg ut.

0: Rocky Damore, Noted och Veronica Maggio. Du hör den här.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi står mitt i ett Champions League-slutspel där Viktor Gyökeres blir historisk svensk som en av de få som faktiskt har tagit sig till ett Champions League-final. Igår blev det klart att hans Arsenal gick vidare till final. I kväll spelas nästa semifinal där vi får veta vilka de möter, om det blir PSG eller Bayern München. Vi ägnar oss åt fotbolls till denna ära, men också för att det är andra historiska matcher på gång. Åsvalla idrottsplats har reporter Daniel Wallin begett sig till redan nu på morgonen. För det är historiskt derby där ikväll, eller hur Daniel?
3: Ja, men det är verkligen ett historiskt derby, för det är första gången detta derby spelas, och det är redan nu laddat här på plats, och jag känner mig hemma trots att jag aldrig har varit här tidigare, för i klubbstugan där vi befinner oss nu, jag, Per-Erik Pep Persson och Fredrik Panga Palmgren från Bromölla då, och vi ska säga att Pep är ju från Nymölla Torsteberga. Här känner man igen sig, för i en klubbstuga där är det sig likt. Det liknar väldigt mycket min klubbstuga hemma i Mässerum. Och här framför mig så har jag ett soffbord av 70-tals karaktär kanske, som saknar en viss del här. Vad har hänt?
4: Det var visst någon som dansade på bordet när vi firade seriesegern, men vi har bitarna kvar så vi ska laga det.
3: Det är så. Men är det inte ett roligt minne att ha det så här då?
4: I och för sig, men det ser snyggare ut om det är helt.
3: Ja, jag förevigade detta med en bild, så får vi se om den dyker upp på sociala medier här så småningom. Men som sagt, det ska ju spelas ett derby ikväll här, och Fredrik Panga Palmgren, som är assisterande tränare numera i Bromölla, har ju starka känslor för denna klubben också. Vad har du för känslor i kroppen inför denna match ikväll?
5: Jag är fan nervös. Alltså. Det är ändå lite lustigt att komma ut hit som inte Torsteberga spelar själv. Man har varit här i typ 12 säsonger, tror jag det var.
3: Och du har, det är känsligt. Och du har ju släktband. Panga har ju gått igenom...
4: Hans pappa och jag, vi är en eskusin. Så vi kommer från samma stamtavla i Nymölla. Det är Ringberg från början egentligen. Så hans Freddes blev farmor och min morfar, de var syskon.
3: Just det, bara det. Och sen så då...
4: Ja, det liksom.
3: Och, sen, och farfar var originalpanga.
4: Ja, hans farfar var originalpanga. Nils-Erik Panga Palmgren, som spelade många år här i Torsteberga innan han blev värvet till Trolle Ljungby. Och han gjorde alltid en jädra massa mål.
3: Ja, vi får väl se om det blir en jädra massa mål ikväll. Men nu får du inte vara med på planen idag i alla fall.
5: Nej, det får jag inte. Jag ska försöka hålla mig lugn.
3: Eller du skulle ju kunna tuta själv.
5: Aj fan, det går inte. Jag har den här gamla klyschen, vet du, knäna håller
3: inte. Men ja, i alla fall, det här har ju inte skett tidigare i seriesammanhang. Har ni mött dem i någon träningsmatch tidigare?
4: Nej, det är inte vad jag vet, och jag har ju varit med här sedan, kan vi säga, i mitten på 50-talet. Det enda jag vet är att vi möttes från 15 år sedan i reservdagsserien. Då mötte vi dem två gånger, den och sen någon ungdomsmatch. Men aldrig i A-lagssammanhang, varken träningsmatch eller serie. Detta är första gången vi är bildade 34, och jag tror att Bromölla är bildade 27 eller något sånt där. Så detta är en historisk händelse som...
3: Men du är ju kalenderbitare och har ju koll på grejerna, det hör man ju. Hur gick det där i reservlagsserien då?
4: Ja, det gick bäst för Bromölla, om jag säger så.
3: Okej. Hur går det ikväll då?
4: Ja, det var okej. Vi hoppas ju att vi vinner, men det blir tufft. Va? Så att, vi ska göra så gott vi kan i alla fall.
3: Ja, det har varit knackigt.
4: Jag vet att spelarna är väldigt taggade i alla fall, det vet jag.
3: Ja, det förstår jag verkligen att de är. Det har ju varit en lite knackig start för er, men ett derby är ju alltid ett derby. Vad tänker du här, Panga?
5: Ja, det kan hända mycket. Det kan hända mycket. Förhoppningsvis kommer det mycket folk, och det gör ju att grabbarna blir extra taggade. Ja. Det är ju bara så.
3: Ja, för sån här krydda finns det inte så många matcher i Division 4 annars.
5: Aj fan, alltså jag har varit med och spelat Sövlesborgs derby själv. Det var ju 900 runt 1000 pers där, vet du. Och det är en liten konstig känsla, det är det faktiskt. Så jag hoppas att man kan komma över 500 i alla fall.
3: Ja, 720 är rekordet, och det var ju 1971 i Division 5 seriefinalen. Då vann ni med 1-0 mot Kristianstad.
4: Och det var Leif Rubin som gjorde det målet då i tidningen. Stod det iskall upp och avgjorde finalen.
3: Men du, slår ni det rekordet, 720 personer?
4: Nej, det tror jag inte att vi gör. Det tror jag inte att vi gör.
3: Vad blir du nöjd med då om det kommer?
4: Ja, 400, men tror jag att det kommer. För det är många som jag har pratat med som jag vet, man liksom inte tänkte skulle. Ja, vi kommer på matchen på onsdag.
3: Ja, Ett sista ord härifrån, vi ska återkomma lite senare och prata lite historik här också. Men ett sista ord nu här, varför ska man se denna matchen om man inte tittar på fotboll annars?
4: Ja, det är alltid trevligt att komma till Österberga.
3: Vad säger du då, Panga?
5: Ja, men det är ju en laddad match alltså. Det är ju ändå lokalt och det är bara roligt med sådana matcher. Det finns inget annat.
3: Ja, vad är PSG Bayern München mot denna uppgörelse? Inte mycket.
4: Jag har avsnöjning med.
3: Ja, det var ingen vidare.
4: Jo, det var det. Det var en bra match.
0: Nej, vem behöver Champions League när det finns division 4 fotboll att titta på, verkligen. Tillbaka till Åsvall om en stund.

Beach Boys, God Only Knows. Så lite senare under morgonen ska vi tillbaka till detta Bromölla derby och lite fotbollshistoria från Trosteberga. Alltså, vad är Champions League mot Division 4? Du kanske själv ska på en helt annan match ikväll.

0: Miss Li, dansa med mig själv i P4 Kristianstad, där vi ska ta en koll på ekonyheterna på en minut.
1: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
2: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
1: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.
0: Daniel klarar med ekonyheter, hade strax en koll på de lokala nyheterna också.

0: Hope Alight med Taylor Swift i P4 Kristianstad. Klockan är 7:30. Det är dags för lokala nyheter.
1: Ja, god morgon. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm. Anledningen är ett kontaktledningsfel vid Önnestad. Och trafiken är tidigast igång 10:00, skriver Skåne Trafiken nu. Det körs dock ersättningsbussar. Till något helt annat. När Maria lämnade en våldsam relation och sökte skydd under sin graviditet fattade socialtjänsten i Båstad beslut om att omhänderta hennes då ofödda barn. Hon ifrågasätter den bedömningen och menar att hennes utsatthet vändes mot henne.
2: Allt kring omhändertagandet som var väldigt abrupt och hemskt, då fick jag en djup depression.
3: Hon flydde barnets pappa och bodde på ett skyddat boende. Och det var där som socialtjänsten började ifrågasätta hennes föräldraförmåga, säger hon.
2: Jag trodde jag kunde vara trygg på skyddat boende.
3: Här får hon dessutom havandeskapsförgiftning och Maria menar alltså att hennes utsatthet blev en del av socialtjänstens bedömning.
2: Och då liksom har man bara tolkat det som på värsta möjliga sätt, att det betyder att jag inte kan ta hand om mitt barn.
3: Vi har i tidigare inslag berättat om dottern Ida som idag är 2,5 år och som placerades i ett familjehem när hon bara var en månad gammal. Ett hem där hon vanvårdades och där Båstad kommun trots orosanmälningar och signaler om vanvård dröjde med att agera.
2: Jag mår ju jättedåligt av tanken på att hon har legat där helt försummad.
3: Maria berättar att socialtjänsten låter gamla utredningar från tiden då hon var sårbar och deprimerad ligga till grund för nya beslut.
2: Även rena faktafel får gå med i utredningar. Det känns som att beslut tas mer på känsla och åsikt och fördomar.
3: Enligt socialtjänsten misstänks Maria ha bristande kognitiv och intellektuell förmåga, berättar Maria. Något hon som är högskoleutbildad upplever kränkande.
2: Jag kände inte alls igen mig i den bilden.
3: Nu, 2,5 år senare, har Maria fortfarande inte fått hem Ida som är placerad i ett nytt familjehem. Vi har bett både tillförordnad socialchef och socialnämndens ordförande i Båstad kommun bemöta kritiken, men båda har tackat nej till att medverka.
1: Och det rapporterade Safi Jussell. Tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Det här motsvarar 260 varv runt jorden, visar P4s granskning.
4: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
5: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Och det är ju djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov, och det fungerar inte i Sverige idag.
1: Reporter Petra Haupt, och nu 7:33 börjar man väl se dem på vägarna, A-traktorerna. Kristianstadsbladet har kartlagt hur många A-traktorer det finns i nordöstra Skånes 5 kommuner, alltså Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge och Bromölla. Antalet är 1297. Flest finns i Vinslöv 54, Hässleholm 48, Osby 43, Ovesholm, Djuröd och Åhus har 37.
0: Jag blir allt mer sugen på den där kartläggningen över hela Skåne. Jag kan nästan se liksom grafiken framför mig där man ser de allra rödaste kommunerna, rödaste orterna där det är flest A-traktorer. Har du tid med det här innan det är dags för nästa nyhetssändning, Ulf Clausen?
1: Jag har inte siffrorna tyvärr.
0: Nej, men det kan du säkert hitta på internet någonstans. Om du är ute och kör EPA-traktor, A-traktor just nu, så kan du gå in och skriva i morgonklubben och berätta var du är någonstans och kör din A-traktor. Du får gärna berätta annars var du är i världen överhuvudtaget, och om du vill vara med i vår morgonklubb som du hittar P4 Kristianstad på Facebook. Men om du ska köra A-traktor och skriva att du gör det, så gör inte det samtidigt för att vara tydlig, utan stanna till A-traktorn på något bra ställe så kan du passa på att släppa på trafiken bakom dig samtidigt. Och så skriver du i vår morgonklubb. Det blir härligt.

0: Bryan Adams med Summer of 69 i P4 Kristianstad, där det är dags för Radiosporten med Pontus Lind. Det inleder med svensk framgång som övergick i viss bedrövelse.
1: Vid bordtennisens lag VM i London avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår, men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen, där skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så men vi, ja, det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört, kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag VM, där de svenska damerna möter gigant.

0: incredible, the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
2: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: I kväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hör du i appen Sveriges Radio.
3: Ja, den följer vi såklart ikväll. Om vi inte åker till Tosteberga istället för att ett spännande historiskt Division 4-derby där. Så här i Champions League-tider så befinner vi oss såklart på en fotbollsmatch. Fotbollsplan denna morgon, strax dit igen.

0: Victor Norén och Clara Söderberg, sång till min bästa vän.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Guld och gröna skogar, Hasse Andersson.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Mitt i Champions League-slutspelet så är vi denna morgon på en helt annan fotbollsplan. Det är Division 4-derby i Bromölla kommun ikväll. Vi är på Åsvalla i Tosteberga vid havet. Och reporter Daniel Wallin vandrar på klassisk mark, kan man säga.
3: Ja, det får man säga. Här har många historiska händelser skett och ikväll blir det ju en ny då i och med detta derby. Och jag har med mig här Per-Erik Pep Persson som är styrelseledamot i Nymölla Tosteberga, och du har ju varit med länge här och varit med om många olika historiska händelser. Bland annat så har ju klassiska Leicester från Premier League, eller före detta Premier League-vinnarna, de har varit här.
4: Jajamensan, och den mest kände där, det var ju Gary McCann. Och han sa bland annat "the best ground I've seen outside Wembley", så då slutade vi att jämföra med de här andra lagen här omkring, hur du vilket med de bästa planer.
3: Var den så bra?
4: Ja, den var riktigt bra. Den är bra idag, men den var ännu bättre då, va? Och det sa ju till mig, vi mötte höra för ett antal år sedan i fyran, och då sa ju deras Jens Lott Nilsson pappa att denna plan, den håller, alltså, den är bättre än många planer i Allsvenskan.
3: Vad är det som gör att ni får till en sån plan här då?
4: Göda och klippa och vattna.
3: Ja. Och mycket kärlek.
4: Ja, mycket kärlek, ja.
3: Och det är ju inte det enda storlaget som har varit här. DDR på den tiden hade ju träningsläge.
4: Ja, de var här en vecka, östtyska landslaget då. Och den mest kände det var Mattias Sammer som sedermera kom till Bayern München. Han spelade i tyska landslaget, han spelade i Bayern München. Och om man fortfarande är, men jag vet att han har varit klubbchef i Bayern München. Wow. Och det var den mest, det var det några till, Andreas Thom och några till som spelade gemensamma. För efter, året efter de hade varit här så följde muren. Va, så att, det var meningen att de skulle komma tillbaka som DDR, va, men som sagt DDR försvann ju, så det blev inget, det tyska landslaget kom inte.
3: Nej, men det var nära, och jag vet att du fick med dig några rariteter från den tiden också.
4: Jag har en östtysk landslagsvara där hemma som jag har, som står i Adidas, så den håller bra. Och jag vet, jag hade den på mig en gång ute på Ålafisket då på Hörvik. Och där kom en tysk och började skälla på mig för att jag gjorde reklam för DDR, men så fick jag förklara då. Eftersom jag på den tiden kunde tyska, va, så att det var en gåva från det östtyska landslaget, och då var det OK.
3: Ja, det förstår jag. Men hur i all sin dag har de här stora lagen hittat till Åvalla?
4: Åsvalla till?
3: Åsvalla, förlåt.
4: Ja, det var ju de, det kan man säga som så att det var Thomas Ringberg från Bromölla. Han var lite, så jobbade som spelaragent för någon firma i Malmö, så det var egentligen meningen att de skulle varit på Strandängen, men sen så blev det, ja, på grund av de fick inte vara där, för det hade regnat mycket, det var så här blött, så det kunde inte vara där. Jag tror det var då Leicester, och sen året efter då när DDR kom, så tyckte de att det var så bra så de ville också komma hit, va. Så att jag var ju värd då det ena, ett året för Leicester och det andra, och tar jag fortfarande kvar hemma även från Leicester, va, så att.
3: Har du någon kontakt med dessa storklubbar?
4: Nej, det har jag inte, så att jag fick faktiskt ett julkort från Leicester då första året jag hade varit där, men sen den tränaren, jag tror det är Brian McDonald, han fick sparken sen, så det hjälpte inte att jag var här. Jag tror han heter Peter Wilson någonting, han som tog över sen istället, som också var med här, va, så att. Men det var kul att titta på deras träningar i alla fall.
3: Tog du med dig något från dem?
4: Vad sa du?
3: Tog du med dig något från de träningarna in i er verksamhet?
4: Jag vet inte det, om vi har det var så.
3: Men nu då, om vi tittar på nutid här. Om du fick önska ett lag som skulle ha sitt träningsläge här. Vilket lag som helst. Det kan vara landslag, vad som helst. Vilka hade du velat ha här då?
4: Det var trevligt om Mjällby hade kommit efter en eftermiddag och kört lite med Hasse i spetsen.
3: Det var ändå fint när du fick välja från hela världen så att du tog Mjällby.
4: Ja, så att... Ja. Men givetvis något landslag hade varit trevligt, alltså, om du ser damlandslaget eller jag är gärna svenska damlandslaget, och jag tycker om att titta på damfotboll eftersom vi har en dotter då, Jenny Hörvik, som har spelat i Lörby många år, och ja. Blev utsett bland annat till årets målvakt i Blekinge i konkurrens med alla herrarna. Hon släppte in 2 mål på 18 matcher, tror jag, så att,
3: det är starkt.
4: Det var starkt, då var man mallig.
3: Det förstår jag verkligen. Ja, Åsvalla är spelplanen även denna dag, alltså när man möter då Bromölla för första gången någonsin i ett derby-seriesammanhang.
0: Ja, och Daniel Wallin har varit där och snackat upp detta historiska derby och en hel del annan historia fick vi på köpet. Mer historia skrivs ikväll både på Åsvalla och i Champions League-sammanhang.

0: Celine Dion, That's the way it is. Vi ska ta en titt på de lokala nyheterna, Odd Clausen.
1: Jag ska berätta att en Åstorpsbo och en Bjuvbo åtalas för mordförsök. I december i fjol hällde de klorhexidin över en 58-årig man från Klippan och tände på. Han fick livshotande skador men överlevde på grund av snabb läkarvård, det här skriver Helsingborgs Dagblad. Att de gjorde det här var hämnd för att mannen från Klippan lurat en av dem att dricka vätskan. Jag ska också berätta för dig som ska ut och resa att det är stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad. Det lär hålla på med det fram till 10 åtminstone, sen kanske trafiken kommer igång.
0: Mm. En titt på i de lite större, eller inte större sammanhangen, geografiskt större sammanhangen, så under morgonen här så kommer det preliminära inflationssiffror från SCB. Det är också möte i riksdagen om det här kvittningskaoset som har uppstått. Mötet i riksdagen 9:00, så det får vi återkomma till. Alldeles strax, Ekonyheter som uppdaterar dig mer på riksnyheter och utrikesnyheter. Fram tills dess släpper vi fram For Non-Blondes.

0: Four Non Blondes har du i P4 Kristianstad. What's up? Det undrar vi också. Du kan skriva in i morgonklubben och berätta what's up hos dig. Nu är det nyheter för klockan, den är 8.
1: En rapport från Socialstyrelsen visar att det finns stora brister i medicineringen av unga placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Bland annat så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
2: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
3: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
4: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
3: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
4: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter var Ida Svansbo. Utrikes nu i Ekot i P4, en invasion av råttor rapporteras från tältlägren i Gaza. Och hjälporganisationer varnar för infektioner.
5: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är.
1: Reporter Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Samia Busalem. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Ekonomer som Ekot har pratat med tror inte på någon höjning av räntan. Mattias Persson är Swedbanks chefsekonom.
6: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
7: Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
6: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
7: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
8: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
1: Reporter Filip Ramqvist. Och för en liten stund sedan kom nya inflationssiffror. Den preliminära inflationstakten enligt måttet KPI för april var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. I Malmö riskerar en mindre trevlig lukt att sprida sig i stan de kommande dagarna. Avloppsvatten har nu börjat pumpas ut i stans kanaler för att kunna laga den läcka som uppstått på en större avloppsledning.
9: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
10: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Assar Afzelius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
11: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
10: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka, och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
9: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt innan jag stack iväg.
1: Reportrar här, P4 Malmöhus Knut Bonde och Assar Afzelius. Shit happens var morgonens ord från Malmö.
0: Tack för det, Daniel Klar. Det är verkligen morgonens ord. Alltså jag tänkte att VA Syd kanske skulle säga ta ett djupt andetag, Malmöbor. Det kanske är bäst att de gör det faktiskt. Uff, lät inte roligt. Hoppas att det luktar bättre hos dig. Luktar inte hallon i Malmö om man säger så.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again heter den. Du hör den i P4 Kristianstad där jag som heter Jenny Sandgren är med dig denna morgon. Och jag lovar, det ska inte bli någon vana. Anders Liljekvist och gänget är tillbaka imorgon bitti igen. Men är iväg på annat idag. Lär sig nya saker och snackar ihop sig om viktiga saker som gör ännu bättre radio för dig i framtiden. Så vi gör vårt bästa, vi reserver på planen idag att hålla ihop detta. Claes Westinger är ju en rutinerad trafikreporter i alla fall och har bra koll på det där eländiga tågläget.
1: Ja, det har jag. Och det är ju som jag har sagt tidigare en kontaktledning som havererade strax efter 4 i morse på sträckan mellan Hässleholm och Önestad. Och detta har ju då fått stora konsekvenser för tågtrafiken. Jag tror enligt de uppgifter jag har att det går tåg, eller det går inte tåg, men det går bussar på den här sträckan med Hässleholm och Önestad. Men sen får du också förseningar eller problem på andra håll då med förseningar på tåg och så vidare. Så ska du ut och åka, för att sammanfatta det hela, så ta och kolla din resa-app så att du inte blir stående på någon station någonstans. En varning från vägarna, den hittar vi på E4 och det är mellan Hyllinge och Kropp. Riktning mot Helsingborg, alltså nordväst Skåne då. Där är en personbil som har fått någon sorts haveri och en står lite illa till. Ring mig gärna om du har något trafiktips. 020 999 444 är numret.
0: Trafikredaktionen som håller till på redaktionen i Malmö. Så häng kvar lite, Claes, så kan vi kanske prata lite skit om en stund. Men först tänker jag, Odd Clausen, att du ska få uppdatera oss på nyhetsläget.
2: Ja, och vår huvudnyhet idag handlar om Maria som vi har rapporterat om tidigare. Eftersom hon fick sitt barn omhändertaget innan det ens hade fötts. Detta beror på att hon hade lämnat en våldsam relation och sökt skydd under sin graviditet. Det här beslutet fattas av socialtjänsten i Båstad. Vi ska höra mer om henne i nästa nyhetssändning 8:30. Dessutom handlar nyheten idag om att tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom 90 dagar. 8:30 får du höra vad en moderat regionpolitiker säger om detta.
0: Och sen hörde vi ekot att preliminära inflationstakten enligt KPI för april i år var minus 0,1%, en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. Claes, jag vill alltid snacka skit med dig, men idag när jag lyssnar på ekot så tänkte jag att det verkar inte roligt att vara i Malmö.
1: Nej.
0: Luktar det räligt?
1: Alltså jag åkte ju till jobbet redan 5 i morse, så att då var det väl inte så mycket av det. Det är en liten sträcka, vad ska vi kunna förklara det med för dig som inte är från Malmö? Nästan ända fram vid Öresundskusten, Öresundsvattenlinjen, så är det alltså en pumpstation då som är... Platsen är en gammal som gatan. Jag har inte riktigt historiken kring det, men det var någonting med att från början så var ju den här kanalen som går runt Malmö, det var ju en sorts avloppsledning kan man väl säga för de som bodde här på typ 1500-talet eller liknande. Och sen så fick man ju fixa till det så det blir lite rotation på vattnet i den här kanalen. Och det här är tydligen en sån här pumpstation som ska få vattnet att rotera. Och sen har man ju gjort en reningsanläggning som, eller en anläggning som gör att man skickar vidare de här vattnet ut upp till Spillepengen norr om Malmö.
0: Är det den värsta lukten man kan tänka sig? Eller har ni några sådana lukter som bara får er att...
1: Jag vet inte. Jag vill hellre komma ihåg på den tiden när det var kakaotillverkning eller chokladtillverkning in i centrala stan. Luktade alltid choklad. Det var jättetrevligt.
0: Ja, Malmö luktade från chokladfabriken och Helsingborg från kaffet.
1: Ja, just det. Ja. Så var det.
0: Så här hade liksom... Pendlar man däremellan så fick man en riktigt god fika.
1: Det var ju så förr i tiden. Jag menar, städerna byggdes ju kring fabrikerna. Så att inne i Malmö, om du inte tar det så mycket exempel eftersom jag har lite koll på det då. Här var ju gott om fabriker. För du som vet, Gustav står i Stortorget. Det var ju rätt så många fabriker. Så låg det lite hus runt omkring också.
0: Mycket härligt. Du, jag bor ju på en ort som är känd för glass, vodka och förr i tiden tobak.
1: Jaha, ja.
0: Så det är lite av livets goda där med, kan man säga.
1: Och fina badstränder.
0: Ja, det är också. Härligt.

0: Han spelar fotboll ikväll ju. Harry Kane. Fast denna låten heter ju Hurricane med New Kid. Du hör den här.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och det finns såklart andra fotbollsspelare också. De spelar emot PSG ikväll, Bayern München. Massa bra fotbollsspelare igång i Champions League.

0: Ellen Krauss med Cherry on top. Hus som står tomma och övergivna, alltså ödehus, finns lite överallt. Och nu tar Kristianstad kommun i tid med ödehusen som finns i denna kommun. Daniel Wallin har begett sig till Tollarp där det faktiskt finns flera ödehus.
1: Ja, jag står vid ett gäng ödehus här någonstans i Tollarp tillsammans med Annie Persson som är projektledare från kommunen då. Hon ska ju se till att de här ödehusen får liv igen runt om i kommunen, inte bara de här i Tollarp då såklart. Hur ska du lyckas med det?
2: Ja, hur ska man lyckas med det? Det gör jag ju tillsammans med ägare och potentiella köpare då också. För vi vill ju väcka liv i de här husen, antingen att existerande ägare men drar igång ett renoveringsprojekt eller bestämmer sig för att nej, nu slutar min resa med det här huset och att man säljer vidare det till någon annan lycklig kommande Kristianstadbo helt enkelt.
1: Och är det något ni håller på med länge eller är det ett nytt projekt nu?
2: December började jag som projektledare för ödehusprojektet och vi har ju 2022 gjordes det en kartläggning, så det här är ju steg två på det projektet helt enkelt.
1: Och varför är det viktigt för er då att det händer något med de här kåkarna?
2: Ja, men vi vill ju inte bo i en kommun där det, när man går förbi med hund på hundpromenaden, att det här huset ser för taskigt ut. Vi vill ju att det ska vara levande landsbygd, att vi ska vara stolta för vårt område. Och det gör vi ju genom att hjälpa varandra och även ta in, bjuda in till engagerade renoveringssjälar helt enkelt.
1: Hur stort problem är det då med ödehus i Kristianstad?
2: Ja, men jag skulle vilja säga att har kommit långt mycket längre än många kommuner, inte för att skryta.
1: Får man ju också såklart. Är man duktig får man säga det.
2: Då gör vi gärna det. Men det är det här arbetet som tror jag är viktigt. Jag tror det är viktigt att man är nära medborgaren och fastighetsägaren i det här fallet. Hur kan vi på kommunen hjälpa till och göra det lättare att renovera och väcka liv i hus som står öde? Eller att börja ett renoveringsprojekt och så vidare.
1: Men ni hjälper bara till med förmedling för att klargöra här. Så ni går inte in med finansiering och det blir inga gräddfilar heller för bygglov och sånt här?
2: Nej, inga gräddfilar. Vi serverar det vi kan på det här smörgåsbordet som är liksom renoveringslivet. Men vi har ju inte möjlighet att ge gräddfil in till snabbare hantering eller så. Men att ha bara en kontakt på kommunen som är då i det här fallet mig själv gör jättemycket i den här svåra processen som ändå ett renoveringsprojekt kan vara. Eller ett husköp framförallt.
1: Ja, vi får se hur det går här. Lite kort, bara snabbt här innan vi lämnar över till lite god musik. Hur många hus finns det här på radarn, har du i huvudet?
2: I hela kommunen? Ja. Ja, det är kartlagt över 200. Men det har ju varit rörelser redan i 37% av dem. Ja. Så att det är rätt så många som redan har börjat renovera eller bytt ägare. Och det har ju sålts flera objekt inom projektet redan. Så folk är hungriga på de här härliga husen som finns i kommunen.
1: Ja, så är det. Och ja, jag har förstått att det går att till och med göra nästan några klipp här, för vissa går för taxeringsvärdet och det är ibland inte många kronor. Så ja, man får väl kanske hålla utkik efter dessa hus då framåt om man vill testa det också och göra sig en hacka kanske.
0: Mm, man kanske får ha några slantar i fickan för att renovera upp dem sen.
1: Ja, möjligtvis.
0: Vi ska snacka mer, Daniel Wallin. Stanna bland ödehusen i Tollarp så ska vi snacka mer om ödehus lite senare här under morgonen och också prata med någon som faktiskt har gjort en sån rejäl renovering och blivit lite känd för det också. En inspiration helt enkelt lite senare.

0: Darin tar mig tillbaka i P4 Kristianstad där vi ska få koll på nyhetsläget.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april. Det visar preliminära siffror från SCB. I mars låg inflationen på 0,5%. En förklaring är sänkta matpriser. Och ekonomer Ekot pratat med tror inte att Riksbanken kommer höja räntan imorgon. Så här säger Mattias Persson på Swedbank.
2: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
1: Medicineringen av unga placerade på HVB eller SIS-hem har stora brister enligt Socialstyrelsen. Läkemedel mot psykoser skrivs ut för andra problem än vad läkemedlet är godkänt för. Ann-Katrin Kantzer är medicinskt sakkunnig på myndigheten.
3: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
1: Ekot på en minut.
0: Nyheter med Daniel Klar och en koll på trafikläget.
4: Och en trafikvarning som gäller E22 strax söder om Kristianstad i höjd med trafikplatsen väg nummer 36. Där har jag fått rapporter om att det är en hund som är ute och springer uppe på vägbanan men också vid sidan om. Så tar du, passerar du här så tar du försiktigt. Alltså vid trafikplatsen väg så är det en hund som är lös och springer uppe på E22.
0: Bra att ha koll på, där vill vi inte ha hundarna. P4 Kristianstad lyssnar du på. Alldeles strax ska du få lokala nyheter också här i denna kanal.

0: Bee Gees, Staying Alive i P4 Kristianstad, hör du den? Klockan har blivit 8:30. Vi ska uppdatera på lokala nyheter.
1: Ja, först berättar jag att det fortfarande är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm. Trafiken är tidigast igång 10:00 enligt Skånetrafiken, som efter bästa förmåga ersätter med bussar. Och tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. De patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras för de som har mindre. Men det fungerar inte i Sverige idag, hörde vi en överläkare i Helsingborg säga i förra sändningen.
2: Moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
3: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
4: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
3: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
1: Moderaten Anna Manfalk och reportrar Petra Haupt och Anna Gilder. En Åstorpsbo och en Bjuvbo åtalas för mordförsök. I december i fjol hällde de nämligen klorhexidin över en 58-årig man från Klippan och tände på. Det här var hämnd för att han lurat en av dem att dricka vätskan. Klippanbon fick livshotande skador men överlevde på grund av att han snabbt kom till läkare, skriver Helsingborgs Dagblad. Och så historien om Maria som lämnade en våldsam relation och sökte skydd under sin graviditet, och socialtjänsten i Båstad fattade beslut om att omhänderta hennes ofödda barn. Hon menar att hennes utsatthet vändes mot henne.
5: Allt kring omhändertagandet som var väldigt abrupt och hemskt, då fick jag en djup depression.
6: Hon flydde barnets pappa och bodde på ett skyddat boende. Och det var där som socialtjänsten började ifrågasätta hennes föräldraförmåga, säger hon.
5: Jag trodde jag kunde vara trygg på skyddat boende.
6: Här får hon dessutom havandeskapsförgiftning, och Maria menar alltså att hennes utsatthet blev en del av socialtjänstens bedömning.
5: Och då liksom har man bara tolkat det som på värsta möjliga sätt, att det betyder att jag inte kan ta hand om mitt barn.
6: Vi har i tidigare inslag berättat om dottern Ida som idag är 2,5 år och som placerades i ett familjehem när hon bara var en månad gammal. Ett hem där hon vanvårdades och där Båstad kommun trots orosanmälningar och signaler om vanvård dröjde med att agera.
5: Jag mår ju jättedåligt av tanken på att hon har legat där helt försummad.
6: Maria berättar att socialtjänsten låter gamla utredningar från tiden då hon var sårbar och deprimerad ligga till grund för nya beslut.
5: Även rena faktafel får gå med i utredningar. Det känns som att beslut tas mer på känsla och åsikt och fördomar.
6: Enligt socialtjänsten misstänks Maria ha bristande kognitiv och intellektuell förmåga, berättar Maria. Något hon som är högskoleutbildad upplever kränkande.
5: Kände inte alls igen mig i den bilden.
6: Nu, 2,5 år senare, har Maria fortfarande inte fått hem Ida som är placerad i ett nytt familjehem. Vi har bett både tillförordnad socialchef och socialnämndens ordförande i Båstad kommun bemöta kritiken, men båda har tackat nej till att medverka.
1: Och den som rapporterade det var Safi Yücel.
0: Och en titt på vädret, varierad molnighet, tidvis en del sol under dagen, men i nordvästra Skåne får du räkna med att det kan komma någon lokalt lättare skur under eftermiddagen. 11-16 grader kommer vi att få under dagen efter en rätt så bister morgon. Lite ost eller sydostliga vindar får du också räkna med idag, och jag skulle säga att häng inte undan den där lite tjockare jackan, för du kanske har användning för den fortfarande, även om det skulle bli sol igen till helgen. Eller sol kanske du ser idag också, men det skulle bli lite varmare igen i helgen. Kanske inte riktigt som förra veckan, men ändå lite varmare igen.

0: Tina Turner i P4 Kristianstad med The Best. En låt som passar väldigt bra så här inför Radiosporten i P4 med Pontus Lind.
1: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att ja, vi får se.
1: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
5: I think it was maybe

0: Från Champions League-mötet Bayern München-PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.
1: Champions League-fotboll och Division 4-fotboll som vi hörde om innan, men också handboll ikväll, Odd Clausen.
2: Ja, vi kan hoppas att Radiosporten inte glömmer bort den dramatiska fjärde matchen i SM-semifinalen i handboll. Alingsås mot IFK Kristianstad, en match som Kristianstad måste vinna, annars är handbollssäsongen slut för dem. Mm-hmm. Vinner de så blir det en femte avgörande match på fredag i Kristianstad, och vinner de den så blir det upp till fem SM-finaler mot Malmö sen. Det blir riktigt dramatiskt. Ett skånelag till i farten. Klockan 17.45 börjar H65, alltså en bortamatch mot Sävehof. Och där ligger man under med 2-0, så det kan också bli deras sista match.
1: Spännande handboll på både dam och herrsida ikväll, alltså, som vi såklart följer.

0: Jill Jonsson, Rose Garden.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, från ruin kan man kanske gå till ett drömhus. Det är en resa som många drömmer om faktiskt, det här med att renovera upp något gammalt. Vi säger god morgon till Gustav Oveland som har en hel del erfarenhet på ämnet. God morgon Gustav.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, jag tror att många har sett dig i tv, SVTs Husdrömmar, där du tog tag i, ja, får man kalla det en ruin utanför Kristianstad?
3: Jo, men det får man nog faktiskt göra. Fabriksruin kallar jag det.
0: Och där bor du idag?
3: Det gör jag, och trivs.
0: Blev det det drömhuset som du hade tänkt dig?
3: Ja, men jag skulle säga att det slår nog allt på fingrarna. Även vad jag kunde föreställa mig. Ett fantastiskt hus.

0: Ja, men det är en sån god känsla i det. Mycket värme.
1: Du, vi är ute bland ödehus i Tollarp här under morgonen och tittar på hus som då har glömts bort och har sett bättre tider. Du ska föreläsa på detta ämne ikväll. Dina tips och råd om man blir sugen på att ta tag i en sån här gammal ruin?
0: Ja, men det är ju väldigt olika vad det är för typ av fastighet. Men om man tittar på den jag köpte, så var det ju kalkstenstegel och inte så mycket som kunde vara fel. Det var lite träbjälkar och sådär. Men kolla på de viktiga delarna, att det är helt och att träet mår bra. Och sen så finns det ju fantastiskt mycket man kan göra sen. Mm. Och att vara liksom mån om platsen, att försöka hålla själen. Det är ju det som är det svåra. Att inte renovera bort sig. Att man landar liksom i att det blir ett nytt hus till slut. Det är mycket i bevarandet, och där ska man gå försiktigt tillvara. Jag gick ju väldigt länge och städade och röjde och försökte liksom se ljusspelen, vad det träffade och hur jag skulle tänka när jag byggde, för att få den bästa känslan när jag var klar.
1: Men man brukar säga det när man flyttar in i ett nytt hus, att titta på din trädgård ett år innan du gör någonting åt den, så att du ser liksom potential och sådär, vad som har gjort innan. Är det samma sak med ett hus?
0: Ja, men det tycker jag. Och när man väl har möjligheterna att ta det lite lugnt i början istället för bara storma in. Jag gick ju mycket här och skrapade rent och grävde fram material, för det fanns ju grejer överallt i backen. Och då hade man verkligen tid att se hur ljuset träffade in på olika ytor. Vad man ville liksom välja ha saker och ting.
1: Vad är det största misstaget som du tror att folk gör?
0: Att man kanske fastnar i en tidningsbild eller i ett hus som kanske inte hör till platsen. Att man säger, ja, det där vill jag ha. Jag tror man måste utgå från var man är någonstans, både miljömässigt och hur fastigheten ser ut. Och sen så liksom låta den bestämma.
1: Vad var svårare än vad du hade tänkt dig från början?
0: Ja.
1: Ingenting. Det var bara så lätt allting.
0: Nej, men jag är lite konstig där. Jag älskar ju när det är svårt. För då tycker jag att man liksom får klura ut de egna lösningarna. Jag gillar ju inte att göra någonting någon har gjort tidigare. Jag gillar ju att ta den långa vägen för att få till de där extra detaljerna. Så jag tycker svårt är bra. Och jag tycker, som jag pratade med en arkitekt igår, och då sa jag liksom, egentligen ju fler regler man har, ju lättare är det att lyckas. Liksom, finns det mer ramar att hålla sig inom? Jag tror man måste hitta ramarna och sen så liksom inte sväva iväg och drömma sig bort genom tidningarna så mycket, utan ja.
1: Här och nu.
0: Ja, jag tror det, och var liksom så sant i platsen är väl klassiskt.
1: Vi är ju då ute bland ödehus i Tollarp. Hade du kunnat tänka dig att ta dig an ett sånt projekt igen?
0: Ja, det hade jag nog kunnat, men jag har ju köpt detta för att här finns så mycket att göra och så länge. Så jag känner att så här, jag vill så gärna göra min resa här färdig, eller färdig kanske inte vill bli, för då är väl risken att jag måste sälja och köpa det här ödehuset i Tollarp. Men just nu kan jag inte drömma något annat, för här är så många planer kvar som jag vill liksom genomföra.
1: Blir man någonsin färdig då, om man har det här drömobjektet?
0: Jag hoppas ju inte det. Jag tycker ju liksom, jag köpte ju detta med tanke på att jag skulle kunna ha att göra under en lång, lång tid. Och det var ju liksom viljan. Mm.
1: Du föreläser ikväll och möter då folk som har husdrömmar, tänker jag.
0: Mm. Jag brukar springa på några stycken. Det är alltid kul att höra folks historier och tankar. Och vill ofta ha lite hjälp att bolla med. Och det är ju alltid spännande att få stoppa in lite energi i andras byggprojekt.
1: Tack för att du ville vara med och stoppa in energi denna morgon också i vår titt på ödehusen i Kristianstad kommun. Gustav Ovland, ha en fortsatt fin morgon.
0: Är det samma? Hoppas du köper dig ett.
1: Jag tror inte det.
0: Kom igen.
1: Nej, jag har annat att göra än att renovera, men det låter ju spännande.
0: Ja, vissa. Det är för vissa.
1: Ja, det är för vissa. Det är det. Och de kan göra det om igen.
0: Ja, det kan de. I thought that you meant it. It felt like you felt it.

0: Tänk att först få spela Jill Jonsson från Ängelholm och nu Eva Jomatat från Kristianstad med Selfish här i P4 Kristianstad denna morgon när vi snackar ödehus. Och ja, Daniel Wallin på plats i Tollarp tillsammans med Annie Persson som försöker att se till att Kristianstad kommuns ödehus får fart ut på marknaden. Vad säger ni om Gustav Ovlands råd?
1: Jo, det var väl så att Annie stod och nickade här nästan hela intervjun. Du känner igen dig mycket i det Gustav sa.
2: Ja, verkligen. Jag bävar för den dagen där jag är klar. Då vet jag inte vad jag kommer göra.
1: För det är ju så, du är ju inte bara projektledare utan du har ju ett eget ett drömställe i Glimminge i Östra Göinge. En gammal tågstation du har tagit dig an sedan 2021 och där har hänt mycket.
2: Ja, det har det verkligen. Jag älskar det stället. Det man mognar in i processen också, som Gustav sa. Det är liksom, jag går runt där mycket med min kaffekopp i trädgården och tänker, vad vill jag med det här? Och jag myser där. Och sen är det ju, jag myser inte alla dagar i veckan där kan jag säga. Det, renoveringar är ju inte, det är inte lätt alltid. Och det är den liksom drömmen vi har och när. Och många som köper sitt ödehus eller renoveringsprojekt kommer ju liksom gå igenom alla de processerna som jag har gått igenom.
1: Bland annat ett hål i en planka.
2: Ja, du pratade om min dusch. Jag duschade i ett utrymme som inte hade något tak i väldigt många år för att jag hade inte kommit dit. Och det, jag tror också det är viktigt att förstå att varje del, det är en process i varje del. Man tar sig an ett projekt och så gör man klart det och sen tar man vidare och bara förlita sig på själva processen. Det är jätteviktigt. Jag kommer att ta tag i badrummet, men det kommer en tid för det. Och sen, nu kom det en tid för det. På grund av en vattenläcka i och för sig, men saker och ting händer. Men det är i alla fall otroligt att kunna ha det, den innesten av att ha ett projekt som varar under lång tid. Och det kan vara, för andra kan det vara ett sommarhus, för andra kan det vara som för mig, ett permanent boende. Alla drömmar ser liksom olika ut.
1: Men du kommer aldrig bli klar, eller?
2: Ja.
1: Eller säljer du det då om du blir klar?
2: Nej, jag kommer aldrig sälja. Det kan jag säga med handen på hjärtat. Det där är mitt forever place. Man kan ju köpa fler hus. Det går ju, ja. Har jag hört.
1: Hur funkar det då för dig som är projektledare nu för detta projekt att få liv i ödehus i Kristianstad? Hur mycket suger det i dig själv när du kommer ut och ser de här sakerna? Att bara, oj, den där vill jag, och den kanske jag också vill ta, och den med.
2: Jag älskar ju se potentialen i fastigheter överlag, så att jag får ju sånt pirr att någon annan ska få göra det här så, och ger ju gärna tips och så med. Så bara, åh gud, jag hade lett så här. Och det är ju kul också att tänka sig själv i att bo på ett annat ställe, att drömma. Kanske bor jag här vid vattnet eller bor jag inne. Alltså, det är så kul att drömma. Leka lite. Och bara låta fantasin flöda. Så nej, jag blir ju köpsugen, absolut. Men då kommer jag oftast tillbaka till, ja men lugna dig Annie. Ta en sak i taget. Det finns ett långt liv. Du lär liksom.
1: Och det finns andra som ska få uppleva detta också, tänker du. Kanske också då.
2: Ja, och då kan jag ju få vara med lite. Ja,
1: nu står vi ju här vid ett ställe i Tollarp då och kikar in. Vi har ju inte tillträde till huset så med nycklar och allt. Men vad ser du här och vad ser du för potential?
2: Jag ser ju en otrolig grundstumme. Det viktigaste är ju liksom när man har ett kallställt hus så här, att man ser över värmen och börjar bo in sig och sätta igång temperaturen och höja den och få igång den delen. Och ja, tätt i taket är också fördelaktigt.
1: Ja. Men vad tror du om detta då?
2: Men här hade man, alltså jag ser ju jättemycket fina kvällar här, och där man får man en enhetlighet i det här huset där det liksom är väldigt vackert estetiskt också, och får det torrt och varmt, så kan man ju bevara alla de här vackra delarna från förr. Det finns ju takbjälkar och skägg och allt sånt ut på yttertaket, sånt som man bara, wow, det här vill vi ha.
1: Och en fin spis här också.
2: Ja, det också på insidan.
1: En eldstad där har vi sett. Ja, tiden rinner ifrån oss, men ödehusen ska väckas till liv här i Kristianstad. Och ja, men det känns ändå lovande, känns det som här. Annie Persson, projektledare då, med egen erfarenhet av renoveringar, är det som ska hjälpa till med detta. Tack för att vi lånade en stund.
2: Ja, tack själva.
0: Daniel Wallin Linade som är ute i Tollarp tillsammans med Annie Persson. Här i studion Odd Clausen har vi nyheter till exempel.
3: Ja, och jag berättade att det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Hässleholm. Det har varit det hela morgonen, men klockan 10 tidigast ska tågtrafiken komma igång igen enligt det senaste beskedet från Skånetrafiken. I våra nyheter har också berättat om Maria, hon som lämnade en våldsam relation och sökte skydd och då fick hennes barn bli omhändertaget, tyckte socialtjänsten i Båstad. Den kampen fortsätter. Jag har också berättat om patienterna som skickas jorden runt, kan man säga, en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att de inte kan få vård på sin egen region.
0: Alldeles strax också Ekonyheter.

0: Benjamin Ingrosso, look who's laughing now. Klockan är 9, det blir Ekonyheter med Daniel Klar.
1: Nu på morgonen kom nya preliminära inflationssiffror. Minus 0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
2: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat, men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb-KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
1: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
2: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter. Då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
3: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
4: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svenska. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre.
1: Reporter Filip Ramqvist. I natt har USA pausat insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Vår internationella korrespondent Daniel Alling om Trumps vändning.
5: Han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellan han ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
1: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
6: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patient, om man så säger.
7: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
6: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
8: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från inspelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
0: Daniel Klar med Ekonyheter. Jag som heter Jenny Sandgren är med dig denna morgon här i P4 Kristianstad. Ordinarie morgongängar, men de är tillbaka imorgon igen. Så oroa dig inte, men en stund till är jag med dig. Står och funderar på om det fanns någonting i vänner som man hade velat ha hemma. Alltså någonting från setet. Det enda jag kommer på är den här ramen som satt på deras ytterdörr i Monica och Rachels lägenhet. När de gick ut så satt han en ram på dörren runt om den man kollar vem som står utanför. Den var lite rolig faktiskt.

0: Miley Cyrus, End of the World, som du hör här i P4 Kristianstad.
1: Lite trafikinformation och vi börjar på riksväg 21 mellan Klippan och Åstorp strax väster om trafikplatsen Skåningstorp. Jag berättade ju tidigare om en singelolycka och den är vägen nu stängd i båda riktningarna. Det finns personal på platsen som leder trafiken ut på lite omledningar för att komma förbi där. Men själva vägen, själva 21, är alltså stängd för tillfället för trafik i båda riktningarna. Det om den olyckan. Jag kan berätta att om du kommer från Ystadhållet och ska mot Malmö eller mot Sydvästskåne så är det ett vägarbete på E65 strax väster om Ystad mellan Bjärsjö och Källsjö. Och vägarbetet består ut av att man ska jobba med räckesarbete och då tar man ju en liten del av vägbanan för att kunna jobba med detta. Måttliga halter av björk- och ekpollen och måttliga halter av bogpollen finns i luften just nu. Och dessutom låga halter av pollen ifrån sälg och vide. Slå gärna en signal till oss på trafikredaktionen om du har något trafiktips. Vi finns här dygnet runt, året runt och numret är alltid detsamma. 020 999 444.
0: Och de lokala nyheterna, Odd Klausan.
2: Ja, under morgonen här har vi fortsatt dra i en nyhet som upprörde många i måndags.
3: Allt kring omhändertagandet som var väldigt abrupt och hemskt. Då fick jag en djup depression.
2: Jo, det handlade om Maria som fick sitt nyfödda barn omhändertaget efter beslut i socialtjänsten i Båstad. Detta för att hon lämnat en våldsam relation och sökt skydd. Hennes utsatthet vändes mot henne, anser hon.
0: Mm. Själv står jag här och fortsätter researcha på EPA-traktorer. Vad tror ni? Har det ökat eller minskat det senaste året?
2: Ökat, tror jag.
0: Ja, Claes, jag vet inte om du är kvar eller om du kastade dig tillbaka på trafiktelefonen.
1: Nej, jag är kvar såklart.
0: Ja, vad bra. Hur är det med samtalen om EPA-traktorer in till trafiken?
1: Du menar folk som tycker att nu går det lite sakta?
0: Ja, det kan det ju vara. Eller oj, vad trevligt med mycket långsamma bilar vi kan titta på.
1: Ja, den erfarenheten jag har är att folk har väl accepterat och tycker som du säger där att det är ganska så trevligt med EPA-traktorer.
0: Ja, men det ställer inte till det så mycket, alltså enligt din erfarenhet.
1: Nej, det tycker jag väl inte jag ska säga.
0: Nej, jag tittar på trafikanalys som man kan hitta på nätet som är de som ger regeringen underlag bland annat i trafikfrågor. De har statistik för antal EPA-traktorer, A-traktorer per län. Mm. Och tittar man tillbaka 2009 så fanns det bara 1206 A-traktorer i Skåne. Men tittar man på förra året så fanns det 4959.
2: Och ungefär hälften av dem alltså i vårt område.
0: Ja, alltså inte riktigt hälften, för 1297 var det väl. Och det är inte i vårt område utan de fem kommunerna som är nordöstra Skåne, men jag skulle säga, nu är liksom mitt, jag kan inte huvudräkna på det här viset, jag har inte siffrorna rätt. Men jag tror att det är en större andel i nordöstra Skåne än på många andra håll i Skåne.
1: Men visst är det fantastiskt ändå, ungdomars motorintresse. Jag menar, det här är ju ett ökande motorintresse med andra ord.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja. Det tror jag. Och jag tror, för det är ju inte bara att köra runt med dem, det är också meckandet, tror jag, för många.
1: Jag tror det är 80% meckande och 20% köra runt med dem.
0: Ja, och då vet inte hur många procent det blir över, men ganska många procent att stå stilla på en parkeringsplats och spela musik och prata skit.
2: Men det här är ju ett landsortsfenomen. Jag kan tänka mig att det inte finns lika många procentuellt sett i Malmö till exempel som i Svedala. Och i Kristianstad tätort finns det bara 33, det är lika många som i Hästveda. Det bor ju ändå fler människor i Kristianstad tätort.
0: Ja, det bor fler människor på söder i Kristianstad än i Hästveda, säger jag. Men jag är inte säker på att jag har rätt på siffrorna där heller.
1: Bra analys.
0: Bra analys. Och i Malmö, det är väl ingen som vill köra epa där luktar det ju bara bajs. Eller hur, Claes?
1: Ja, men nu är vi där igen. Ja, om 48 timmar så är läkaren lagad och då ska det funka igen.
0: Ja, men det är bra, då kan man köra epa där också utan att det stör lukten alltså. Vi fortsätter uppdatera dig såklart en stund till här i P4 Kristianstad. Vädret idag 11-16 grader, en del sol och kanske snarare regnstänk i nordväst.

0: Secret Service med Oh Susie.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi snackar ju A-traktorer, ett fortfarande ett ökande fenomen. Och Daniel Wallin, du har varit och tittat på ödehus i Tollarp och passade på att ta en sväng runt Tollarp som ju har en del EPA-traktorer, har vi sett i statistiken. Har du hittat några?
3: Alltså jag har hittat väldigt många EPA-traktorer ska jag säga. Utanför Tollarps skola så står det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken här precis framför mig. Det kanske, ja, här fanns en till, pekade honom.
0: Det är nästan alla som finns i Tollarp, inte riktigt.
3: Ja, en stor procent eller en stor andel av EPA-traktorerna de finns här utanför Tollarps skola. Och jag har med mig ett gäng elever här som inte har EPA-traktorer. Men det var ni som hade lite ledigt nu innan en lektion. Vad heter du?
4: Enja.
3: Vad har du för relation till EPA-traktorer skulle du säga?
4: Jag har vänner som vill ta körkort till EPA och sånt.
3: Okej, okay, vill ni själva EPA?
4: Ja.
3: Och vad heter du?
5: Alma.
3: Hur gammal är du då?
5: 14, ska snart fylla 15.
3: Så snart är det, kan det vara dags då?
5: Ja.
3: Kommer du ha en EPA?
5: Ja.
3: Om vi står här och tittar då, vad är det för slags EPA du hade gillat att beskriva en sådan?
5: Ingen av dessa, jag ska ha en BMW, så det är inte min stil riktigt.
3: Det här är mest Volvos?
5: Ja. Ja.
3: Vad är det som har just med BMW då som du tilltalas av?
5: Jag vet, de är fina och sen så gillar min morfar dem, så det är lätt att serva så.
3: Ja, så du hedrar din morfar lite där med den?
5: Ja.
6: Ja, vad fin.
3: Vad säger du här då? Brukar du åka EPA?
7: Ibland. Min bror har en EPA så jag får skjutsa honom ibland.
3: Ja. Hur är det att åka EPA då när folk tittar och vinkar och grejer?
7: De flesta är rätt så snälla. Alltså jag har inte varit med om någon har varit otrevlig liksom så när man åker. Men de kan ligga rätt så nära på liksom.
3: Och vad heter du?
7: Olivia.
3: Hur viktigt är det att ha EPA på, ja, men i en sån här ort som Tollarp?
7: Alltså det är rätt så viktigt att man kan ta sig runt i ställen och liksom åka dit man vill när man vill. Och de flesta grejerna ligger på liksom, hyfsat nära avstånd.
3: Vad brukar du vilja åka då?
7: Jag tycker ju om Volvos för de är rätt så lätta och så, men jag ska nog ha en pickup.
3: Okej, du ska med en EPA då. Jag menade med, vart brukar du vilja åka när du åker EPA så?
7: Till stallet typ, eller ICA, skolan liksom så.
3: Och här har vi en tjej till som nyss gled in på en moppe här i en riktigt MC-ställ nästan. Vad heter du?
8: Elin.
3: Du har valt moped istället.
8: Ja.
3: Varför har du tagit detta ställningstagande?
8: För att jag kände bara att jag inte ville ha EPA, utan jag kände att jag ville ha friheten att köra runt på en moppe. Mm.
3: Ja. Vad är fördelen med moppe då?
8: Att det är mycket smidigare. Det är liksom, bilar tar ju ganska mycket plats. Men då kan man ju liksom komma förbi enklare. Ja.
3: Och nu har du varit iväg på rasten här och fixat lite grejer.
8: Mm. Ja.
3: Vad har du gjort?
8: Köpt Red Bull.
3: Ja. Ja, det var någon ny edition där som du var nyfiken på, hörde jag något om. Okej, men nu är det så att Kristianstadbladet, de har kartlagt EPA-traktorerna i Kristianstad. Och vi kan väl börja med att ni ska få gissa här, hur många EPA-traktorer finns registrerade i Tollarp just. Vad tror du, Enja?
4: 1300 något.
3: 1300, första budet, och andra?
4: 30 typ.
3: Och du?
7: Typ 30-40.
8: Jag tänker 35 också.
3: Ja. Enja, du var längst ifrån faktiskt, måste jag vara ärlig och säga. 25 stycken finns det i Tollarp. Ingen ort i Kristianstad har över 1000 EPA-traktorer faktiskt. Vilken ort tror ni har flest här i Kristianstad?
4: Va?
9: Vilken ort har flest?
4: Vad menar du?
3: Vilken ort i Kristianstad, sån här, som Tollarp eller någon annan ort, så vilka tror du har flest EPA-traktorer?
4: Antagligen Tollarpsskola.
3: Har vi någon mer gissning här vilka orter som har flest EPA-traktorer i Kristianstad?
8: Ja, kanske Tollarp. Jag vet faktiskt inte helt ärligt.
7: Jag tänker typ antingen här eller i Vä.
4: Jag tänker också här eller Vä.
3: Ja, ni tror ändå mycket på Tollarp här. Det finns ett ställe som har hela 54 EPA-traktorer registrerade. Och det är varken Vä eller Tollarp då. För Tollarp har vi koll på. Ni hade ju 25. Men i Vinslöv, där finns det 54 EPA-traktorer. Så dit ska ni åka om ni vill kolla på många.
0: Det vill de säkert göra, eller hur?
3: Ja, de såg helt lyriska ut faktiskt för att åka till Vinslöv här. Så det blir nog en resa dit snart.
0: Underbart. Vad härligt att vi fick snacka med några EPA-ungdomar i radion denna morgon.
10: Och V har 17.
0: V har 17, kan du hälsa dem?
3: Ja, det ska jag göra. V har 17 stycken, så ni leder över V här. Ett jubel här avslutningsvis då från Tollarp.
0: Underbart. Ett jubel härifrån också. för alla epor överallt i Skåne.

0: Förlåten med Mariette som är uppvuxen i halländska Harplinge. Numera delar hon livet mellan Höganäs och Stockholm och P4 Kristianstads låtlista. Nu ska vi ta en koll på nyhetsläget.
1: Just nu möter talmannen riksdagens gruppledare för att diskutera problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD lät två utkvittade ledamöter rösta förra veckan. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.
0: Skönt att vi inte behöver vänta längre än så. Daniel Klar har koll på ekonyheterna denna morgon. Och Odd Clausen gör sig redo i studion för att leverera lokala nyheter till dig.

0: Stingade såklart med Englishman in New York. Som du hör här i P4 Kristianstad, när det har blivit dags att sammanfatta de lokala nyheterna denna morgon. För klockan är 9:30 och först om Maria som fick sitt nyfödda barn omhändertaget efter beslut i socialtjänsten i Båsta. Detta för att hon lämnat en våldsam relation och sökt skydd.
1: Allt kring omhändertagandet som var väldigt abrupt och hemskt, då fick jag en djup depression.
2: Hon flydde barnets pappa och bodde på ett skyddat boende. Och det var där som socialtjänsten började ifrågasätta hennes föräldraförmåga, säger hon. Maria menar alltså att hennes utsatthet blev en del av socialtjänstens bedömning.
1: Och då liksom har man bara tolkat det som på värsta möjliga sätt, att det betyder att jag inte kan ta hand om mitt barn.
3: Ida är idag 2,5 år och placeras i familjehem när hon bara var en månad gammal. Ett hem där hon vanvårdades, men Båstads kommun dröjde med att agera.
1: Jag mår ju jättedåligt av tanken på att hon har legat där helt försummad.
2: Maria berättar att socialtjänsten låter gamla utredningar från tiden då hon var sårbar och deprimerad ligga till grund för nya beslut.
1: Det känns som att beslut tas mer på känsla och åsikt och fördomar.
3: Nu 2,5 år senare har Maria fortfarande inte fått hem Ida som är placerad i ett nytt familjehem.
2: Vi har bett både tillförordnad socialchef och socialnämndens ordförande i Båstad kommun bemöta kritiken, men båda har tackat nej till att medverka.
0: Reporter här var Safi Jussell. Kristianstadsbladet har kartlagt hur många A-traktorer det finns i nordöstra Skånes 5 kommuner och antalet är 1297.
3: Och flest finns det i Vinslöv 54, Hässleholm 48, Osby 43, Ovesholm, Djured och Åhus har alla 37. Jag kan tillägga att Rinkaby har bara en enligt den här statistiken och 83 olika orter eller områden har kartlagts av Kristianstadsbladet.
0: Och sen ska vi prata om att tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men kvar i kön blir ofta de svårast sjuka patienterna.
4: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
5: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävts specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
4: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
3: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden, det visar P4s kartläggning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön.
0: Niklas Ramberg, överläkare på Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta upp emot 2,5 år.
6: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Och det är ju djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov, och det fungerar inte i Sverige idag.
3: Vad säger då de styrande politikerna? Jo, Anna Manfalk, moderat ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
7: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
8: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
7: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
0: Reporter här var Petra Haupt. En titt på vädret, varierande molnighet denna onsdag, periodvis en hel del sol, men i nordvästra Skåne också i eftermiddag lokalt någon lättare skur. 11-16 grader under dagen och ost eller sydostlig vind. Och du som var uppe tidigt i morse, men du kände att det var kallt, det blir det nog imorgon bitti också. Ännu en kylig natt framför oss alltså. Vi hörde meteorologen Henrik Reimer säga tidigare i morse att det till och med hade varit minusgrader på sina håll. Så det kanske fick skrapas rutor på en och annan A-traktor. Så som vi har pratat om och med, tänkte jag säga, inte med själva A-traktorerna, men med de som drömde om att få en egen A-traktor i Tollarp för en liten stund sedan.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe. Kan man säga i sportens värld också. Dags för radiosporten med Pontus Lind. Vi börjar med Pips.
1: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna och där väntar en tuff utmaning.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med sig, ja. Vi får se.
1: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi byter sport, för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings femåriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
6: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång. Och

0: Nu en liksom målfest, man kallar ju förra matchen mellan Bayern München och PSG för den bästa fotbollsmatchen någonsin.
1: Ja, 9 mål. 5-4 blev det.
0: Jag tippar att det blir färre mål ikväll faktiskt, för ja. Nu måste de väl försöka bevaka här. Men det finns ju en match till.
1: Inspirerad av kvittningssystemet så ska de kvitta bort 4 mål var.
0: Mycket roligt.
1: Mm,
0: men på Åsvalla i Tosterberga.
1: Ja.
0: Ja, första matchen någonsin mellan det lilla, lilla laget Tosterberg och Nymälla och det stora, stora laget IF Bromölla.
1: Ja, som har så mycket gemensamt ändå, till exempel en av dem vi hörde i morse som hade spelat med båda.
0: Mm, det var Fredrik Panga Palmgren.
1: Mm.
0: Och,
1: son till Storpanga, eller hur var det?
0: Ja, just det. Den här ligger ju bara någon mil mellan varandra och de har aldrig mötts.
1: Alltså varje Champions League och fotbolls-VM mot en riktigt härlig lokal derbymatch. Mm. Där man känner liksom lukten av vått gräs och grillen är igång.
0: Ja, de hoppas på att kunna slå publikrekordet på 720 personer, men befarar att det bara kanske skulle komma 500. Men nu, efter att vi pratat om så mycket...
1: nu har vi snackat upp det. Ja. Tillräckligt kanske.
0: Tror jag.

0: Cher med The Shoop Shoop Song.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på morgonen i denna kanal som idag består av vikarier, inhoppare och inlånat folk. Ordinarie morgonprogram, de är på konferens, de är tillbaka imorgon igen. Och klockan är 9:15, Odd, och vi har ännu inte kört morgonklubben, vilket ju gör mig lite ågren.
3: Ska vi göra det då?
0: Sent ska syndarna vakna, och det är väl dags nu då?
3: Vi vaknar ändå ganska tidigt.
0: Gjorde vi. Du, vad har vi i morgonklubben?
3: Ja, vi har Eva Söderberg till exempel som har varit och tittat på islossning i Kangos. Ja, det var ju kallt i morse, men jag tror inte Kangos ligger i spridningsområdet. Hon tjuvlyssnar nog på oss någon annanstans.
0: Det tror jag. Jag ser på TT att årets isbrytarsäsong är över tidigare än vanligt. Så att det stämmer väl med Evas rapport om islossning kanske. Ska vi ta någon mer?
3: Ja.
0: Jenny Andersson ska fortsätta städa efter renovering av kök, badrum och ett av sovrummen.
3: Kristina Henriksson har varit på en tidig morgonpromenad med Hilda. Man får en bild på Hilda också, så ser melankolisk ut, så att säga.
0: Vad är Hilda?
3: Ja, är det en hund?

0: Den är en häst, nej det är en hund tror jag.
1: Det är inte så bra på djur.
0: Ja, det är så svårt.
1: Emil Önell sitter på jobbet, han håller på med prognoser. Det är ekonomi det handlar om. Jag frågade om han får ihop det, men han har inte svarat.
0: Johnny Persson vaknade in på Näsby med plus två och sol. Ska cykla till jobbet han har gjort nu och gympa med sin dotter Nilla.
1: Mm, vad mysigt. Ylva, hon ska köra till sitt gamla jobb och hälsa på. Alltid trevligt att träffa före detta kollegor. Mm. Är det ju hälsa så gott.
0: Och Per Tegnander skriver i går hon, heja Arsenal, skriver han.
1: Ja!
0: Och det är din tröja som inspirerat dig kanske.
1: Det hoppas jag. Heja Arsenal, come on you Gunners! Skriker jag tillbaka till Per då.
0: En lyckad
1: natt. Vet ni vad jag har glömt? Vänta. Du får plinga in allihopa på en gång, för man ska plinga in allihopa.
0: Jag undrade just varför inte det plingade. Ja. Jag trodde det var automatiskt.
1: Nej, det är jag som plingar.
0: Rickard Nathorst säger att en perfekt morgon njuter av att vara på arbetsträning på Sjöbo kommun. En lång väg med små steg för att nå till denna möjlighet.
1: Åh, vad härligt. Lycka till med detta, säger vi som var de syndarna som vaknade lite sent.
0: Men bättre sent än aldrig.
1: Så är det verkligen.

0: Medina, Viva Lamour i P4 Kristianstad där Daniel Wallin har svängt tillbaka inlånad från P4 Blekinge för att reda ut denna morgon ihop med oss. Hur var Skåne denna morgon?
1: Det var väl ungefär som jag förväntade mig. Det var, Skåne visade sig från sina bästa sidor. Jag fick åka igenom rapsfält, så här fina allier, Trolle-Ljungby där ut mot fotbollsplanerna som jag bevakade tidigt i morse här. Nu ska jag säga Åsvalla var det, ja. Det är många ord. Det är många ord och små orter och sånt som jag inte riktigt 100% bekant med.
0: Tycker du har klarat det bra, måste
1: Tack.
0: Jag säga.
2: Ja. Jag tror inte Åsvalla är så bekant för så många av våra kollegor här.
1: Det kanske inte är det. Nej.
0: Det är inte helt säkert att om du går ut på stan i varken Ängelholm, Tomelilla, Simrishamn eller Kristianstad att man vet exakt var Åsvalla ligger.
2: Jag har gjort en himla massa sådana här små fotbollsplaner men aldrig på Åsvalla.
0: Nej, det har vi framför oss och du har fått se det.
1: Ja, det var fantastiskt. Fint. Vackert och en lång historia där med stora lag med som har varit, fick vi ju höra där. Så Åsvalla har ju verkligen fått sin morgon här nu.
0: Mm, och har en historisk match framför sig dessutom ikväll.
1: Kanske den största av dem alla.
0: Ja. Mm. Ska du kolla fotboll ikväll?
1: Ja, det ska jag. För jag störde mig förra veckan, så jag har en sån där varannan vecka-liv och en dotter då varannan vecka. Och hon är inte superförtjust i att kolla på Champions League. Så Nej. Då fick vi göra annat, för det var ju inget av mina lag som spelade. Men sen när man såg att de säger att det är världens bästa match, det här var det bästa. Så nu måste jag se det ikväll, men jag tror inte att det blir en upprepning av den digniteten. Men det är två riktigt starka bra lag i alla fall.
0: Nej, vi pratar om PSG mot Bayern München, alltså ikväll i den andra.
2: Eller tvärtom.
0: Ja, det är det. Bayern München mot för de spelar i München ikväll.
2: Ja.
0: Ja, för de spelade i Paris förra veckan.
1: Ja. Jag gillar ju Harry Kane. Han är ju en riktigt bra spelare.
0: Ja.
2: Ja, men det beror på att du höjer på Tottenham.
1: Ja, vad gör jag?
0: Och då vill jag bara upprepa att vi har en morgonklubbare som skrev heja Arsenal.
1: Okej. Ja.
0: Men vad härligt att ha det här ändå, Daniel.
1: Ja, men tack så mycket. Ja. 2019 var vi i final senast i alla fall, så vi vet ju det. Men...
0: Ja, och när vi menar vi så menar vi det där andra laget i norra London alltså.
1: Jajamän.
0: Ja.
3: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Nothing else I can say med Lady Gaga i P4 Kristianstad. Alltså, klockan är 9:05, tiden går fort när man har roligt och bra sällskap.
1: Ja, eller hur?
0: Ja.
2: Håller med.
0: Så att det är strax dags för oss att lämna radioapparaterna och lämna över till förmiddagen. Och du som lyssnar, det blir lite annorlunda även på förmiddagen. För våra kollegor här på P4 Kristianstad, de har konferens hela dagen. Så ni får hänga med P4 Malmöhus. Och det tror jag blir spännande denna förmiddag. För precis som vi i P4 Kristianstad har vår valpatrull, så ska de ut i en skånsk kommun inför valet. De ska dra till Svedala under förmiddagen. Programledare Ebba Granat och live-reportern Emilio Garro kommer att röra sig utomhus. Så vill ni på utflykt i förmiddag, så fortsätt bara lyssna, så får ni följa med P4 Malmöhus.
1: Ja, i Svedala lyssnar ju de flesta på P4 Kristianstad då.
0: Så då får de extra möjligheter.
1: Men jag ska bara säga något om nyheterna på halvslag. De sänds ju då alltså från Malmö, och det blir skånska nyheter. Och våra kollegor i Malmö har lovat att försöka komma ihåg att det finns 33 kommuner i Skåne, inte bara 20 eller...
0: Ja, och vi har en nyhetsdesk kvar här också som kommer att påminna om detta. Och du som lyssnar, alltid när det händer någonting hos dig, så ska du ju påminna oss om att det ska höras i radion också. P4 Kristianstad, /sverigesradio.se. Där når du alltid vår redaktion.
1: Hej då!

0: Svenningsson med Vågorna hör du i P4 Kristianstad. Där du har hört Claes Westinger på trafiken, Nord Klausen på nyheterna, Daniel Klar på Ekot och Daniel Wallin ute på skånska vägar. Jag som heter Jenny Sangen tackar för denna morgon och säger att nu är klockan 10. Då är det ju dags för Ekonyheter.
1: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
2: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
3: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
4: Jag sett erfarenheterna från Ukraina så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får få plats i ett reparationsperspektiv.
1: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsätter att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter Återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
5: Och det här är P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Svedala. Här har vi ställt oss. Vi ska vara här fram till klockan 1. P4 Malmöhus. Och välkommen också P4 Kristianstad-lyssnare. Ni får också hänga med.

0: Det här är Dua Lipa med Levitating i P4 Malmöhus, 6 minuter över 10. Och jag ska passa på att säga god förmiddag till hela Skåne, för det är ju inte bara P4 Malmöhus lyssnar idag, utan vi välkomnar också P4 Kristianstad. Vi har ställt oss i Svedala. Det här är en del av vår valsatsning. Vi tänker att vi vill komma lite närmare med invånare i våra lite mindre kommuner i Skåne. Så vi passar på att är kvar här fram till klockan 1. Men om man inte kan träffa oss på plats, vi står precis utanför kommunhuset i Svedala vid torget. Kan man inte träffa oss så kan man ju såklart skicka in frågor till oss. Vad vill man att politikerna ska ta tag i Svedala? Eller vad är kanske positivt som man tycker att ja, men det här måste man fortsätta och satsa på? 040 73910, det är vårt sms-nummer. 040 73910. Ebba Granat och Emilio Garro är det som är på plats i Svedala. Och Kajsa, du är ju i studion och det händer ju saker på andra håll också i Skåne.
1: Ja, precis. Visst gör det, Ebba. Det är kaptenen på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags. Han har nu häktats av Malmö tingsrätt. Och där är du, Anna Bubenko, vår reporter, eller hur?
2: Ja, jag står utanför tingsrätten här i larmet, både från tågen från Malmö C, och det går rätt så mycket tung trafik förbi här, men jag hoppas ni hör mig ändå.
1: Det gör vi, men Anna, precis, kan du berätta? Du sa, ja, precis.
2: Det har varit häktningsförhandling här nu som avslutades för en liten stund sedan. Kaptenen på det här senast bordade fartyget har häktats. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund på sannolika skäl. Det är alltså den högre misstankegraden. Och det här handlar ju om att svenska myndigheter anser att det fartyg som han är befälhavare för är falskflaggat. I det här fallet i Syrien. Och det är ju det som utreds. Och det här liknar ju de misstankar som tidigare befälhavare också har varit misstänkta för.
1: Ja, för det är femte gången.
2: Så får vi se hur det går den här utredningen.
1: Ja, precis. För det är femte gången i år, visst stämmer det, som kustbevakningen bordat ett fartyg utanför Skånes kust.
2: Ja, just det. Men inte i alla fallen har man frihetsberövat befälhavarna. Man har gjort det i 3 fall. Och i den första båten, Kaffa, den kaptenen är ju frisläppt nu. Där är förundersökningen nedlagd. Men det andra fartyget, Sea Owl, som bordades 12 mars, om jag kommer ihåg rätt. Den kaptenen sitter fortfarande häktad, och så nu senast här nu ytterligare en kapten, det fartyg som bordades i söndags.
1: Tack Anna Bubenko, där vi fortsätter vår sändning från Svedala och naturligtvis med lokala nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. Invånare, politiker, frågor som engagerar, allt kommer att få plats den här förmiddagen i P4 Malmöhus och Kristianstad.

0: Det här är Lisa Nilsson med Himlen runt hörnet i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Emilio Garro direkt ifrån Svedala. Hela förmiddagen vill man komma förbi så är det kommunhuset. Emilio, vad säger du? Det är väl inget fel på vädret i alla fall i Svedala?
1: Nej, det är ljuvligt. Svedala levererar än så länge. Det är vänliga människor, det är soligt väder, det är en härlig vardag ute i Skåne tycker jag.
0: Ja, 4 stycken flaggstänger utanför kommunhuset med Svedala kommuns emblem. Det är, går i rött och gult såklart. Och det vajar lite för vinden så att det inte är så blåsigt heller. Du, vart är du någonstans?
1: Jag har promenerat upp, går mot Storgatan, alltså den centrala gågatan där det ändå är rätt mycket liv. Det är en hel del byggarbetare som arbetar, men också en del människor som är ute och flanerar längs Svedalas gator. Jag tänkte jag skulle ta mig in här på Almgatan, en liten sidogata där det, det rör sig en hel del folk. Och liksom, det är lite liv i rörelse i alla fall. Jag hoppas att Svedala vaknar till liv så småningom.
0: Alltså, vi är ju väldigt nyfikna på vilka frågor som man tänker är de viktiga inför valet. För nu är det inte så lång tid kvar, det är ju snart september. Och det är ju därför vi är här. Det här är ju en del av vår valsatsning. Jag träffade på Eva också på Kyrkogatan, lite längre bort ifrån där du är, Emilio. Fråga henne, vad skulle hon vilja att jag tog upp med Socialdemokraterna och Moderaterna när det är väl dags mellan 12 och 1? Hon tycker att det är alldeles för mycket buskörningar på Kyrkogatan kvällstid. Det är där någonting man känner igen.
1: Det är verkligen någonting man känner igen.
0: Den ska vi skicka upp till politikerna, den frågan såklart.
1: Ja, det är någonting som politiker i olika städer har liksom försökt komma till bukt med olika grepp. Ja. Allt från att liksom kameror till så väggupp till olika hinder till att faktiskt stänga av gatorna helt och hållet. Det ska bli spännande att se, tycker jag, och höra vad Svedala politikerna tänker göra åt den här buskörningsproblematik.
0: Har man tänkt på det överhuvudtaget? Men Kyrkogatan går ju förbi kommunhuset, så det tänker jag att det har man. En del av det som du hör under förmiddagen är ju alltså att vi ska ge de frågor som vi får in till just politikerna som dels styr men också är i opposition. 040-739-10, det är sms-numret. Så har man något som kanske sitter på jobbet just nu, man kanske inte är i Svedala, det här är ju en pendlingskommun. Det är ju otroligt många som pendlar till och från. För det går ju järnväg åt alla möjliga håll och bussar. Så är man på jobbet, känner att jag kan inte ta chansen. 040-739-10. Det är sms-numret. Nu ska vi lyssna till Saga Ludvigsson. Det här, det är Ain't Today. God förmiddag, Skåne.

0: Det här är Alex Warren med Fever Dream i P4 Malmöhus. Idag har vi också med oss P4 Kristianstad, 11:08. Och vi är i Svedala, här har vi ställt oss. En kommun som gör att det är rätt lätt att pendla. Malmö, Lund och Trelleborg ligger ju nära, man kan ta tåget. Så det är rätt många av de 23 500 invånarna som pendlar från kommunen. Emilio, du har ju ramlat in i en av invånarna. Man är nyfiken på hur är du bo här?
1: Ja, verkligen. Ja, på tal om det här med att vara en pendlingskommun. Det finns ju verkligen de som också pendlar till Svedala. Svedala är också en sån här kommun där det finns många byar runt omkring. Där många bor men faktiskt jobbar i Svedala. En av dem som faktiskt gör det träffade jag på här alldeles nyss. Mats Håkansson. Och han stod och pillade lite vid en husfasad. Så då blev man ju lite nyfiken på vad han gjorde till vardags.
2: Jag jobbar som byggnadsarbetare på MBT. Svedala.
1: Du, jag är ju lite nyfiken. Om en alien liksom skulle droppa ner i Svedala imorgon, hur skulle du liksom beskriva, vad är Svedala för typ av plats?
2: Ja, Svedala är ju en liten by utanför storstäderna och har ju rätt så mycket i Svedala, alltså, så att de är hjärtligt välkomna. Det är de.
1: Du, vad, jag tänker lite på, det är val ganska snart ändå. Vad, liksom, vilka frågor, eller vilka delar av samhället eller sådär, vilka frågor är viktiga för dig?
2: Alltså, jag är så lite intresserad av politik så att jag stort sett bryr mig inte. Jag är för gammal för det nu. Så att, ja, det kan vara där det är. Det är så.
1: Är du nöjd med att bo i Svedala?
2: Ja, det är jag. Mycket nöjd. Jag bor lite utanför, va? Men jag är nöjd med det. Det är jag.
1: Vad är det bästa med Svedala? Nu har jag kommit hit över dagen och jag tänker jag ska få se det bästa och det värsta kanske. Vad är det bästa med Svedala, Mats?
2: Ja, jag vet. Där, här är ju rätt så mycket. Här är mycket pizzerior, restauranger. Sen har vi ju sommarrocken som drar igång. Och det är ju ett stort evenemang för Svedala. Alltså. Så det, här är det mesta. Bygghandlar och allting.
1: Om det finns någonting som du känner liksom att det här kunde vara lite bättre i Svedala, vad skulle det vara?
2: Uff, då måste jag tänka. Ja, det vet jag inte egentligen. För det, de har pratat om ett badhus. Vi har ju utomhusbad, va? Men jag vet inte. Det blir väl bättre med tiden. Allting.
1: Känner du det att det har blivit bättre och bättre? Hur länge har du bott i Svedala?
2: Jag har bott i Svedala i 23 år.
1: Känner du att det har blivit liksom bättre och bättre med tiden? Eller är det ungefär samma?
2: Ja, det har blivit mycket bättre. Lite. Hela struktur och allting har blivit mycket bättre.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, det är utbyggt och vi har gjort liksom och hela tiden fungerar. Det fungerar bra. Det man är rätt så nöjd med det mesta, tycker jag.
1: Om du skulle haft de styrande politikerna här hos dig, vad hade du velat fråga då?
2: Ingenting helst. Jag är inte intresserad av dem.
1: Känner du att du har förtroende för dem?
2: Ja, det har man väl i och för sig, va? Men det är ju likadant överallt. Det sägs ju en sak och lovas en och sen så blir det inte det ändå.
1: Kan känna frustration över att det lovas mycket i valtider och sen så kanske inte att det hålls, eller hur känner du?
2: Så är det ju. Det är ju lite överallt. Tyvärr. Det är bara för att få fatt i röster och hela den biten. Så det är tyvärr tråkigt.
1: Finns det någonting om man tänker bort liksom det där politiska spelet och att folk lovar massa hit och dit, men finns det någonting som du känner att det här tycker jag att vi borde satsa lite mer på i Sverige?
2: Ja, det vet jag inte direkt sådär nu. Nej, det är nog ingenting. Det är rätt så hyfsat nu faktiskt.
1: Det känns som att du är rätt tillfreds med att bo i Sverige och liksom att det mesta finns.
2: Ja, det är jag faktiskt. Det är jag mycket för. Nu jag bor jag lite utanför, va? Men vi har ju mycket jobb i Svedala, så att det är inte så långt att köra heller. Så det är rätt bra.
1: Avslutningsvis, om du skulle ge ett tips till de här aliensen som landar här om en liten stund och ska upptäcka Svedala, vad hade du gett då?
2: Ja, då, jag vet inte. De var själva undersöka vad det är. Här är rätt mycket att titta på. Det är det.
0: Ja, Svedala trogen. Mats Håkansson hörde vi här.

0: Det här är Dreadlock Holiday i P4 Malmöhus med 10cc. Ja, men vi är i Svedala. Vi sänder direkt härifrån fram till klockan ett. Ebba Granat och Emilio Garro på plats vid kommunhuset. Dags nu för en uppdatering. Här är våra lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Kaptenen på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats av Malmö tingsrätt. Kaptenen misstänks för grovt brukande av falsk urkund och häktas på sannolika skäl, vilket är den högre brottsmisstanken. Det är den femte gången i år som kustbevakningen bordat ett fartyg utanför Skånes kust. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Kvar i kön blir ofta de svårast sjuka patienterna.
3: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
4: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävts specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
3: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. En skala från 0 till 10 säger de, jag har haft 12. Då hade, man säger, höftkulan gått in i bäckenet.
2: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
4: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
5: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Och det är ju djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov, och det fungerar inte i Sverige idag.
2: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
6: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
7: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
6: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
2: Andrea Gilder
4: och Petra Haupt, P4.
0: Det är ju molnen på himlen, så är det. Men så pass tunna ändå så att solen tränger igenom. Vi har en 14-16 grader i länet idag och en ostlig vind. Välkommen till kanalen. P4. Emilio, du är ju på samma plats som jag i Svedala, men det är ungefär samma väder, va?
8: Nej, det är chockerande nog jätteannorlunda här några kvarter bort. Nej, det är det inte. Men det är ju liksom en väldigt sådär, ja, härlig vardag, måste jag säga.
0: Ja, det
8: blåser rätt lite. Det är liksom lite sol som tränger igenom molntäcket. Mm. Men väldigt behagligt ändå, eller vad säger du?
0: Ja, det är så det ska vara den 6 maj. Vi finns utanför kommunhuset och runt i Svedala fram till klockan 1.

0: Varmt välkommen till P4. Där var Chris Rea med I Can Hear Your Heartbeat. En del av vår valsatsning vid närmast valet, det är att vara på plats i de mindre kommunerna också. Det här kan ju upplevas vara frågor som känns igen, som kanske är problem i Svedala också någon annanstans. Jag står bredvid Harriet här, som har bott i kommunen, i Svedala i alla fall, i 9 år. Men du har bott länge i kommunen.
1: 20 år, ja, vi har snart bott 30 år i kommunen. Ja,
0: och vi står vid busshållsplatsen på Kyrkogatan. Mm, av
1: en av dem.
0: Ja, en av dem. Vad tänker du om busstrafiken?
1: Att den är väldigt obehaglig. De är inte duktiga med att inte stå på tomgång. Jag ringde Skånetrafiken 10 gånger minst i förra sommaren. Vi till och med tog exakt tid, tog bussnummer, och de lovade sig till att det skulle ändras. Fortfarande inte ändrat.
0: Mm. Alltså, kollektivtrafiken hör ju egentligen till regionen. Ja. Alltså, det är deras bevakningsområde. Men du tänker på miljön. Ja, och den miljön menar du är kommunens ansvar.
1: Det är definitivt deras ansvar att se till att hur luften är. Mm. Och den kan inte vara speciellt bra med alla dessa dieselbussar som står här.
0: Mm, nu kommer 141an, den ska ju till Svedala, står här. Och sen så har vi förutom 141an 143an till Västra Ingelsta, 153an till Nötesjö, och sen så har vi 165an som går till Lund central. Mm. Bland annat. Här har vi en hel del bussar, förstår jag, både morgon och kväll.
1: Vad sa du?
0: Morgon och kväll är det ganska, eller
1: massor.
0: Eftermiddagar.
1: Ja, massor. De är ju väldigt täta nu, och det är ju bra för pendlarna. Men de som kommer med tåget, de ser ju ganska förvirrade ut när de ska ta en anslutningsbuss. För den finns ju inte för tåget vid stationen. De får springa ända ner här.
0: Hur långt är det?
1: Ja, du har stationen där. Du ser den kastanjen som sticker upp där.
0: Ja, det är ett par hundra meter.
1: Ja.
0: Mm. Hur är luften inne hos dig då när du öppnar fönstret på morgonen?
1: Diesel. Mm. Det är inte kul. Jag vill inte bo på en bensinstation.
0: Så vad säger du till, vad vill du skicka med till politikerna som jag ska snacka med?
1: Att de ska kolla upp och se till att bussarna inte står på tomgång. Mm. Det kan de göra. Det är deras jobb. Sen vill jag också att de ska tänka på att de tillåter våra uteserveringar. Vi har tur, om vi har tur så kommer de tillbaka på lilla glassbil. Där sätter de ut lite bord och stolar, sätter sig folk där. Ja, vad tror du de går när bussen står på tomgång här? Mm. Jo, de går över på andra sidan torget. Mm. Det ska de inte behöva göra.
0: Mm. Så det här är en brännhet fråga för dig, Harriet?
1: Ja, inte bara för mig, utan för flera stycken som bor runt torget. Och även för de som använder uteserveringarna. Mm. Det är äckligt.
0: Tusen tack för att jag fick prata med dig, Harriet.
1: Sen är det en sak till.
0: En sak till. Mm.
1: Jag vet inte om du har noterat att det smäller hela tiden. Det är ett brunnslock. Som vi har påtalat vid flera tillfällen. Mm. Mm. Mm. Du kan alltså inte ha
0: dörren öppen. Ja, nej, precis. Nej. Men vi tar med brunnslocket också. Ja, jag ska gå och lyssna på det här brunnslocket och se vad som händer. Tusen tack, Harriet.
2: P4 dokumentär.
3: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
4: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
3: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
5: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
3: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. En

0: A-Teens med Iconic i P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Svedala kommun. Det här är ju en del av vår valsatsning att komma nära invånare i våra kommuner och höra vad är det egentligen som, vad snackas det om? Vad är det man vill förändra? Vad är det man vill förbättra? Och det här är ju en kommun och Svedala, en tätort som det är lätt att pendla till, lätt att pendla ifrån. Men som vi hörde, det här med busstrafiken är inte helt populärt på Kyrkogatan om man bor här. Det är väldigt många bussar då som stannar till. Det ska vi prata med politikerna om. Hur tänker man kring miljön? Svedala är känt för sin kalk- och stenbrytning. Aggarpsstenbrottet är ett av landets mest kända. Har jag förstått att det till och med syns ifrån luften. Och Svedala kommun då, alltså Svedala är ju en del. Men sen så finns ju även Bara och Klågerup som är då orter som folk söker sig till. Hur styrs det då? Jo, alltså... Man ska kunna förklara det som en minoritet. Den så kallade femklövern består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Bara partiet. Och det här innebär ju då att det är många långa förhandlingar när det kommer till frågor. Och hur det är att styra, det ska vi också prata mer om mellan 12 och 1.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: varmt välkommen till P4. Det här är Sinead O'Connor med Nothing Compares to You.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag tycker att den viktigaste valfrågan i Svedala kommun är näringslivet och att utveckla och driva på företagarklimatet. Jag heter Ronny Ros i Svedala. Jag tycker att man har gjort vissa framsteg sista året, men jag tror det är mer att göra och det kommer att gynna både medborgarna här och företagen.
3: Vad tycker du att kommunen ska göra?
2: Framförallt se till att det som man har börjat bygga upp med nätverk och annat, att det fortsätter och att man engagerar och stimulerar så att folk möts och kan diskutera och vidareutveckla. Sen är det ju alltid bra om kommunen kan stötta företag som vill etablera sig här.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Näringslivet, en viktig fråga, den tar vi med oss. Vi är ju i Svedala och vi kommer att prata med politiker som styr och även oppositionen mellan 12 och 1. Näringslivet skriver vi ner på listan. Nu ska vi till Kulturnytt med Ylva Nilsson och det handlar om barn i fängelser.
4: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
5: Som heter kriminalvård så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
6: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
5: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
6: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
5: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
6: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
5: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera och glömde bort att det var i skolan, var det en tjej som sa.
4: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes singeln In The Stars som vi har här. Ja, vi njuter lite till.

0: Det här är Robin med Talk to me i P4 Malmöhus och idag även P4 Kristianstad som hänger med oss. Vi är direkt ifrån Svedala idag, en kommun som har väldigt många golfbanor. Har du golfat i Svedala kommun någon gång, Emilio?
1: Nej, jag är en mycket dålig golfare. Jag golfade när jag var liten och då var det på Abbekås golfklubb. Men annars så är det inte mycket golfande från mitt håll. Men det kan jag tänka mig att det finns en fin golfbana här. Har du golfat i Svedala, Ebba?
0: Nej, gud, jag kan inte ens slå och träffa bollen. Jag har testat, det är kört. Tyvärr.
1: Där
0: har du
1: stött
0: på något annat kul i Svedala?
1: Ja, mycket roliga saker när man planerar runt här. Många vänliga människor som stannar till och frågar vad man gör här ungefär på ett fint sätt. Och sen så kilade jag in lite på biblioteket och hängde där en stund. Det var väldigt trevligt. Det är ett helt nytt bibliotek som är väldigt fint och många som hyllade. Många som ger det mycket kärlek och säger gud vad skönt. Eftersom bland annat en dam som jag pratade med lite tidigare som sa ja nej, det var så äckligt på det gamla biblioteket så att jag kunde inte låna böckerna för att de var så obehagliga. Så att hon var mycket nöjd med det nya biblioteket kan jag säga.
0: Ja, vi är kvar i Svedala fram till klockan 13. Varmt välkommen fram och snacka med oss.

0: Det här är Sven Ingvars i P4 med du och jag. Och du och jag, vi är med varandra fram till klockan ett, direkt ifrån Svedala. Nu, när klockan är 11, ska du få de senaste nyheterna. Här är Ekot.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Även du som lyssnar på P4 Kristianstad är med oss idag. Ebba Granat heter jag, som är på plats i Svedala hela förmiddagen fram till klockan ett. Och nu behöver vi en uppdatering angående trafikläget i Skåne.
3: E65-man Skurup, trafikplats Skurup, alltså den första avfarten om man kör mot Ystad. På påfarten där, då är det en stillastående lastbil, man håller på att byta däck, men det gör att det blir lite trångt att passera. Så E65-man Skurup, alltså påfarten, den första trafikplatsen om man kör mot Ystad. På påfarten står den här lastbilen. Riksväg 21 är fortfarande avstängd mellan Klippan och Åstorp. Det är strax väster om trafikplats Skåningstorp som vägen är avstängd i båda riktningar. Och personal på plats leder om trafiken. Man hoppas på att kunna öppna vägen efter lunch.

0: Högst på Riviera med Walter Nilsson i P4 Malmöhus. Idag så sänder vi direkt ifrån Svedala kommun. Här finns ju ett kommunhus, där står jag. Emilio Garro är ute på vift i kommunen. Jag vet inte om man är vid järnvägsstationen kanske, det är också en central punkt i Svedala. Det var när Malmö och Ystad byggdes, när man skulle länka samman Malmö och Ystad, så byggdes den här järnvägsstationen 1874 och växte upp liksom som den första punkten i Staffanstorp. Sen så växte Svedala mer och mer och mer för varje år. Höll jag på att säga fel ortar, va? Svedala, herregud. Kajsa, de senaste skånska nyheterna.
1: Ja, då ska vi från Svedala till Trelleborg. För kaptenen på det fartyg som bordades där, alltså utanför Trelleborg i söndags, har nu på förmiddagen häktats av Malmö tingsrätt. Kaptenen, han misstänks för grovt brukande av falsk urkund och häktas på sannolika skäl, vilket ju är den högre brottsmisstanken. Det är den femte gången i år som kustbevakningen bordat ett fartyg utanför Skånes kust.
0: Mm, det har varit mycket sånt senaste tiden.
1: Kan man verkligen säga.
0: Det har också snackats en del om fotbolls-VM. Igår så fick vi ju veta att man kommer att sända VM-matcherna på lördagsplan i Malmö.
1: Så
0: alla matcher,
1: kul.
0: Inte bara Sverige-matcherna utan samtliga.
1: Vilken fest!
0: Och du, jag fick också veta här en annan kul grej. Kanske är det hetaste sommarjobbet man kan söka. Men det är TV-kanalen Fox som har sändningsrättigheterna till VM. De söker nu en chefstittare. Personen som vinner det här uppdraget ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och kolla på alla matcher och får $50,000 som belöning.
1: Dör! Vilket uppdrag!
0: Kanske det bästa sommarjobbet på marknaden just nu, anser de själva i alla fall på Fox.
1: Ja, det får man väl ändå säga.
0: Om det går att söka, så den som känner sig manad även i Skåne kan ju passa på.
1: Shoot,
0: ja.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon. Hallå?
1: Och så hörde vi Elsie Sam med Ed Sheeran. Det här är P4 Malmöhus. Idag så har vi också med oss P4 Kristianstad-lyssnarna. Vi är i Svedala. Det här är en del av vår valsatsning. Vi vill komma nära invånarna i kommunen för att ta reda på vad är det egentligen vi ska ta med politikerna. Och man kan också höra av sig via sms till exempel. En fråga kommer från Madeleine som beskriver sig som inflyttad tidigare Malmöbo. Är nu i Svedala och vill att man ska prioritera förskolepedagoger. Det här ska vi ta upp såklart med politikerna mellan 12 och 1. Och sen ska vi ju inte glömma bara klågor upp Skabersjö. Och där anser avsändaren att politikerna har svårt att göra något i de orterna. 040-739-10, det är det nummer som man kan smsa in tankar kring vad vi ska ta upp i Svedala. 040-739-10.

0: Det här är P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Och vi hörde Ratata med Så länge vi har varann. Ja, vi är ju mitt i en valsatsning. Det är inte många månader kvar och oavsett var någonstans man lyssnar ifrån så kan man känna igen sig kanske i att bo i en lite mindre kommun. Vi sänder idag ifrån en av dem i Skåne, Svedala. Och vi stöter ju på en och annan som är ute och rör sig.
3: Det får man säga. Det är ganska många människor ändå skulle jag säga som är ute och rör sig. Många som ska till Systembolaget eller till affären eller då till biblioteket där jag nämnde tidigare att jag hängde. Och där, Ebba, där fick jag med en vän. För jag gick in där och så frågade han som jobbar där. Så sa, du, jag skulle vilja prata med honom. Jag vet. Vi har några stammisar som är här varje dag. Och då kände jag, här vinst direkt kände jag. Men en av dem var Gert Lindqvist och jag kände att det här, han var väldigt bra representation för Svedala, för att han, ja, vad ska man säga, han har bott här väldigt länge och jag blev lite nyfiken på vad det var som gjorde att han faktiskt flyttade till Svedala en gång i tiden.
4: Mina föräldrar bodde här och jag hade ett par bröder som bodde här, så att nu är de döda allihopa, så nu har jag en bror till som bor i Malmö och så bor jag här.
3: Hur kommer det sig att du har valt att bo kvar ändå? Det är ändå över 10 år sedan nu.
4: Jag har min son som bor i Trelleborg, så jag bor närmare honom nu än jag bodde. Jag bodde i Staffanstorp tidigare. Så där. Och så 1961 så flyttade vi till Böringe och sen så har jag flyttat runt lite med kärleken och så. Och så nu är det, finns ingen kärlek längre, så nu är det den här orten som gäller.
3: Men då kan du hitta kärleken här i Svedala, tänker jag.
4: Den möjligheten kan ju finnas, jag vet inte igen.
3: Jag tänker vi ska prata lite med politiker här sen, både från Moderaterna, från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vad hade du velat säga till dem? Finns det någonting som du hade velat be dem om att göra annorlunda eller sådär?
4: Det finns en sak här som jag retar mig lite på, att de har rivit på Folkets hus här bak. Och inte åtgärdat det. Så nu har ju vintern kommit in i huset och kanske därmed vissa andra saker som det kostar att åtgärda, och det får de ju ta. För där är ju en bevarande skydd på det huset.
3: Ja, för det är faktiskt någonting som andra som jag har pratat med här har sagt, att föreningshus, vi behöver ett nytt förening, en mötesplats för föreningen. Hur viktigt skulle du säga att det är för bygden?
4: Det hade varit bra där, tror jag. För att nu ska de ju göra om den gamla skolan som har varit föreningsbyggnad för vissa föreningar. Då behöver vi ett nytt föreningshus och det hade inte varit tokigt alls.
3: Hur tycker du att det är att leva i Svedala? Är det liksom, är du nöjd med tillvaron eller är det, känner du att det...
4: Jag tycker det. Ja. För att jag kan inte få det bättre än jag har det här just nu. Så är det. Annars har jag inte funnits kvar här givetvis.
3: Du, avslutningsvis, när vi ändå blickar lite mot valet här om några månader. Finns det någon fråga som är lite viktigare för dig än någon annan? Någonting som är i din vardag, i ditt liv som är viktigt för dig?
4: Nej, jag vet inte. Jag har de pengar jag behöver och vissa saker som jag gäller annat. Det funkar. Det som skulle behövas bättre, det är... Jag bor i ett gammalt hus som är nästan lika gammalt som jag. Där är ju vissa saker som händer här som jag tycker skulle vara lite bättre.
3: Till exempel?
4: Ja, oftare lite polis här. För det här händer och sker saker som jag ser mig som jag inte kan åberopa på något sätt.
3: Så det är lite säkerhetsfråga, att en känsla av att det ska behöva
4: kan
3: vara...
4: Så, ja, kan vara så. Mm.
3: Vad tänker du att man från politiskt håll skulle kunna göra åt det? Är det fler poliser som skulle kännas lite tryggare? Eller?
4: Ja, möjligt, ja. Får de till att röra sig lite mer. För de kommer ju från typ Trelleborg och Välling och sånt hit. Och Malmö kanske också. Men det är inte så där vansinnigt ofta.
2: Intressanta tankar. Kom från Gert Lindqvist i Svedala. Här är Petra Marklund och Tingsek.

0: White Flag med Dido i P4 Malmöhus som går förmiddag Skåne. Hoppas att du har en behaglig tisdag, va? Ja. Ebba Granat, Emilia Garro live ifrån Svedala och nu lokala nyheter.
1: Kaptenen på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats av Malmö tingsrätt. Kaptenen misstänks för grovt brukande av falsk urkund och häktas på sannolika skäl, vilket är den högre brottsmisstanken. Det är den femte gången i år som kustbevakningen bordat ett fartyg utanför Skånes kust. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Kvar i kön blir ofta de svårast sjuka patienterna.
3: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
4: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävts specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
3: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. En skala från 0 till 10 säger de, jag har haft 12. Då hade man säger höftkulan gått in i bäckenet.
2: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
4: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
5: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Och det är ju djupt tragiskt. Vi har en sjukvårdslag i Sverige som säger att de patienter som har högst vårdbehov ska prioriteras före de som har ett lägre vårdbehov, och det fungerar inte i Sverige idag.
2: Men moderaten Anna Mannfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
6: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
7: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
6: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta naturligtvis.
2: Andrea Gilder
4: och Petra Haupt, P4.
8: Antalet A-traktorer i Skåne har mer än fördubblats på 10 år. Vid årsskiftet fanns här knappt 5000 mot drygt 1800 A-traktorer 2015. 14-åriga Alma i Tollarp ser fram emot att få en egen.
9: Ingen av dessa, jag ska ha en BMW. Alltså. Det är inte min stil riktigt.
10: Det här är mest Volvos.
9: Ja. Ja.
10: Vad är det som har just med BMW då, som du tilltalas av?
9: De är fina och sen så gillar min morfar dem.
8: Olivia är också för ung för att köra A-traktor, men åker ofta.
11: Min bror har en EPA så jag får skjutsa honom ibland.
10: Hur viktigt är det att ha EPA i en sån här ort som Tollarp?
11: Det är rätt så viktigt att man kan ta sig runt i ställen och åka dit man vill när man vill. Och de flesta grejerna ligger på sån hyfsat nära avstånd.
8: Tomelilla är Skånes A-traktor tätaste kommun med 15,3 per 1000 invånare, följt av Perstorp, Hörby och Sjöbo, alla runt 13 A-traktorer per 1000 invånare. Ovanligast är A-traktorer i Burlöv, Malmö, Lund och Lomma. Men inte ens i orter som Tollarp vill alla ungdomar köra A-traktor. Elin kör moped.
12: För att jag kände bara att jag inte ville ha EPA, utan jag kände att jag ville ha friheten att köra runt på en moppe. Det är mycket smidigare. Bilar tar ju ganska mycket plats. Men då kan man ju liksom komma förbi enklare.
8: Odd Clausen och Daniel Wallin, P4 Kristianstad.
0: Växlande molnighet i Skåne idag. Ganska tunna moln ändå, så att solen får periodvis chanser att bryta igenom. 11 till 16 grader och vi har en ostlig eller sydostlig vind. Jag vet inte hur du känner, Emilio, men med betoning på periodvis sol, eller hur, i Svedala?
10: Här får man säga, den här solen som jag var så överlycklig över som var precis när vi kom, den har ju förbytts i ett tjockt molntäcke, får man ändå säga. Tyvärr, men det är väl så man ska ha det. å andra sidan i maj. Ja, kanske
13: det. Vi är i Svedala och pratar med invånare om vad som är viktigt på riktigt inför valet. Och det ska vi fortsätta med fram till klockan 1.

0: I love your smile med Chinese i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad som också är med oss idag. Och vi är ju i Svedala, det här är en del av vår valsatsning. Vi vill komma nära för att höra vad är det som engagerar folk, inte minst då politiskt. Och jag måste ändå säga, Emilio, du som också är här tillsammans med mig, Ebba, det är ett stort engagemang för kommunen.
1: Verkligen. Och många som bryr sig, många som har tankar, många som kommer fram och vill prata. Och jag måste ju, vet du vad är min favoritsak med Svedala?
0: Svedala-rocken.
1: Ja, det är också det vi säger. Men min favoritsak är ju när jag promenerat runt här på gatorna och stadens torg. Helt plötsligt så hör jag mig själv. Och då blev det lite stökigt. Då kände jag, vänta lite här. Och då ska du veta det, Ebba, att vi just nu, i detta nu, blästas ut på gågatan i Svedala för att det är en stor högtalare som spelar P4 Malmöhus mitt på gågatan i Svedala. Så att det är min favoritsak med Svedala.
0: Underbart att vara här, så är det ju.
1: Ja, verkligen.
0: Du träffar på lite folk också.
1: Ja, onekligen. Och en av dem som jag kilade in på ett café där jag såg att det var rätt populärt och pratade, jag tänkte att vi skulle prata lite med ett näringsidkare också. Det är en viktig del av, av ett samhälle som Svedala. Så jag träffade på Karina som driver ett café här i stan och undrade, vad är hennes bild av Svedala?
2: En väldigt rofylld stad, väldigt trevlig. Folk bemöter den väl, men... En tom stad idag.
1: Ja, det är rätt tomt när man går runt på staden och sådär. Vad kommer det sig, tror du?
2: Butikerna försvinner ju från centrum så att man tar ju inte sig ner på det sättet. När jag flyttade hit så fanns det mycket, mycket mer. ICA var ju här på gågatan och ja, vi har haft klädesaffärer och skoaffärer, lekaffär. Men det finns ju inte kvar. Så att då blir det ju att man åker ut till de stora köpcentrarna istället.
1: För det är en känsla jag har fått av Svedala de här timmarna som jag har varit här är att det är väldigt mycket av en pendlingsort. Det är väldigt många, det är en hel del människor som bor här, men det är ganska många som åker härifrån för att arbeta och sådär. Är det någonting som man hade kunnat göra någonting åt, tror du?
2: Ja, men det är väl om man tänker på att göra butikerna att de finns i byn så att säga och inte bara de här jättestora köpcentrarna som har varit så

0: Någonstans så försöker de väl, men de tänker nog inte på att vi som är de här små butikerna, alltså det kostar ju mycket. Det kostar ju en hel del, både när de kommer hit och ska kolla, ja, nu måste jag, i och med att jag bedriver med livsmedel och sånt. Men det är inga billiga grejer precis.
1: Om vi säger liksom de senaste 4 åren, de senaste 8 åren som du har bott här och sådär och verkat här. Hur har det fungerat tycker du med, ja, men det styret och liksom, har det funkat bra tycker du som en av dem som bor här?
0: Ja du, ska man vara ärlig? Nej, jag vet faktiskt
1: inte. Tycker
0: jag
1: du ska?
0: Jag tycker faktiskt inte, alltså jag vet inte om jag märker någon skillnad vilket styre det är. Alltså tyvärr är det ju så idag att alla, ja, vi har väl ett väldigt blandat, så jag tror alla möjliga sitter i den här...
1: Det får man säga, det är verkligen en salig blandning mellan, ja, olika partier.
0: Ja, men precis. Så att jag vet inte om de riktigt kommer fram.
1: Lite mer tydlighet kanske?
0: Lite mer tydlighet kanske, ja.
1: Avslutningsvis, du som privatperson Carina, och inte bara som näringsidkare utan även som privatperson, finns det någon sådär fråga eller någonting som ligger dig lite närmare hjärtat, någonting som är viktigt? Det är ändå val här om några månader.
0: Ja, vi har ju precis gått med brandförsvaret, har ju varit en sån jättestor grej. Och det tycker jag är lite konstigt när vi till och med gick till val, men så valde politikerna att gå tvärt emot vad vi valde. Så det känns lite tråkigt. Förstår inte riktigt varför vi skulle ha val om de ändå hade bestämt sig. De pengarna kunde man ju gjort något roligt med istället. Fortsatt med badhuset till exempel, som har varit på tapeten nu i hur många år som helst. Nu säkert 30 år som jag har bott här. Och nu.

0: Carpe diem med Thomas Stenström i P4 Malmöhus och även Kristianstad just idag. I Svedala sänder vi ju direkt ifrån och här är Sverigedemokraterna största parti. Men kommunen styrs ju av en politisk minoritetskoalition bestående då bland annat Moderaterna, Centerpartiet. Och det är ett helt gäng som vi faktiskt hörde här att det kan vara lite rörigt att veta var politikerna står. Men största partiet det är ju SD. Gruppledare i Svedala det är Ronny Jonsson. Du började 2013 i ditt parti.
1: Ja, jag började att sitta i bygg och miljö som ersättare där.
0: Och ni är ju stora i Svedala, störst till och med, men ni är ju andra oppositionspartiet, för ni är ju inte med den andra oppositionen, ni är som ett eget litet block. Alltså, hur har det varit att jobba de här åren, de senaste fyra?
1: Jo, det började ju lite grann som två oppositionsblock och det började med att vi fällde faktiskt minoritetsstyrets budget första året. Sen ändrade sig situationen och M och S gick ihop och började lägga budgetar ihop och det har de gjort sedan dess. Så vi ser ju det som att det finns ju bara ett stort oppositionsparti och det är vi.
0: Hur är det då att jobba utifrån som oppositionspartiet i den formen som du beskriver?
1: Jo, alltså det fungerar ganska bra här i Sverige. Vi har ett bra klimat här. Det går för vi får igenom politik ändå. Fast till exempel, vi ska göra aktivitetspark för äldre. En motion från oss som nu är på väg och ska gå igenom.
0: Är det en vinst, känner du, när det går igenom?
1: Det är absolut en vinst när Sverigedemokraternas politik går igenom.
0: Mm. Vad har varit den svåraste delen annars under mandatperioden? Den svåraste delen i samarbetet ändå under den här mandatperioden?
1: Jo, men det svåraste är ju naturligtvis att man inte har, att man inte kan styra själv. Mm. Naturligtvis och få igenom all sin politik, vilket hade varit allra bästa ju.
0: Hur hoppas du då att det ser ut efter valet 13 september?
1: Det är ju att vi fortsatt är största partiet och att vi styr kommunen för medborgarnas skull helt enkelt.
0: Du, det är ett stort engagemang känner vi nu när vi är ute och pratar med invånare. Märker du det också?
1: Ja, man märker att det är ett valår. Folk kommer ju och frågar saker och det är mycket viljor som vill igenom. Mm.
0: Har du kontakt med invånarna i Svedala?
1: Absolut, hela tiden.
0: Vad betyder det för dig?
1: Det betyder jättemycket. Det är ju trots allt de vi sitter här för, de som bor i Svedala. Mm.
0: Du, som sagt, 13 september är det val i Sverige. Vilken är den viktigaste frågan för ditt parti inför valet i kommunen?
1: I kommunen? Ja, vi vill ju satsa ganska mycket på skolan. Och då är det framförallt ordning och reda i skolan. Det är lite stökigt i skolan fortfarande. Det är många som störs och känner att de blir störda på lektionerna. Så vi vill helt enkelt satsa lite grann på, som vi vill kalla för jourklassrum.
0: Och vad innebär jourklassrum?
1: Jo, det är till exempel att om någon stökar i lektionssalen så ska de kunna gå till en annat klassrum med en specialpedagog och få utbildning på sin nivå. Samtidigt som de andra i klassen får lugn och ro och göra det de ska.
0: Och varför skulle just det funka?
1: Ja, därför att då, alla har ju olika förutsättningar och det kan ju vara olika anledningar till att en elev stökar och de kanske behöver lite extra stöd och då kan det vara bra att ibland komma ifrån storklassen. Mm.
0: Ronny Jonsson, tusen tack. Gruppledare för Sverigedemokraterna i Svedala.
2: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: In Love med Olivia Dean i P4. Idag direkt ifrån Svedala, Emilio och jag, Ebba, vi har traskat runt och träffat invånare i Svedala kommun som ju har både det ena och det andra att skicka med till politikerna mellan 12 och 1, Emilio.
1: Ja, får man säga. Det har varit stort engagemang från både folk som jag har träffat och vet att vi har fått lite sms och folk har kommit fram till er borta vid kommunhuset. Så att det har varit fullt ös.
0: Ja,
1: en sak som jag har saknat lite grann dock, Ebba, det är ju lite unga människor. Det kan man förstå, de är i skolan eller de är kanske på annan ort och pluggar och sådär. Men jag lyckades faktiskt hugga tag i en ung person i alla fall, och det blev jag mycket glad över. För man vill ju ha det unga perspektivet också, va? Och Malin Tell som flanerade runt på Svedalas gator högg jag direkt och undrade, ja, hur är det egentligen att vara ung i Svedala?
2: Jag tycker det är jättetrevligt här, det är mysigt och lagom. Ordet lagom.
1: Ordet lagom symboliserar lite Svedala, tycker jag. Jag har pratat med flera stycken här och det är lite den här känslan av lagom. Det finns lite av allt, det är inte för mycket, det är inte för lite. Är det så med Svedala?
2: Ja, det tycker jag. Lite ute på landet men ändå nära till Malmö och Lund med buss och tåg och alltihopa. Jag bor väldigt centralt så att det är skönt.
1: Jag funderar lite för att vi ska träffa lite politiker här sen. Mm. Och då är man ju lite, allt kan ju inte vara toppen med Svedala. Nu är du ett stort fan av Svedala, men allt kan ju inte vara toppen. Finns det någonting som du känner skulle kunna bli bättre här?
2: Nu kommer jag inte på bara sådär. Jag kommer inte på bara sådär faktiskt. Nej, jag tycker det är bra. Mm. Jag tycker det är bra.
1: Vad gör du till vardags?
2: Nej, just nu så letar jag jobb, så jag bara går runt och tar hand om hemmet och sånt. Mina killar jobbar så länge så att jag gör det jag ska göra.
1: Nej, fattar. Finns det tillräckligt med jobb här i Svedala, tycker du? Eller hade det liksom, kan man jobba i Svedala som ung person, eller är det mot Malmö man söker sig och sådär?
2: Nej, man kan säkert jobba i Svedala så att det går säkert bra. Mm. Jag vill hitta rätt jobb.
1: Hade man önskat att det fanns fler jobb här, eller hur tänker du kring det?
2: Ingen aning, jag har inte koll på det faktiskt.
1: Fattar. Men du, om liksom en alien skulle droppa ner här i eftermiddag och du skulle få i uppdrag att beskriva för den här alien vad Svedala egentligen är för plats. Hur hade du beskrivit Svedala för de som aldrig varit här?
2: Lugn och trevlig och skön, men som sagt, lugn och trevlig och skön, bättre än Malmö.
1: Bättre än Malmö. Hur kommer det sig då?
2: Nej, jag gillar inte storstaden. Hur världen ser ut nu så händer mycket mer skit. Så att här lugna här Svedala.
1: Lugnt och skönt i Svedala.
2: Lite mer på landet.
1: Men du Malin, jag funderar lite på att liksom, om vi ska träffa politikerna här nu om en stund, och man vill ju ha liksom en ung persons syn på hur det är att bo i Svedala. Nu säger du att det är bra liksom, och det är lugnt och skönt och sådär. Men finns det någon fråga som liksom ligger lite närmare dig som du tänker på i din vardag? Att så här, men det här skulle kanske kunna bli bättre. Eller så.
2: Ja, vi har länge velat ha ett badhus inne. Alltså så, men jag tror det är på gång nu att vi ska skaffa det ju. Så att, det känns skönt.
1: Ja, det är många som tar upp det här badhuset. Yeah. Det verkar ta rätt lång tid att bygga det. Är det lite frustrerande att det inte blir klart snabbare?
2: Jo, lite är det kanske, men allt får ta sin takt liksom. Man kan inte stressa fram saker för då blir det ju fel.
1: Ja, för det händer ändå rätt mycket. Ett nytt bibliotek som var väldigt fint som jag var inne i tidigare och lite sådär. Finns det någon sån där lite drömgrej som du hoppas att det hade varit kul om det kom till Svedala eller det gjordes bättre eller något sånt där?
2: Ja, alltså kanske något större fika var trevligt.
1: Något lite större företag som kan komma till stan.
2: Ja. Tycker jag varit kul.
1: Mm. Avslutningsvis, om du ska sälja in Svedala till någon som funderar kanske på att flytta hit, hur låter det då?
2: Jag tycker du ska göra det. Det är som sagt halvt ute på landet, det är lagom. Du kan få hus här och lägenhet och det är bra. Bara för barn också kanske bo lite mer lite ut på landet men inte för långt.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Tom Körberg med Stad i ljus, Svedala i ljus kan jag säga. Det är här vi stannar kvar i en timme till. Men nu är klockan 12 och du ska få Ekots lunchsändning.
1: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då två unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Bara lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
2: Ja, det var en kväll i april förra året som de två unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här tre männen som försökte fly från platsen. Men de två yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de två ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
1: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev den? Kristin.
2: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
1: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
2: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
1: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag. Men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
2: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
1: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de åtta gruppledarna idag på morgonen ledde som väntat inte till någon ny överenskommelse. Och så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter själva mötet.
3: Jag hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg hoppas på en snabb uppgörelse.
5: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
4: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande.
6: Sverigedemokraterna kallade in två utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna Elsa Widding och Katja Nyberg, numera Vildar, valde att rösta med oppositionen. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit.
4: Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra. Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om. Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
7: Ja, särskilt efter dagens möte, utifrån att man visar ingen som helst ånger.
6: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en framtida uppgörelse. Och han tror på en överenskommelse inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
8: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Det kommer vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
1: Våra reportrar i riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
9: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var ju betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
10: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
9: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
10: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
9: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven. Santa
11: Lucia. Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
12: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
1: Så UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
0: Sveriges Radio P4 Malmöhus är idag i Svedala. Vi sänder live härifrån i 50 minuter till. Nu ska vi ha lite politikerutfrågning. Men först ett varv i trafiken. P4. Hur ser det ut just nu?
13: 21 är fortfarande avstängd mellan Klippan och Åstorp. Det är strax väster om trafikplats Skåningstorp som vägen är avstängd i båda riktningar på grund av en tidigare lastbilsolycka. Personal är på plats och leder om trafiken, och man hoppas på att kunna öppna lunchen någon gång, öppna vägen någon gång efter lunch. Alltså nu under eftermiddagen. Ja, så riksväg 21 alltså mellan Klippan och Åstorp, strax väster om Skåningstorp, så är vägen avstängd i båda riktningar. E65 man Skurup, första trafikplatsen är Skurup och man kör mot Ystad. På påfarten här är en stillastående lastbil och man håller på med ett däckbyte. Och för dig som ska över Öresundsbron, där är det mellan Högbron och Pepparholmen riktning mot Köpenhamn ett rörligt arbete som stänger av vänster körfält. Och vill du lämna blod så är det Sjöbo som gäller idag. Och där står blodbussen mellan 13.30 till 15 och sen mellan 16 och 18.45.
0: Och vill du tipsa trafiken så gör du det på 020 999 444.

0: Superlim och silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant hörde vi här i P4 Malmöhus. Idag så sänder vi direkt ifrån Svedala. Det här är en del av vår valsatsning. Vi är nyfikna på de lite mindre kommunerna och vad som är viktigt på riktigt bland invånarna. Och nu så är det ju dags att få lite svar, tänker jag. Erik Stoj, du är kommunstyrelsens ordförande, moderat. Hur länge har du bott i Svedala kommun?
1: I 20 år nu snart, så är jag nybörjare.
0: Vad är det bästa enligt dig?
1: Ja, det är lagom stort. Det är nära till allt, men det är trevligt och lugnt och tryggt.
0: Du, vilken plats i Svedala fattar du dina bästa beslut på? Är det vid skrivbordet, i bilen eller på promenaden?
1: Det är nog en promenaden och duschen, skulle jag säga.
0: Det är där du bestämmer dig för hur det ska bli.
1: Ja, det är inte jag som bestämmer det ska bli, men vad min åsikt ska vara och hur jag ska driva den och så. Mm.
0: Du, vi ska ju faktiskt kolla nu här lite vad ni har för svar på de frågor som vi har fått. Eva till exempel har vi träffat, och hon tycker att det är för mycket buskörning på Kyrkogatan om kvällarna. Vad tänker ni om detta? Vad ska ni göra åt det?
1: Jo, det stämmer att buskörning är en av de saker som irriterar folk mest här och så. Det gör vi ju mycket i samarbete med polisen. Dels bygger vi ju om för att skapa andra miljöer och så. Och Kyrkogatan har ju nyligen byggts om. Men det har ju väldigt mycket att göra också med polisens närvaro självfallet. Och där har vi ett väldigt gott samarbete.
0: Det finns också en miljöaspekt här. Det är Harriet som bor på Kyrkogatan. Hon menar på att det är väldigt många bussar som stannar och går på tomgång. Nu är ju i och för sig kollektivtrafiken en fråga som hör till regionen, men hon tänker på miljön och riktar sig till er.
1: Ja, den hade jag ingen aning om, just att hon står på tomgång, men den får jag ta med mig.
0: Vad ska du göra då?
1: Ja, prata med min trafikingenjör som säkert kommer att prata med Skånetrafiken.
0: Hon kan inte öppna fönstret, Harriet. Hon menar på att det luktar diesel.
1: Ja, det låter absolut inte bra självfallet.
0: Det finns en fråga som handlar om badhuset. Malin Tell är en av många som har nämnt badhuset. Hon längtar efter detta som har varit på tal länge. Hur ska ni se till att det faktiskt byggs ett nytt badhus?
1: Ja, det beslutet är redan taget. En majoritet av kommunfullmäktige har ju velat ha badhuset. Därför har vi givit vårt bolag i uppdrag att bygga ett badhus.
0: Mm. Hur går det då?
1: Ja, det är ju, planeringen har ju pågått i ett par år redan nu, och nu är uppgiften att hitta vem som ska göra den faktiska byggnationen. Och vi har ju byggt planer redan för vad som ska finnas inne i badhuset och hur det ska, var det ska vara, och så har vi ju tittat på självfallet. Så att det här är ett arbete som kvarnarna mal, men det beslutet är ju taget, så det kommer ju byggas, men det kommer ju ta 4-5 år innan det står på plats.
0: 4-5 år?
1: Ja, det här är ett komplext bygge. Dels så måste man ju skapa detaljplaner och massa annat som tekniskt som vi måste göra för att det hela ska gå rätt till. Men sen ska vi också se till att det byggs på ett sätt som vi känner att vi får vad vi ska för pengarna utan att lägga ut en massa extra.
0: Men varför tar det så lång tid ändå, trots allt?
1: Ja, fast det är normalt. Alltså att ett sådant här bygge tar så lång tid, det vore konstigt om det gick fortare, ärligt talat, för då har man inte gjort jobbet ordentligt. Processen fram till hittills har ju varit att vi har inte haft en majoritet för att göra det. Och det är snarare så att det ekonomiska läget nu de senaste åren har varit så pass mycket bättre, så vi känner att nu har vi styrkan och tryggheten i kommunen att bygga ett badhus, så därför gör vi det nu. Så de som undrar när det ska komma, ja, det kan vi säga, det kommer runt 29-30 någon gång kommer det stå på plats.
0: Det är ju ett viktigt hus, ett badhus, just med tanke på simkunskapen och annat som människor behöver uppdatera, med inte annat.
1: Ja, dels har vi ju enligt lag så att skolan måste driva simundervisning, och det löser vi ju nu. Dels är vi rör utomhusbad på den tid på år det går, men det är ju självfallet inte så himla mycket, utan sen hyr vi ju in oss hos grannkommunerna på olika sätt för att lösa den frågan. Så det är ju den ena aspekten här, alltså skolsimningen om vi säger så. Sen är det ju allmän folkhälsa och trivsel. Vi vill ha en plats där man möts och har trevligt tillsammans och rör på sig.
0: Vi har fått sms också. Glöm inte bara Klåger och Skabersjö. Politikerna har svårt att göra något i de orterna, säger en anonym avsändare. Varför har ni svårt då att se de små orterna i kommunen?
1: Ja, men det har vi ju självfallet inte. Jag menar, vi är ju politiker som bor i Svedala kommun. Många av oss bor ju i de delarna. Och vi gör ju utveckling där också. Om vi bara tittar och tar Klågut som ett exempel, finns det inget ställe där vi har lagt så mycket pengar per person de senaste åren på att utveckla föreningsliv, för att utveckla mötesplatser etc. Så. Men det är klart att vissa funktioner hamnar i tät den största tätorten, det är naturligt, men det innebär ju inte att det inte sker utveckling i de andra orterna också.
0: Erik Stoj, moderat kommunstyrelsens ordförande. Det här var del 1. Det kommer snart en 2.

0: Be By You med Luke Combs i P4 Malmöhus och idag också även P4 Kristianstad. Vi är ju i Svedala, det är ju dags att få svar från politiker kring det som vi har snackat med invånarna om. Och nu så står jag här tillsammans med Ambjörn Hardenstedt, socialdemokrat och oppositionsråd. Du har ju också mycket att göra på jobbet, men du är också vigselförrättare. Du berättar för mig här att det är fullt upp inför sommaren.
1: Ja, det är det verkligen. Det är ju ett litet hedersuppdrag som man har som vigselförrättare. Och i år kan jag nog säga att så många förfrågningar som vi har fått i år, det har jag nog inte upplevt innan. Så att antingen är det brist på vigselförrättare eller så är det väldigt många som ser fram emot ett förhållande i samskap.
0: Ja, men det är väl fint?
1: Ja, det är absolut.
0: Tyder på någonting gott.
1: Ja, det är ett jättebra uppdrag. Jättetrevligt.
0: Jag har ju lite frågor här. Ja. Erik Stoj fick ju svara och nu ska du få göra samma sak. Jag tänker vi börjar med Eva då som tycker att det är för mycket buskörningar på kvällstid på Kyrkogatan. Har ju också varit här även dagtid har vi ju märkt. Vad är tänkt att göra åt detta tycker du?
1: Ja, det är ju ett ständigt återkommande problem. Även när jag var ung så var det buskörningar på Kyrkogatan och har ju inte försvunnit sedan dess. Man har ju prövat olika åtgärder med farthinder från anslutande vägar och så vidare. Och vi har precis utanför här där vi står också så har vi ju farthinder. Men det är en populär led att köra på och tyvärr så kör ju många för mycket. Nu är ju den typen av frikfrågor är ju ett polisiära ärende, men givetvis så ska kommunen göra vad man kan för att hindra det här.
0: Och har inte du någon ny idé då?
1: Jo, förhoppningsvis. Alltså det jag kan säga framför mig är att man får titta över. Kan man göra ytterligare åtgärder för att få fartsänkande? Kan man ha en hastighetsbevakning till exempel med en fartkamera? Kan man göra andra typer av farthinder som hindrar den här höga hastigheten men ändå släpper igenom räddningstjänsttrafik och så vidare? Mm.
0: Det är ju också bussar som uppenbarligen står på tomgång. Nu är ju kollektivtrafiken inte kommunfråga, men miljön trycker ju harget på. Det här måste fixas. Hur tycker du att det ska göras?
1: Ja, det var faktiskt ny för mig också. Jag har inte hört att man går med tomgång, men det är ju absolut en sak som vi ska ta upp med Skånetrafiken. Jag sitter ju själv i kollektivtrafiknämnden, så att jag har ju ett direkt inspel och den ska jag absolut ha med mig, för att så är det inte tanken att man ska stå med tomgång, och det tror jag säkert att i avtalarna så finns det säkert någonting om att man ska undvika den typen av felaktigheter.
0: Men hur funkar samarbetet då med Skånetrafiken tycker du?
1: Ja, det funkar väl, det tycker jag funkar bra. Jag sitter ju som sagt själv i kollektivtrafiknämnden, så jag har ju ganska bra insyn, men jag tycker vi är ganska väl tillgodosedda när det gäller kollektivtrafiksförsörjning i kommunen, och nu får vi snart en ny busslinje också som kommer gå här ner från stationen nu till Sturup, som kommer till att framförallt underlätta för arbetspendlare, så att det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och de brukar vara ganska lyhörda. Vi har ju nya projekt som vi också håller på att titta på. Vi har något som heter Skåneflexen som har prövats nu i olika kommuner. Det är en typ av anropsstyrd kollektivtrafik så att man ska kunna få bättre tillgång till kollektivtrafik ute på landsbygden. Mm. Den är ju under utvärdering, så att, och sen vet vi inte om den kommer till att bli insatt så att säga.
0: Här tyckte ju dessutom att det var för många bussar på ett och samma ställe. Att de borde vara vid järnvägsstationen.
1: Ja, och där är ju inte plats längre sedan man har byggt om den, och den behövdes ju byggas om ju för att man ska klara det resande antalet som vi har idag på järnvägen.
0: Badhuset, det har ju dröjt. Vad är din uppfattning kring den här frågan som ju många säger är jätteviktig för kommunen? Ett badhus måste till.
1: Ja, jag kan ju bara säga egentligen, för det är ju en gammal socialdemokratisk fråga. Vi har ju drivit den i över 20 år.
0: Varför har inte hänt något?
1: Ja, jag hörde att min kollega sa innan att man inte har haft majoritet för det. Men det, vi har ju, när vi har haft uppe frågan har inte vi fått stöd för den. Så att jag vill inte hålla med om att det inte har funnits en majoritet för det. För att det hade man kunnat skaffa mycket tidigare. Mm. Men det har ju inte vi styrt här på, det är snart 20 år sedan. Så att hade vi haft pinnan lite tidigare eller däremellan så hade vi nu kunnat driva igenom det. Men den är ju jätteviktig, både ur folkhälsa, rekreation. Och jag är ganska säker också, förutom simundervisningen, så kommer det säkert att komma någon idrottsförening också som är kopplat till simning också. Mm. Så att, det ser vi fram emot.
0: Så rappa på.
1: Ja, det tycker jag. Men sen, jag hörde ju också det här med tidsaspekten. Ja, tyvärr, det tar ju den tiden. Va? För att bara bygga, det tar ju ett par år innan man har ju fått gjort detaljplanen klar, och man har fått bygglovarna klara, eventuella överklaganden och så vidare. Så det tar tyvärr 4-5 år.
0: Det säger Ambjörn Hardenstedt, socialdemokrat. Efter våra lokala nyheter kommer det nya frågor.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Det här är Mondo med Feel In Myself i P4. Vi fortsätter med politikerutfrågning i Svedala kommun. Vi sänder härifrån en halvtimme till. Och nu när klockan är 12:30 så är det dags för lokala nyheter.
1: Två av Malmös tre kvinnojourer har blivit av med flera miljoner kronor i statligt stöd av misstag. Det innebär stora konsekvenser.
2: Vi hade väldigt hårt tryck även innan det här beskedet från Socialstyrelsen, och nu blir det ännu svårare för oss att ta emot.
1: Cecilia Hagelin, verksamhetschef för Kvinnofrid Malmö. Socialstyrelsen säger sig ha räknat fel, vilket lett till att kvinnojourerna blivit av med flera miljoner kronor i stöd, vilket Sydsvenskan var först att berätta om. Trots att jourerna följt alla regler finns det inget sätt att rätta till misstaget. Pengarna är helt enkelt slut och beslutet går inte att överklaga. Först om 2 år går det att söka stöd på nytt.
2: Det är superfrustrerande. Det känns fruktansvärt att säga till en kvinna som ringer till oss att vi inte kan ta emot henne. Det är också jättesvårt att säga det, vilket också innebär att vi tar in alldeles för många fast vi inte egentligen har tid. Och det blir också en ohållbar arbetssituation.
1: Ebba Granat, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Socialdemokraterna i Region Skåne reagerar nu på P4s granskning av hur tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid. Skåningarna ska kunna lita på att vården finns nära hemmet när den behövs, säger socialdemokraten Anna-Lena Hogerud, som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Partiet lägger nu förslag för att minska beroendet av vård från andra vårdgivare och för att stärka tillgängligheten inom den egna regionen, skriver partiet. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Antalet A-traktorer i Skåne har mer än fördubblats på 10 år. Vid årsskiftet fanns här knappt 5000 mot drygt 1800 A-traktorer 2015. 14-åriga Alma i Tollarp ser fram emot att få en egen.
5: Ingen av dessa, jag ska ha en BMW. Alltså. Det är inte min stil riktigt.
6: Det här är mest Volvos.
5: Ja. Ja.
6: Vad är det som har just med BMW då, som du tilltalas av?
5: De är fina och sen så gillar min morfar dem.
4: Olivia är också för ung för att köra A-traktor, men åker ofta.
7: Min bror har en EPA så jag får skjutsa honom ibland.
6: Hur viktigt är det att ha EPA i en sån här ort som Tollarp?
7: Det är rätt så viktigt att man kan ta sig runt i ställen och åka dit man vill när man vill. Och de flesta grejerna ligger på liksom, hyfsat nära avstånd.
4: Tomelilla är Skånes A-traktor tätaste kommun med 15,3 per 1000 invånare, följt av Perstorp, Hörby och Sjöbo, alla runt 13 A-traktorer per 1000 invånare. Ovanligast är A-traktorer i Burlöv, Malmö, Lund och Lomma. Men inte ens i orter som Tollarp vill alla ungdomar köra A-traktor. Elin kör moped.
8: För att jag kände bara att jag inte ville ha EPA, utan jag kände att jag ville ha friheten att köra runt på moppe. Det är mycket smidigare. Bilar tar ju ganska mycket plats, men då kan man ju liksom komma förbi enklare.
4: Odd Clausen och Daniel Wallin, P4 Kristianstad.
0: I Skåne idag varierande molnighet med en del sol periodvis enligt prognosen. Vi har också lättare skurar på sina håll. 11 till 16 grader och en ostlig vind.

0: Robert Palmer med I'll Be Your Baby Tonight i P4 Malmöhus och även Kristianstad idag. Den här onsdagen så är vi i Svedala, sänder direkt. Vi har varit och pratat med många som bor i Svedala och det finns ju en del frågor som vi vill ha svar på. Och Erik Stoj, du är ju kommunstyrelsens ordförande, moderat. Ni är en femklöver. Det finns de som har sagt att det är lite rörigt ibland att veta var politikerna står. Kan du förstå det?
1: Inte var vi står någonstans. Vi försöker ju vara så tydliga som möjligt. Sen är det så att det är svårt att nå ut med budskap. Det är så mycket annan information som sprids, så att vad vi egentligen tycker och står för, det drunknar väldigt mycket i allt annat som sägs.
0: Madeleine Karlsson, hon beskriver sig som en inflyttad tidigare Malmöbo. Hon har flyttat åt till Svedala och hon skulle vilja att förskolepedagogerna blir fler så att de räcker till och att barngrupperna blir färre, med färre barn eftersom att det föds färre. Vad kan ni göra åt det?
1: Ja, om vi skulle göra det som hon föreslår, det vill säga hålla kvar antalet vuxna i rummet till att vara lika många som de är nu och barngrupperna blir mindre och mindre, så uppnår man ju det själv. Samtidigt innebär det ju att vi använder pengar till något som vi egentligen inte är tvungna att använda till, som vi kunde använda till något annat. Så det är ju en avvägning.
0: Men det är ju viktigt för småbarnsföräldrar och kanske kommande inflyttade familjer.
1: Självfallet är det så. Å andra sidan så är det ju så att våra förskolor fungerar ju väl. Vi får väldigt goda omdömen om dem hela tiden. Så att det är definitivt en avvägning man kan göra.
0: Men den är inte prioriterad, hör jag.
1: Nej, inte som sådan, eftersom det finns ju andra områden som är viktigare att hantera. Och förskolor och skolor fungerar väl här. Vi får väldigt goda omdömen och vi får väldigt goda resultat. Så att jag skulle inte säga att det är en prioriterad fråga i sig.
0: Carina Hovler driver butik i Svedala. Hon vill se fler små butiker in i tätorten så att man inte måste åka härifrån Svedala för att handla. Hon pekar bland annat då på kommunens livsmedelsbutiker. Vad händer kring det området att handla?
1: Ja, och det är helt rätt. Alltså centrumutveckling, och det gäller ju inte bara Svedala, det gäller ju även i Klågrupp och bara också, är ju centrala frågor för oss att få till det. Och det är ju ett samspel mellan vad vi vill och vad fastighetsägarna vill och vad eventuella handlare vill.
0: Mm, vad ska ni göra då?
1: Ja, det vi gör just nu är ju att vi ser över tillsammans med flera fastighetsägare vad vi skulle kunna utveckla här, hur vi skulle kunna göra, samtidigt som vi också ser till att vi skapar möjligheter genom att till exempel göra ett centrum som är trevligare att vara i, vilket gör att underlaget blir större för de som skulle vilja etablera sig här.
0: Hur mycket krut lägger ni på näringsidkarna?
1: På näringsidkarna lägger vi väldigt mycket krut, och det syns ju tydligt också i den statistik som finns på näringslivets syn på oss, där vi har gått från att vara ett av de sämsta kommunerna i landet till att vara nu en av de absolut bästa kommunerna i landet på 5 års tid. Vi fick ju till och med omdömande av Svenskt Näringsliv för att vi är den kommun i hela Sverige som gått bäst på 5 år här nu framöver. Så att näringslivet för oss är ju en jättestor fråga, och det beror helt enkelt på att vårt samhälle byggs inte bara av kommunen eller regionen och så. Företagen är en jätteviktig del i samhällsbygget.
0: Erik, nu ska du få 60 sekunder på dig att lägga fram den viktigaste valfrågorna som ni står för som styret. Varsågod.
1: Tack. Ja, för det första så skulle jag säga att det är inte en fråga som avgör. För oss är det viktigaste att vi har en utveckling som främjar våra medborgare och vårt näringsliv, så att Svedala kan utvecklas och frodas. Vi har en kommun som vi är väldigt stolta över, som har många värden som vi vill bevara. Och det kan man inte göra bara genom att stå stilla. Det kräver att vi utvecklas, både hur vi arbetar som kommun och tillsammans med alla våra samarbetspartner och våra grannar. Så att för oss är det viktigaste egentligen att se till att vi har ett hållbart sätt att utveckla vår kommun. Och då kan man nämna många olika sakfrågor, men ingen av dem kommer att vara avgörande i detta. Så det som för oss är centralt, att vi har en balans i det hela, att vi har en ekonomi i det hela, att vi har en miljö som håller och att vi har invånare som trivs och känner sig trygga. Det är det vi arbetar med. För att lösa det så finns det många sakfrågor. Vi har pratat om badet till exempel, som kommer att ge möjlighet till social samvaro, till fysisk rörelse etc. Men det är lika mycket att det ska finnas arbetsplatser.
0: Där gick signalen för att 60 sekunder har gått. Tusen tack, Erik Stoj, kommunstyrelsens ordförande som leder kommunen tillsammans med Femklöven.
2: Och då gäller riksväg 21 mellan Klippan och Åstorp. Strax väster om Skåningstorp

0: Där är Tears med Sabrina Carpenter i P4 Malmöhus. Och nu så ska vi prata med Ambjörn Hardenstedt som är oppositionsråd. Är ju det tillsammans med Älska Svedala, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Och SD har vi pratat med står ju lite utanför. Du, nu ska vi komma in på det här med förskolan, Ambjörn. Vi hörde ju här Madeleine Karlsson inflyttad från Malmö, bor i Svedala. Vill gärna att det ska finnas fler pedagoger i förskolan och mindre grupper med tanke på att det föds färre barn. Vad är din syn på det här?
1: Ja, det är ju klart att det hade ju varit väldigt tacksamt om vi kunde liksom föra den typen av verksamhet på det, alltså utveckla det på det hållet. Men det handlar ju väldigt mycket också om alltså pengarna. För hur det än är så får vi en högre kostnad per barn och per enhet och så vidare. Och det innebär ju också att då tar vi massor med resurser som vi kan lägga på andra. Nu har vi en demografisk utveckling och en demografisk utmaning där vi blir fler och fler äldre. Så att de pengarna behöver ju, tyvärr måste man ju omfördela dem.
0: Men så ni gör som femklöven, ni prioriterar inte förskolan?
1: Jo, vi prioriterar den, för att om man tittar på våra resultat, vad vi får för betyg och så vidare för vår förskola, så har vi väldigt höga betyg från oss. Så att, hade vi inte haft det, då tror jag man hade agerat på ett helt annorlunda sätt. Men jag hade gärna sett att vi kunde nå en möjlighet att vi kan öka lärartätheten, alltså genom till exempel mindre barngrupper och så vidare.
0: Skulle kanske locka familjer att flytta hit? Är inte det något?
1: Jo, absolut. Men jag tror att ja, men som familj så tror jag man tittar totalt sett. För att barnomsorgen är ju en del av livet när man har barn. Sen kommer ju skolan och så vidare. Och när jag pratar med många som har flyttat hit här, så har man ju tittat på Svedala som en barnomsorg och skolkommun. Och vi har ju oerhört bra resultat. Både som sagt inom barnomsorgen, men framförallt även inom skolan.
0: Carina Hovler driver butik i Svedala och menar på att det är svårt att handla mat. Det finns inte livsmedelsbutiker så att det räcker, och även då att kommunens livsmedelskontroller är dyra för företagarna. Hur ska man komma till rätta med det här enligt oppositionen?
1: Ja, det handlar ju om att möjliggöra helt enkelt för att etablering av livsmedelsbutik. Och vi har ju haft försök nu att etablera ytterligare en livsmedelsbutik, men där man inte har kunnat komma fram till en lösning.
0: Varför inte då?
1: Därför att det helt enkelt att de som vill etablera sig och fastighetsägarna inte kommer överens. Kommunen gjorde sitt jobb och tog fram detaljplan och så vidare, men sen kom inte parterna överens. Så det var ju tyvärr väldigt tråkigt.
0: Men vi har ju dyra hyror.
1: Nej, jag vet faktiskt inte varför. Alltså det för dem. Jag vet inte exakt vad de inte kommer överens om. Men hyrorna, vi har ju till exempel Coop som har öppnat ganska nyligen här. Vi har

0: Både Coop Extra, vi har ju nu här i
1: nu får du klämma ur en till.
0: Ja, Ica. Men sen har vi ju, det vi saknar är ju framförallt handel i vår norra kommundel, och det ska där kunna finnas en handel som fungerar, så handlar det ju mycket också om att det finns ett underlag och att folk faktiskt då också använder de butikerna som vi har.
1: Du, det är ju valår, inte många månader kvar nu, och det är viktigt för våra väljare att de ska få en chans att kunna välja rätt. Du ska få en minut på dig nu att berätta för väljarna. Vad är det ni vill nästa mandatperiod?
0: Ja, där är väldigt mycket. Ska vi nu försöka pinpointa en fråga eller ett par frågor? Framförallt när det gäller inom skola, barn med särskilda behov. Att man verkligen satsar på dem, att man ger dem studiemöjligheter och inte bara en klapp på axeln, att man ska hålla ihop och kör vidare och vara glad. Utan man måste sätta väldigt mycket resurser för att de också klarar sig. För vi har ju ett utpekat mål där alla barn och unga ska lyckas i den här kommunen. Så att barn med särskilda behov tycker jag känns väldigt, väldigt viktigt. Men även då den demografiska utvecklingen, där våra äldre blir fler och fler. Vi har mer behov av hemtjänst och så vidare. Där måste vi satsa. Och våra anställda. Det är de som utför vår välfärd. De måste vi satsa på. Vi behöver se till så att de har bra arbetsvillkor. Mm.
1: Tack så mycket, Ambjörn Hardenberger, som är som är oppositionsråd och socialdemokrat i Svedala kommun.
2: Det här är P4 Malmöhus.

0: Danny Saucedo med Amazing i P4 Malmöhus. Alltså Emilio, så himla härligt det har varit idag i Svedala.
1: Årets bästa förmiddag ändå får man säga. Det var otroligt mysigt att hänga runt i Svedala och bara njuta av att få vara ute och träffa människor och låta människor komma fram till en och prata om viktiga politiska frågor och mindre kanske till ytan viktiga, mjuka, känsliga liksom, frågor som kärlek och sånt. Så det är liksom, har varit en underbar förmiddag tycker jag.
0: Verkligen. Och det som jag har hört idag kan ju säkert stämma in på andra mindre kommuner också. Och vi kommer ju att åka runt under de kommande veckorna. Så att det här är bara ett av väldigt många stopp. Och det är härligt att höra vad som är viktigt på riktigt i en kommun, till exempel som Svedala.
1: Ja, det har varit fantastiskt. Och jag är ju så att slå ett slag för vårt nästa anhalt på vår kära lilla tur runt om i Skåne. För på måndag, Ebba, då är det dags för min gamla hemkommun. Och det brinner jag så otroligt mycket för. Då ska vi till Skurup, bara några kilometer bort. Så
0: att,
1: då kan vi liksom redan tillsammans, vi och lyssnarna, ladda upp Skurup snart nästa.
0: Ja. Emilio, tusen tack för denna förmiddag. Tack alla Svedala-bor som har varit med oss. Vi ska strax få nyheter från Sveriges Radio Finska. Ebba Granat heter jag som har varit med dig. Producent Jimmy Larsson. Och Alexander Wickhoff.

0: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
1: Du har mera kaffe.
2: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
3: Han istu siellä omassa huoneessa sisällä yksin.
2: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
3: Vad
1: vill du göra då? Vill du gå och titta på tv?
2: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna bakom studien.
4: På de svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig inte hemma.
5: Kom igen med lite mat här.
2: Forskarna såg också att på de svenskspråkiga avdelningarna hade de finskspråkiga demenssjuka mer beteendestörningar som oro, rastlöshet och minskad aptit. För Tinas mamma blev situationen till slut ohållbar. Det blev svårt att klara vardagliga sysslor som att sköta hygienen. Men när mamma Ulla fick flytta till ett finskspråkigt boende förändrades allt. Hon började prata, skratta och umgås igen. Även forskarna drog en tydlig slutsats.
4: På ett finskspråkigt boende så är det mycket enklare att få till en kvalitativ vård där demenssjuka personen får det den behöver.
2: Virpi Inkeri och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Är du orolig över att förlora ditt språk? Det är en fråga vi ställer i våra sociala medier på Instagram och Facebook. Du får gärna gå in och svara. Lyssna också på dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickar två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
7: En lugn natt och en morgon.
6: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
8: Och den ska bärgas någon gång idag.
6: Vi har koll på hela landet, från norr till söder, och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
9: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 Extra-gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
10: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Vår medarbetare Lina Malers kommenterar.
11: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande, det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
10: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lönner i studion.
5: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
7: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill, fire, score! Holy snakes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
5: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
12: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London. Och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta, hur svårt är det?
13: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavorit till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen. Och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag, så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
12: Mm, det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien. Och just nu vet vi att det kommer bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
5: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten, i studion Sigge Sanner.
14: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att kustbevakningens båtar nu ska utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Och belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet. Detta enligt Uppdrag granskning. Varför gör man det? Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också förstås, precis som vanligt. Vad fint att du lyssnar och väljer P4 extra. Vi väljer att inleda med Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg, skulle man kunna säga, i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga en varierad hotbild att förhålla oss till. Och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på, som regeringen gav oss förra året, så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt, men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver, då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna.
0: Mm. Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag. Det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår i en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser, för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med, det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Stort tack Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, för att du var med och pratade om detta. Jag har också med mig Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar för Moderaterna. Carl-Oskar, varför gör ni den här ändringen?
2: Ja, det här är ju ett uppdrag som regeringen har givit till Kustbevakningen mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Det handlar om att kunna möta, precis som kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos kustbevakningen.
0: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att kustbevakningen ska vara tungt beväpnat?
2: Så ja. Mm.
0: Förändrar inte det här?
2: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fast monterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju idag en förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjdberedskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
0: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
2: Vad menar du?
0: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
2: Ja, alltså som jag nämnde så kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke. Men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig. Och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
0: Mm. Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripande mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
2: Det här var ett uppdrag som kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar ju mer om att i största allmänhet ge kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
0: Mm. Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
2: Ja, det är ju också en del av det som kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag, alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år, men också saker som ligger lite längre fram i tiden. Och då tittar man ju mot, som man nämnde här då, mot olika former utav tyngre fast bestyckning, sånt som tar lite längre tid att genomföra och som också i anspråk tar större ekonomiska resurser. Men det är ju inriktningen i det här uppdraget att redovisa åtgärder här och nu på medellång sikt och på lång sikt.
0: Nya tider helt enkelt. Tack för att du var med i P4 Extra, Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.

0: Be my baby, Vanessa Paradis. Trots vårvädret och ljuset så ska vi nu prata om mörker. Belysningen på glesbygden håller nämligen på att släckas ner runt om i landet. Det får vi se i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Välkommen till studion nu, säger jag till My Jönsson först och främst.
1: Tusen tack.
0: Du bor i byn Albacken i Jämtland där det bor 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
1: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Albacken, väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen när våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen. Mm.
0: Rebecca Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Albacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
2: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är utkänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir utkänt i teorin. För att när vi tittar på några byar då, vi har granskat det här fallet Albacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna utan konstaterat att de är utkänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
0: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
1: Ja, jag vet inte, jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka som Årbacken i det här fallet då. Och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Ja, men vi har ju LED-armaturer.
0: Vi ska prata mer, men vi ska ta och sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket om just de 22 lamporna i Albacken som försvinner.
3: De är utkänta, så det måste byggas nytt. Och då i det sammanhanget när du måste ta bort dem, då behöver du som... Alltså vi har ju ett uppdrag att titta på, okej, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen som man tittar på det. Så att, men ja, det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men nej, verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget. Att göra lika i hela landet, det är väl det som ligger liksom som en bas då.
0: Mm. Rebecca Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är utkänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
2: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika, för att i Albacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är utkänta, nej, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Albacken. Det finns inget underlag, det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på nå ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med My och de andra som bor i Albacken.
0: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
1: Ja, det blir som ett slag, alltså det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Albacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda i det här, och vi fick en chock. Mm. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll. Ja, men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting. Fick hon inte svar.
0: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
2: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn och flera byar. Det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda och de har ingen kommunikation med dem det berör utan... Ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
0: Ja, men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
1: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som ja, men de berättar om den här historien. Hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Arbacken. Så det är också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Arbacken. Nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
0: Mm. Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extragäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: Socialdemokraterna i Region Skåne reagerar nu på P4s granskning av hur tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid. Skåningarna ska kunna lita på att vården finns nära hemmet när den behövs, säger socialdemokraten Anna-Lena Hogerud, som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Partiet lägger nu förslag för att minska beroendet av vård från andra vårdgivare och för att stärka tillgängligheten inom den egna regionen, skriver partiet. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Kaptenen på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats av Malmö tingsrätt. Kaptenen misstänks för grovt brukande av falsk urkund och häktas på sannolika skäl, vilket är den högre brottsmisstanken. Det är den femte gången i år som kustbevakningen bordat ett fartyg utanför Skånes kust. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
1: Alla över 3 år i flera skånska kommuner rekommenderas nu att vaccinera sig mot den fästingburna sjukdomen TBE. Det är nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som personer i Sjöbo, Ystad, Hör och stora delar av nordöstra Skåne rekommenderas vaccin. I bland annat Hörby, Kävlinge och Vällinge gäller rekommendationen för personer med nedsatt immunförsvar. Antalet TBE-fall ökar och varje år vårdas runt 300 personer i landet på sjukhus på grund av sjukdomen. En del får långvariga symptom. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer vänder sig till regionernas politiker men är inte bindande. Rekommendationen innebär inte heller att vaccinet är gratis för den som vaccineras. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Ja, och så blir det väder här i nyheterna som går ut över både P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Det blir moln som varieras med en del sol under eftermiddagen i Skåne. Nordväst kan det bli någon lättare lokal skur. 11-16 grader och vinden, den blir ost eller sydostlig. Ikväll så blir det varierande molnighet, kvällssol och i huvudsak uppehåll. Det blir återigen dock en kylig natt. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. I studion Kajsa Sigvardsson.
3: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick. Och nu så har jag fått besök av dagens gäst. Radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist. Välkommen hit.
4: Tack så jättemycket för det.
3: Du är så solbränd.
4: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig brädad. Men jag har ju varit nere i Alperna och där är ju solen ganska stark.
3: Ja. Mm. Har du åkt skidor?
4: Ja.
3: Mm. Vad härligt.
4: Jag försökte.
3: Är du bra på skidor?
4: Jag har varit väldigt bra har jag tyckt. Men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grön backe. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
3: Ja, du kör ändå puckelpist.
4: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
3: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
4: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna nu. Men det börjar man förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
3: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är Jakob Ökvist som är här och ja. Du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
4: Ja, så är det.
3: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.
4: Perfekt.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023. Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömdes sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet och fick ett straff. Det är det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga ja, men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon 5 dagar i veckan. Så här. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknar upp, får det beskedet och... får ett tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att i så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades, och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det, och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då. Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och
0: barn.
1: Dens familj och nära och kära. Ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde, och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick, men jag visste ju inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt. Så att, det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände, utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då, och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det rättfärdigar ett sånt här beslut.
1: Nej, men, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med båda dina föräldrar som har gått bort. Mm. Du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet
0: med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdigar ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider sig snabbt även om det inte står.

0: vår familj, men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt, alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt, men det här kunde jag gå ner och förklara liksom. Jag har inte mått så bra, det har gjort ont, och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta, och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har mörka kapitel och ljusa kapitel, och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
1: Hur reagerade de?
0: De blev ledsna och oroliga.
1: Vad har du för relation till alkohol idag?
0: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata, och det får man göra som en rehabilitering, och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats. För annars så tar jag det försiktigt.
1: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
0: Ja, det är... Ja,
1: det en, du ser lite...
0: Man blir tagen, men ja, jag tror det är bra. Faktiskt.
1: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen, så pratar vi vidare.
0: Det tror jag blir bra.
1: Jakob Ökvist här.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här och vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har hämtat dig?
1: Bara när du säger det, alltså, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag väljer att göra det jag gör här idag hos dig. Och som jag har pratat ut om i min podd, för att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar och så här. Och det kan jag ha berott på att jag försökte gömma

0: undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här, så här terapi överhuvudtaget så ska det ju...
1: ut. Mm. För du har en podd, som du säger, och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
0: Ja.
1: Och det var där som du berättade om allt det här första gången, och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare, så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
0: Nej, jag behöver inte någon sympati för det jag gjort, för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till, och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon bara, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd, för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
1: Mm. Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
0: Men skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har. Och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det. Och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne, och så tänker man, står de här och tänker och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig, och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag, för att liksom hitta någon form av closure, eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
1: Vad har det kostat?
0: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag träffat Linda, och vi har tillsammans liksom pratat och pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
1: Mm. Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
2: Det var så att när jag träffade Jakob så visste inte jag om det här. Men jag fick ett samtal ganska snabbt av min syster. Då berättade hon om rattfyllan. Och jag tänkte ju då direkt att det här måste ju Jakob bära på och känna att det här vill han nog berätta. Så jag tänkte mer, ska jag säga något eller ska han få berätta själv? Och sen blev det på något sätt att det kom upp naturligt, jag vet inte riktigt hur. Men jag kände ju inte att jag ville döma honom, utan jag tänkte direkt att oj, har det här hänt, då det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
1: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
2: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
0: Mm, det stämmer.
2: Ja.
1: Mm. Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
0: Ja, det var ju skönt att få... För det var ju en sån här sak som låg emellan oss. Att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde. Eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas. Och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor. Och kanske aldrig pratar med någon. Eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara... att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det kan ju sluta hur som helst.
2: Mm. Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland.
0: Mm.
2: Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv.
0: Mm.
2: du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
0: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja. Det var, kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner. Och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt så att jag nu kan, jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon. Jag vill inte berätta det för någon, din syster, ingen. Så, nej.
2: Mm. Du har jobbat med det allt och för att må bra. Mm. Och varför jag liksom motiverade honom också till att ta upp det här var så här, att du kommer nog aldrig riktigt må helt bra om du inte
1: ältar.
2: Ja, men du är offentlig person. Mm. Du går och funderar hela tiden. Du behöver prata med det här och det kan hjälpa andra människor också som är i samma situation och kanske göra så att fler folk hänger till innan.
1: Mm. Vad märker du, Linda, för skillnad på Jakob idag jämfört med när ni träffades?
2: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar bara inte och har ångest och skakar. Och du är ju, du pratar ju, du är mer lättsam.
0: Mm.
2: Mm.
1: Jakob, tiden börjar rinna ut, men vad betyder Linda för dig?
0: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra, för vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu. Det är en 6-barnsfamilj här.
2: Jag, vi har 6, jag bara, ja.
0: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
1: Tack, inte här och nu. Nej, ni får gärna vänta lite med det. Tack.
0: Vi har ju en podd som heter Aldrig Lagom, så den kanske skvallar lite om vad vi pratar om där i vanliga fall.
1: Jag förstår. Ja. Men nu är vi i P4 Extra.
0: Tack för det.
1: Ja, men det är härligt när man kan skratta åt det som har varit tufft också. Du säger att det har kostat jättemycket, Jakob.
0: Mm.
1: Hur ser du på livet och framtiden?
0: Jag ser ju att det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här, tror jag.
2: Någonting som jag tycker är väldigt kul är fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
0: Jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så, ja. Och folk hör av sig och säger, lite som du sa i början, vi förlåter inte det du har gjort. Eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort. Bra. Nej. Men vi tycker att du verkar vara en bra människa. Så att, modigt att du sa det du sa. Sådär.
1: Mm. Det får bli slutord. Det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
0: Tack!

0: Risk it all med Bruno Mars när ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
2: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
3: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på UR:s hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play.
4: Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
2: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
3: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
1: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad. Det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse. Det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra denna onsdag med mig, Karin Frick, när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden. Vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig, men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida La Vida.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här ledningen som är en jättestor ledning är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny modern och robust tunnel som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma va?
3: Ja, det har jag gjort. Just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för det?
3: Ja. Duscha gör jag normalt sett inte på jobbet.
0: Nej, det förstår
3: men
0: jag.
3: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men du, ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
3: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar heter det och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
3: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
3: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alle man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är ju lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt men också lukt och diverse sådana saker.
3: Ja, lukt det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man badar i det här vattnet och det gör vi inte även om vi inte har en sån här incident. För man kan säga så här, Malmö tillsammans med många städer har så kallade kombinerade system. Och det betyder att du har både vatten från avlopp, toalett och vatten från regn, dagvatten i ett och samma system. Och då breddar det, som vi kallar det på fackspråk, det vill säga att det rinner ut vid höga flöden. Och det är helt normalt, för det är så systemet är byggt.
0: Just
3: så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
0: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
3: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. För då, men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men vi och alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till, och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
0: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandske. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
3: Ja, och det hoppas vi också.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Alldeles nyss så kom beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Man minskar även sändningarna i SVT Barn. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är Kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet i Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här har sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Där är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot har hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
0: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
1: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får ju tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
0: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
1: Alltså, jag kan ju inte gå i god för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar ofta långt in på kvällarna och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva är med på, och så måste de vänta in de här voteringarna och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
0: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
1: Precis så.
0: Ja, vi får se vad som händer här framöver då nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att vara med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?
2: Då gäller det riksväg 21 mellan Perstorp och Klippan. Här så är det just nu en stillastående personbil med husvagn som står i höger körfält. Det är strax efter avfarten till Hyllstofta i riktning mot Klippan. Riksväg 21 alltså. Det här är från Perstorp mot Klippan strax efter avfarten till Hyllstofta. Här så är det en stillastående personbil med husvagn i höger körfält.

The Faith of Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis, och Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio Play om den, för den som vill följa detta. Mycket siffror att hålla koll på alltså, men där har ni det aktuella läget ifrån presskonferensen just nu.

0: Tronky Boy med Sometimes när vi nu går mot lokala nyheterna. Klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ge er nyheter kring Melodikrysset.
1: Och då blir det lokala nyheter över Skåne här i P4.
2: Socialdemokraterna i Region Skåne reagerar nu på P4s granskning av hur tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid. Skåningarna ska kunna lita på att vården finns nära hemmet när den behövs, säger socialdemokraten Anna-Lena Hogerud, som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Partiet lägger nu förslag för att minska beroendet av vård från andra vårdgivare och för att stärka tillgängligheten inom den egna regionen, skriver partiet. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Kaptenen på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats av Malmö tingsrätt. Kaptenen misstänks för grovt brukande av falsk urkund och häktas på sannolika skäl, vilket är den högre brottsmisstanken. Det är den femte gången i år som kustbevakningen bordat ett fartyg utanför Skånes kust. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Alla över 3 år i flera skånska kommuner rekommenderas nu att vaccinera sig mot den fästingburna sjukdomen TBE. Det är nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som personer i Sjöbo, Ystad, Hör och stora delar av nordöstra Skåne rekommenderas vaccin. I bland annat Hörby, Kävlinge och Vällinge gäller rekommendationen för personer med nedsatt immunförsvar. Antalet TBE-fall ökar och varje år vårdas runt 300 personer i landet på sjukhus på grund av sjukdomen. En del får långvariga symptom. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer vänder sig till regionernas politiker men är inte bindande. Rekommendationen innebär inte heller att vaccinet är gratis för den som vaccineras. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
1: Och så avslutar vi med väder. Det blir moln som varieras med en hel del sol under eftermiddagen i Skåne. I nordväst kan det dock bli någon lättare skur. Temperaturen ligger runt 11-16 grader och vinden, den är ostlig eller sydostlig. Ikväll så fortsätter det med varierande molnighet med kvällssol och i huvudsak uppehåll. Och återigen blir det en kylig natt. Det var nyheterna i studion, Kajsa Sigvardsson.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax så ska jag prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden och då att hon hade drabbats av hudsjukdomen vitiligo. Det ska vi prata om alldeles strax, hon kommer till mig.

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo. En kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här Anna för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Den här upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem. Vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
0: Ja, för hur var det under uppväxten?
1: Ja, alltså när jag var tonåring så berättade jag inte för några kompisar att jag hade vitiligo. Jag tror min bästa kompis visste det. Men annars dolde jag det. Så jag hade alltid långa kläder, mycket smink och sådär. Och jag följde aldrig med på några badutflykter eller resor eller så. För att det kändes som en hemlighet som jag bara var tvungen att bevara. Så jag kunde inte tänka mig att visa mig i shorts eller linne. Även om jag drömde om det. För att jag tyckte själv att jag såg så himla konstig ut. Och jag såg ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Så. Det var säkert många andra som också dolde det här. Men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det. Mm. Så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte och det är ju en sjukdom som många döljer. Mm. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak. Men för mig var det jättejobbigt och just jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Mm. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet också i andra ämnen. Och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten. Du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer. Då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Mm. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja,
0: men så är det inte för alla utan vissa har fläckar och livet ut så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Mm. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blir vit.
0: Mm. Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det att det finns en genetisk faktor men...
1: Mm, det är en autoimmun sjukdom. Mm. Så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: Mm. För det är inte farligt vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt.
0: Mm.
1: Jag
0: måste lättare skydda mig. När du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment. Så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligor någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt att kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud, liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården.
0: Mm.
1: Så då tänkte jag, det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället, och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar och så här.
0: Mm. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden, och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo, med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?

Då börjar vi på E22an Lund. Det här ska vara vid Lund södra, strax norr om Lund södra. Här så ska det springa massa änder ute på vägen, vilket gör att det blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. Alltså änder ute på E22an vid Lund södra. Det är framförallt i den norrgående riktning som det är. Sen har vi riksväg 21 mellan Perstorp och Klippan, strax efter avfarten till Hylstofta i riktning mot Klippan. Stillastående personbil med husvagn i höger körfält. Riksväg 21 alltså från Perstorp mot Klippan, strax efter avfarten till Hylstofta i riktning mot Klippan. Stillastående personbil med husvagn i höger körfält. Riksväg 21 mellan Tyring och Hässleholm med höjd med Finja riktning mot Kristianstad. Här ligger också ett spännband ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster när det nu ska handla om det här. Men alltså, man blir ju så glad varje gång man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
1: Ja, jag är så glad när man hör den där signaturen. Ja. Ja, men det är som två små tomtar. Ja.
0: Det får stå för dig. Ja. Men det är ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
1: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
0: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen.
0: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition, Anna Charlotta, berätta.
2: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
0: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
1: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det här är ju

0: Det är ju redan en tradition. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
1: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
0: Nej,
1: som ni...
0: givet.
1: Det var givet.
0: 6 juni. Ja. Mm.
2: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
1: Och
2: så
1: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
2: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär, och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
0: Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
1: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
2: det
1: så.
2: Ska det.
0: Ja,
2: nej,
0: ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja.
1: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut, och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni fundera, hur är det att leda det tillsammans?
0: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
2: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden, och det är väldigt, väldigt kul. Jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
1: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten, så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
0: Du skulle se de där lapparna.
2: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
0: lite klurigt.
2: Ja,
1: Det ska det ju vara, det måste det vara.
0: Ja.
1: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
0: jaha,
1: tillbaka nu?
0: Ja, det tycker jag så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
2: Så är det nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom negativt med att lyfta fram liksom vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
1: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
0: Jag är det.
2: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år, och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
0: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom,
1: Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul, jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka, verkligen. Och så hoppas vi att ni får sole över er också.
0: Tack.
1: Anna Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
0: Tusen tack.
2: Tack.

Och då har jag fått en ny position när det gäller E22 i Lund. Det ska vara vid trafikplats Lunds norra, avfart nummer 22. Där så ska det vara andungar och vuxna ända som springer omkring på vägen. Det har varit främst i norrgående riktning, men nu även i södergående riktning. Gör att det blir en del hastiga inbromsningar och väjningar. E22 alltså vid Lunds norra trafikplats nummer 22. Här är det ändare som befinner sig ute på vägen i båda riktningar. Yeah.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsson.
2: Alltså det vi gör det är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsson poängterar att nedläggningen av kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
3: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmoped, motorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i en, som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub. Och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
1: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
4: God eftermiddag, det här är P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Jag heter Sofie Eriksson. Vad händer med den lokala demokratin när kvitteringskaoset bara fortsätter i riksdagen? Hur ska Claes Malmberg kunna fylla skorna efter Eva Rydberg? Och hör sjukvårdsministern efter P4s granskning av vårdköer runt om i landet. Det här är P4, klockan är 3.
5: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
5: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarierna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanariernas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
7: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
8: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten, och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
9: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
5: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen imorgon dag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Hallå och god eftermiddag. P4 Kristianstad och P4 Malmöhus i en skön förening där vi sänder radio över hela Skåne. Den här eftermiddagen. Välkomna alla, jag heter Sofie Eriksson och ska göra mitt bästa för att hålla dig sällskap och hålla dig uppdaterad. Till min hjälp har jag såklart Nina Börstad som har koll på trafikläget. Vad finns det att säga?
10: Ja, då har vi E22 Lund vid trafikplats Lunds norra nummer 22. Här är det änder som springer ute på vägen fram och tillbaka. Andungar dessutom. Så att det blir en del hastiga inbromsningar och väjningar. Så ganska stökigt på E22 vid trafikplats Lunds norra i båda riktningar. Jag fick precis in att det står en stillastående lastbil på E6 mellan Malmö och Landskrona. Då är det mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25 i norrgående riktning mot Landskrona och Helsingborg. Den har fått någon punktering, så att den här lastbilen kan nog komma stå här en stund till. Så E6 är alltså från Malmö mot Landskrona efter trafikplats Lundåkra 24. På 21 mellan Perstorp och Klippan strax efter avfarten till Hyllstofta om man kör i riktning mot Klippan. Här så är det en stillastående personbil med husvagn som står i höger körfält. Så kommer man på 21 från Perstorp mot Klippan strax efter avfarten till Hyllstofta, så står den här personbilen med husvagn och blockerar hela höger körfält. Det ligger också ett spännband på vägen på Riksväg 21, dock mellan Tyring och Hässleholm. Det ska vara i höjd med Finja ungefär i höjd med trafikplatsen Finja i riktning mot Kristianstad ska det här spännbandet ligga.
4: Alltså ni hör, Nina Börstad, hon har koll på hela Skåne, egentligen hela södra Sverige, för det ser jag på alla kartor hon har där inne i sin trafikstudio. Ser du något som kan hjälpa henne att hålla koll på vägar och sånt, så ringer du 020 999 444. Solen sipprar fram lite mellan molnen, lite här och var i Skåne. Jag hoppas att du har en bra eftermiddag. Nu blir den ännu bättre, för nu kommer Whitney Houston.

0: I mitt nästa liv ska jag också sjunga som Whitney Houston. Om man har någon möjlighet att påverka detta. Jag tror inte det. How will I know? Sofie Eriksson och Petra Haupt här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus den här eftermiddagen. Petra, i eftermiddag så ska riksdagen rösta om ett enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och det kanske jag i normala fall inte skulle berätta. Men nu vet vi ju, de flesta av oss som har hängt med i den senaste tidens inrikespolitiska turbulens, att det här är ju ett beslut första gången efter att kvittningssystemet brakade samman i förra veckan. Och nu är det liksom hårda ord från de olika gruppledarna. Alla måste vara på plats i riksdagen under den här omröstningen. Det säger Lina Nordqvist som är gruppledare för Liberalernas 16 riksdagsledamöter. Alltså det gäller att inte få någon rejäl förkylning eller något liknande. För nu måste de vara på plats, annars får de inte igenom sina förslag. Och samma budskap har ju då naturligtvis Socialdemokraterna till exempel gjort, att alla måste vara på plats. Så vi får väl se, det blir spännande. Det är både kärnkraften de ska rösta om, och sen så är det då också ett beslut om ungdomsfängelser. Men det är inte lika spännande, för där kommer Socialdemokraterna troligtvis att rösta med Tidöpartierna.
1: Så där får det inte samma betydelse då?
0: Nej, precis. Men närvaroplikt. Vi ska prata mer om det här med statsvetare om en stund. Hur spännande. Faktiskt detta... liksom nyordningen i riksdagen kan påverka den lokala demokratin. Men vi tar oss från det till fästingar. Kanske inte ett jättestort steg. Nej, jag skojar bara. Men det har kommit nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
1: Ja, de kom igår, och de innebär att alla över 3 år i flera skånska kommuner nu faktiskt då rekommenderas att vaccinera sig mot den här fästingburna sjukdomen TBE. Det gäller personer i Sjöbo, Ystad, Hör och stora delar av nordöstra Skåne, och sen är det även flera kommuner där personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas att ta vaccinet. Och anledningen är ju att antalet fall ökar och att man faktiskt ser att folk blir ju allvarligt, kan bli allvarligt sjuka av den här sjukdomen. Och de här nya rekommendationerna, de vänder sig till regionernas beslutsfattare, alltså politikerna, men de är inte bindande. Så det här betyder inte att vaccinet är gratis för den som vaccineras. I Skåne får man ju själv betala det till exempel.
0: Visst är det så.
1: Men det är ju intressant sen att höra hur skånska politiker tänker om de kommer... agera på något sätt efter de här nya rekommendationerna som faktiskt säger att en del bör ta sprutorna.
0: Jag gissar att vi är på väg att ringa runt och kolla läget. Ja, men då vet vi. Nya rekommendationer när det gäller TBE. De är dyra, de där sprutorna. Och man ska ta dem med jämna mellanrum, det är svårt att komma ihåg.
1: Och är man en hel familj blir det dyrt.
0: Så är det. Ja, vi får höra mer om hur Region Skåne eventuellt då ändrar några rutiner.

0: de som kan sin poesi känner säkert igen texten. Det där var Werner von Heidenstams dikt I vårens tid, som Albin Limelda och Arvid Nero har tonsatt här i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad den här eftermiddagen. Ja, men vi ska återkomma till den här stora inrikespolitiska snackisen just nu, det så kallade kvittningskaoset. Och nu visade det sig att detta faktiskt kan få praktiska konsekvenser för den lokala demokratin. Nu är jag med mig Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet. Välkommen Malena.
1: Tack så mycket.
0: Du, om vi tar det lite övergripande först. Varför har vi ett kvittningskaos och vad har det fått för konsekvenser hittills?
1: Ja, kvittningssystemet i Sveriges riksdag det bygger på en överenskommelse mellan alla riksdagspartier om att låta ledamöter avstå från att rösta för att kompensera för att motståndarsidan så att säga har ledamöter som är frånvarande. Och det kan ju vara så att de är sjuka eller är på resa till exempel. Mm. Och detta är ju en norm som har gällt sedan början av 1900-talet, så det är ju verkligen har varit en stark norm i riksdagsarbetet.
0: Men varför funkar det inte nu då?
1: Nej, förra veckan så var det en omröstning där två Sverigedemokrater var utkvittade. De skulle då avstå från att rösta enligt kvittningssystemet. Och trots det så gick de in och röstade. Så då avgjordes den här frågan dessutom med bara en rösts marginal till Tidösidans favör. Sverigedemokraterna menade att man gjorde detta för att partiet har två politiska vildar, alltså ledamöter som har lämnat partiet sedan de kom in i riksdagen och de röstade med oppositionen. Mm. Så Sverigedemokraternas argument var då att man gjorde detta för att återspegla det faktiska majoritetsförhållandet för Tidösidan. Men vi har ju haft politiska vildar tidigare också och tidigare så har man inte låtit det påverka i kvittningssystemet.
0: Mm. Idag samlade ju då talmannen ihop gruppledare för partierna och försökte hitta någon lösning. Men man har inte någon lösning än så länge. Så om det fortsätter en längre tid, Malena, och riksdagsledamöterna blir mer bundna till riksdagshuset för att vara där när det är omröstningar, vad händer då?
1: Ja, man kan ju tänka att ja, men det kanske inte är så dumt att de håller sig i riksdagshuset, för de är ju riksdagsledamöter. Så först kanske man tänker att det bara är positivt att de faktiskt är där. Men det är ju så att de gör ju ett viktigt arbete också utanför Stockholm och utanför riksdagshuset. Och de deltar i olika evenemang som deras lokala partier ordnar. De kanske representerar riksdagen i olika evenemang på olika platser runt om i Sverige. Så att en effekt kan ju vara då att vi som bor längre från Stockholm kommer att se betydligt mindre av våra riksdagsledamöter. Att de inte kommer ut till då, ja, kommuner och kanske regioner på samma sätt som de gör nu.
0: Mm. Och varför är det viktigt egentligen?
1: Ja, men det är ju just det här att känna en närhet eller en möjlighet. Det är kanske många som inte träffar riksdagsledamöter kanske någonsin ens. Men att det finns olika tillfällen att om vi är intresserade så kan vi gå till ett visst evenemang eller lyssna på de kommer och deltar någonstans och höra vad de har att säga. Vi kanske kan ställa frågor till dem. Så att, det finns ju liksom den här lokala kopplingen då som baksidan av detta blir att det blir mindre av den förstås.
0: Mm. Det blir lite mindre demokrati då?
1: Ja, det är svårt att säga, men det blir ju liksom mindre av den nationella politiken kanske lokalt. Alltså, vi har ju våra lokala politiker och de finns ju nära oss. Men i vissa frågor, speciellt allt som då riksdagen beslutar om, så kan vi ju ibland också vilja ha möjlighet att lättare kunna komma i kontakt med en riksdagsledamot.
0: Mm. Men kan det få en annan effekt på vårt demokratiska system att vi har ett kvittningsproblematik just nu?
1: Ja, alltså det leder ju till minskad tillit mellan riksdagspartierna. Och det är ju väldigt uppenbart nu i den debatt som förs kring detta. Att ingen av de två sidorna vågar riktigt lita på de andra. De rödgröna är ju skeptiska vad säger att Tidösidan kommer att följa ett nytt kvittningssystem. Och Tidösidan och sin sida kan ju då tänka att de rödgröna kanske gör något för att hämnas så att säga i en annan omröstning. Så att det finns en minskad tillit för tillfället i alla fall mellan riksdagspartierna. Och möjligen kan det ju också spä på, vi säger ibland det här med politikerförakt, men att folk tycker att kan de inte ens samsas om hur de ska arbeta i riksdagen, att det kan ge en negativ bild av politiker.
0: Det här kvittningsproblematiken fortsätter i eftermiddag. Det är 2 stycken olika omröstningar. Vi får se vad som händer. Tack så länge, Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet.

0: Viva l'amour, Medina i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Välkomna hela Skåne. Just nu så repeteras det för fullt inför sommarens säsong på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Det här blir ju också Eva Rybergs sista säsong som teaterdirektör där. Nina Sköldqvist, du var ju på du var ju på presskonferensen igår och du pratade inte bara med Eva.
1: Nej, och vad mycket folk det var där, Sofie. Otroligt mycket. Jag tror nästan alla tidningar var där som jag känner till. Nej, men väldigt många. Och det är ju det. Eva Rydbergs sista sommar som teaterdirektör på Fredriksdals teater.
0: Hon är mätt.
1: Hon är mätt. Och det trodde man ju aldrig. Men hon är i alla fall mätt på sommarteater. Ja. Det berättar hon för mig. Men så träffar jag också Claes Malmberg. Och han är ju en personlighet och han är ju också någon som liksom Eva Rydberg har handplockat för att vara hennes efterträdare nu på Fredriksdalsteatern. Och han är lite pepp för det, på det. Och han är också så här liksom glad över att spela den nya föreställningen för sommaren som heter Hjälten från Öresund som han inte har spelat förut.
2: Själva pjäsen är ny för mig. Sen är ju författarna, alltså Arnold och Bars har ju spelat tidigare. Jag gjorde det förra året när jag gjorde Spanska flugan och jag gjorde det när vi var på Gunnebo slott. De spelas ju ganska mycket därför att de har skrivit väldigt roliga pjäser. Men den här har jag aldrig spelat förut. Och den handlar ju om en man, en fröhandlare som jag spelar som, vad ska man säga, blir orättvist kan man väl säga då, utpekad som hjälte för att ha räddat en ung flickas liv och så vidare. Och sen bygger den på den här lögnen egentligen att den avslöjas och när den ska avslöjas och vad som händer och så vidare. Och, ja, så att det är väl egentligen den grundläggande komiska motorn i föreställningen, det här att liksom försöka dölja då att man inte är hjälte på det sätt som man kanske tror. Sen kanske man blir det ändå på ett annat sätt. Det får vi ju se, de som kommer att titta får kolla. Mm.
3: Och du fortsätter som konstnärlig ledare, är det väl sagt?
2: Ja. I år är ju Eva kvar och med, men sen har vi väl kanske blivit några fler som liksom diskuterar saker och sådär. Så att på det sättet så har jag ju varit inblandad i valet av denna pjäsen tillsammans med Eva och Anders Algård och Fredrik Dahlk och några till. Sen så ska Eva sluta och då blir det ju andra ägarförhållanden och andra som ska diskutera, som man ska diskutera med. Men jag har ju väl, om man nu vill använda ett stort uttryck, det är ansvaret för vad som, eller medansvar för vad som ska spelas och vad som ska göras och så vidare. Det blir inte så stora förändringar i meningen av pjäsval tror jag, utan det kommer att gå i den linjen som både Nils Popp och Eva Rydberg har satt här. Framförallt så är det ju komisk teater och att folk ska få skratta i förhoppningsvis några år till här på Fredriksdalsteatern. Det är det som är själva ambitionen att fortsätta med det.
3: Har ni redan nu bestämt vad det blir till nästa sommar?
2: Vi har några olika förslag som vi diskuterar. Jag tycker inte att vi har några problem med att hitta pjäser eller ha idéer på vad vi ska göra. Utan nu pratar vi mer om vilken ska komma före den andra. Och sen handlar det också om vilka gästskådespelare kan vi få med. Vilka passar i de olika pjäserna. Ibland handlar det om att välja en pjäs och sen välja skådespelare. Eller då gästskådespelare i första hand.
3: Kommer det vara en fast ensemble framöver?
2: Nej, det kommer det inte vara. Utan den kommer att bytas ut. Sen är det givetvis så. Mycket av komisk skådespeleri handlar också om att förstå sin funktion i en pjäs så att säga. Alla kan inte vara roliga samtidigt hela tiden. Vissa roller är inte roliga i meningen att de inte river ner skratten. Men de är däremot viktiga därför att det är de som bygger upp skratten och ser till liksom så att skratten kommer där de ska. Och när man hittar den typen av skådespelare, vilket inte är så jävla lätt alla gånger, så är det klart att då blir det lätt kanske att man liksom på något sätt omedvetet har vissa personer i som återkommer och sådär. Så. Men rent principiellt så är det inte en fast ensemble. Från och med nästa år så kommer väl då, vad jag förstår, To Entertain också gå in och vara en del av det. Så att, vilket också är skönt. Därför att det behövs, tror jag. Det är en stor teater och det är mycket som ska göras. Och det är stora risker, får man inte glömma heller, att göra det här. För det kostar ju rätt många miljoner att sätta upp en sån här sommarföreställning.
3: Känns det roligt ändå i magen?
2: Ja, alltså jag tycker det är jättekul. Sen är det klart, man är alltid en utmaning och man vet ju inte varför framtiden ser ut. Det är ingen människa som vet. Så att jag menar, det är klart jag hoppas att jag inte ska föra ner teatern i liksom fördärvet, utan att folk vill komma och titta på oss i framtiden också. Men det får ju liksom framtiden utvisa. Det är ju upp till folk om de vill komma eller inte. Det kan inte jag kan inte tvinga hit dem. Utan de kommer ju av egen fri vilja. Men jag hoppas att de har lust att komma och titta även i framtiden.
3: Tack Claes.
2: Tack.
0: Claes Malmberg och Nina Sjöldqvist är i Samspråk om framtiden, får man väl ändå säga. Fredriksdalsteatern och sommarens föreställning Hjälten från Öresund. Här får du Avril Lavigne med

0: Avril Lavigne med Complicated. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Nyheter nu.
1: En kvinna i 55-årsåldern från Hästveda i Hässleholms kommun åtalas för att ha smugglat in över 50 000 narkotikatabletter via nattåget från Berlin till Malmö. Kvinnan fångades på övervakningskameror och hennes DNA kan även knytas till en väska med narkotikan. Nu åtalas hon i Malmö tingsrätt för grov narkotikasmuggling och narkotikabrott för ett annat tillfälle då kvinnan också hade narkotikatabletter på sig. Hon förnekar själv till brott. Arvid Tander, P4 Malmöhus.
2: Alla över 3 år i flera skånska kommuner rekommenderas nu att vaccinera sig mot den fästingburna sjukdomen TBE. Det är nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som personer i Sjöbo, Ystad, Hör och stora delar av nordöstra Skåne rekommenderas vaccin. I bland annat Hörby, Kävlinge och Vällinge gäller rekommendationen för personer med nedsatt immunförsvar. Antalet TBE-fall ökar och varje år vårdas runt 300 personer i landet på sjukhus på grund av sjukdomen. En del får långvariga symptom. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer vänder sig till regionernas politiker men är inte bindande. Rekommendationen innebär inte heller att vaccinet är gratis för den som vaccineras. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: 2 av Malmös 3 kvinnojourer har blivit av med flera miljoner kronor i statligt stöd av misstag. Det innebär stora konsekvenser.
4: Vi hade väldigt hårt tryck även innan det här beskedet från Socialstyrelsen och nu blir det ännu svårare för oss att ta emot.
3: Cecilia Hagelin, verksamhetschef för Kvinnofrid Malmö. Socialstyrelsen säger sig ha räknat fel vilket lett till att kvinnojourerna blivit av med flera miljoner kronor i stöd, vilket Sydsvenskan var först att berätta om. Trots att jouren har följt alla regler finns det inget sätt att rätta till misstaget. Pengarna är helt enkelt slut och beslutet går inte att överklaga. Först om 2 år går det att söka stöd på nytt.
4: Det är superfrustrerande. Det känns fruktansvärt att säga till en kvinna som ringer till oss att vi inte kan ta emot henne. Det är också jättesvårt att säga det, vilket också innebär att vi tar in alldeles för många fast vi inte egentligen har tid. Och det blir också en ohållbar arbetssituation.
3: Ebba Granat, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Och om en halvtimme lite drygt ska vi höra vad Malmö stad eventuellt skulle kunna göra för att hjälpa kvinnojourerna i staden. En titt på vädret över Skåne. Det är varierad molnighet idag och en hel del sol. I nordvästra Skåne nu i eftermiddag kan det komma någon lättare skur. Vi har 11-16 grader ungefär runt om i Skåne och ost- eller sydostlig vind. Och sen i kväll varierad molnighet och lite kvällssol och i huvudsak uppehållsväder. Sen får vi faktiskt en ganska kylig natt.

Pretenders Brass in Pocket. Om några minuter får du en uppdatering från Radiosporten. Det kommer definitivt att handla om bordtennis, det kan jag nästan slå vad om. Ja, om damerna i varje fall.

0: Lys på mig, Victor Lexell i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Sigge Sander på Radiosporten tar över.
1: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
2: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så här direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt.
2: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
3: Nej, en
2: sekund. Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag-VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
2: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom, det är inte så mycket att säga.
1: Reporten är Gustav Ränkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
5: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där. Men sen under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare. Och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det. Även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då. Men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta. Så jag tror att det var rätt beslut.
1: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan, 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NST idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
6: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
7: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
6: Och vilka är starkast, Paris eller München?
7: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har en litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
1: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sportextra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja då får ni vänta tills klockan 7 innan Sportextra drar igång.
0: Och då har vi flera störningar. Vi börjar på riksväg 21, länsväg 112 i Åstorp. Vid södergående av och påfart till E4 har det inträffat olycka med personbilar. Räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen, men det påverkar trafiken både på riksväg 21, länsväg 112 och även avfarten i södergående riktning från E4. Olycka alltså på riksväg 21, länsväg 112 i Åstorp, och så är det vid södergående av och påfart till E4. 4. På riksväg 21 mellan Perstorp och Klippan strax efter avfarten till Hyllstofta mot Klippan. Här verkar det som att man leder om trafiken. Och det ska vara på grund av en stillastående personbil med husvagn som står i riktning mot Klippan. Så just nu så verkar det som att trafiken leds om på riksväg 21 från Perstorp mot Klippan och man leder av vid länsväg 108. Vi har 4 stillastående fordon på E6:an mellan Malmö och Landskrona. En bil mellan Flädje och Borgeby, en personbil mellan Löddeköping och Lundåkra och både en personbil och en lastbil mellan Lundåkra och Landskrona södra. Så ska du köra på E6:an från Malmö mot Landskrona. Där är det många stillastående fordon just nu.
8: Nina Börstad på Trafikredaktionen, tack för detta. 020 999.

0: Bördiga Madjo, dumpa mig. Välkommen till P4 Malmös och P4 Kristianstad denna eftermiddag. Jag heter Sofie Eriksson. Malmöborna har de senaste dagarna fått höra mycket om avloppsvatten som man tillfälligt får leda ut i kanalen som går genom Malmö på grund av en stor vattenläcka. Och Nina Sjöldqvist, du är ju i Helsingborg och där är man ju sedan flera år tillbaka faktiskt rätt vana vid att höra om att just avloppsvatten eller E. coli-bakterier läcker ut i sundet av och till, eller hur?
1: Mm. Av och till under sommaren framförallt får vi höra det här om att det är otjänligt vatten vid ett par badplatser av och till under sommaren. Och det där är någonting som staden försöker hålla koll på genom att mäta i vattnet. Och en av dem som håller i det här arbetet är du, Elisabeth Lindberg, som är strandansvarig här i Helsingborg. Hur länge har man haft de här problemen i Öresund här vid Helsingborg med otjänligt vatten, alltså bajsvatten?
2: Ja, man kan ju säga att det har ju pågått ganska länge och inte bara i Helsingborg utan egentligen alla kustkommuner i Sverige. Det är lite så samhället har varit uppbyggt. Men det har väl mer uppmärksammats de sista 10 åren och vi verkligen liksom vill gå till botten av det och samtidigt vara väldigt transparenta med vad vi gör.
1: Mm. Och vi kan väl bara säga någonting om vad som är de bakomliggande orsakerna till att det blir otjänligt ibland och mycket E. coli-bakterier.
2: Mm. Det mest vanliga är ju att om det går ut orenat vatten vid till exempel ett skyfall, då kallas det ju att då måste vi ju bredda på olika platser längs kusten. Men sen också så har vi ju ett flöde ifrån reningsverket. Och som sagt, det är ju inte unikt för oss. Så är det på de flesta kommuner.
1: Men ändå hör man det ganska ofta i Helsingborg. Kanske mer ofta än i många andra så här strandnära kommuner. Vad görs då för att man ska hålla koll?

0: på det här? Ni mäter. Hur går det till?
1: Nej, men man måste ju mäta badvattnet minst 4 gånger per säsong. Vi har valt att mäta väldigt mycket oftare. Och det är klart, då blir det ju också mer publikt. Och det är ju också för att vi vill berätta vad vi gör. Och också lära våra badande liksom vad man ska tänka på. Och alla de här mätningarna ger ju också en bra grund för oss att undersöka vidare. Liksom, för vi vill ju göra någonting åt det här.
0: Mm. Vi ska komma till det hur man tar reda på när det är otjänligt och inte. Men först tänkte jag fråga dig att det är ju också så att det pågår en del forskning tillsammans med Lunds universitet bland annat. Vad har den forskningen gett kortfattat?
1: Ja, nej, men det har ju faktiskt varit i ett antal år. Vi vill ju först få bort alla de här frågetecknena. Vad beror det på? Är det fåglar? Är det färger? Nej, det är det ju inte, utan det är ju faktiskt samhället själv. Det är
0: människan?
1: Ja, människan. Det är liksom från reningsverket och våra breddningar. Och sen också för då tillsammans med dem, vad går det ut, vad beror det på, hur mycket sprider det sig, liksom, hur länge överlever de i vattnet och så vidare för att bli klokare och för att kunna göra någonting åt det. Mm.
0: Och det är ju skönt att höra att det där är ett pågående arbete. Och sen vill man ju då veta hur man som enskild badande kan ta reda på var kan jag bada just idag en het sommardag.
1: Ja, för det är ju så. Vi har ju ett regelverk som säger att vi måste ta de här proverna på ett sätt. Och då får vi ju inte reda på provsvaren förrän 4 dagar efter. Ganska frustrerande kan jag säga. Så vi har ju en prognos som fungerar precis som en väderprognos. Men sen då tillsammans med Lunds universitet så vi vill ju mäta i realtid. Vi fick lite bakslag där för vi är lite praktiska problem. Men vi har ju fått det att funka. Så nu är vi på det tillsammans med dem då och ja, så det ska fungera lite bättre i praktiskt så vi kan få verklighet av det.
0: Så ingen app är nu som jag kan ladda ner, men jag kan kanske se det på nätet på något annat sätt?
1: Ja, nej, men om man går in på, sök bara på Helsingborg och badvatten så finns det massor av information där hur vi jobbar med det.
0: Mm. Ja. Kanske på sikt också att man kan skapa reningsverk som klarar av de här extremväder, skyfall då, som ger den här breddningen. Eller vad tänker du? Var står vi där?
1: Nej, skulle jag säga på den frågan.
0: Nej.
1: För att bygga ett reningsverk som skulle klara en hel stad, nej. Men de är ju duktiga. Gud vad de gräver och grejar och har sig för att gå på rätt håll.
0: Vi är jätteglada för att de gör det. Elisabeth Lindberg, strandansvarig i Helsingborg. Vi får se hur det blir med bajsvattnet i sommar. Man kan hålla utkik i alla fall på nätet och kanske också på annat sätt där det går att bada.
2: Tack. Säger Nina Sjölqvist. Ja, man får, som de sa, googla badvatten och sin kommun. Så tror jag nog att man får den informationen man behöver.

Toria som faktiskt kommer från Lund. Jaha, vi får rapporter från börserna i New York som jag har öppnat nu och de lyfter tydligt i den här inledande handeln. Och det är ju efter att det har kommit signaler från president Donald Trump om att han pausar sin insats för att leda fartyg genom Hormuzsundet. Det sa han ju i natt. Han vill, som han själv uttrycker det, ge bästa möjliga förutsättningar för en överenskommelse med Teheran, Iran. Och enligt olika medieuppgifter så tittar Iran just nu på någon form av vad de kallar avsiktsförklaring från Washington med 14 punkter och där man hoppas att det ska komma något svar därifrån inom 2 dygn. Så börserna, de lyfter lite och oljepriset har också sjunkit kraftigt efter Trumps utspel då i natt. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad tillsammans den här eftermiddagen. Härligt! Hela Skåne är välkommen. Har du några tankar? Vill du tipsa om något? Vill du säga något? Så bara skriv ett mejl till p4malmohus@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 040 739 10. Här får du Metallica.

0: Nothing Else Matters, Metallica. De har sålt 110 miljoner album. Det är rätt bra. Sen 1981 när de började. Klockan är 4 och vi ska få nyheter från Eka-redaktionen.
1: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
2: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
1: Reporter här, det var Olof Winblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8%. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack Johan. Sofie har ni här för P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Den här eftermiddagen, härligt att ha med alla på vagnen som tar oss igenom sen eftermiddag. Det blir väder och självklart en koll på trafiken med Nina Börstad.
3: Och då börjar vi på riksväg 21, länsväg 112, Åstorp, vid södergående avfart från E4. Här har det inträffat en olycka och det påverkar trafiken mestadels i riktning mot Norra Varalöv. Själva påfarten till E4 söderut, den är öppen, men det står en lastbil ganska illa till precis vid avfarten. Och även köerna på 21 om man kommer då från Klippanhållet är ganska långa. Så just nu ganska så stök på riksväg 21, länsväg 112 vid Åstorp vid avfarten från E4. Vid 21 mellan Perstorp och Klippan, där var det tidigare avstängt och man ledde om trafiken. Här ska det nu vara fritt och framkomligt. Och vi har kvar två stycken störningar på E6:an mellan Malmö och Landskrona. Nu så står det en personbil mellan Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 norrgående riktning och en mellan Lundåkra 24 och Landskrona södra 25. Så två stycken stillastående personbilar alltså på sträckan E6 från Malmö mot Landskrona. Har också fått in en lastbil som har fått en däckexplosion så det ligger lite däckrester på vägen och lastbilen står i vägrenen delvis ute höger körfält. Det är på E4 från Helsingborg mot Örkelljunga precis innan Tranarpsbron. Så kommer du där på E4 från Helsingborg mot Örkelljunga strax före Tranarpsbron så står den här lastbilen och det ligger lite däckrester på vägen. Det är förseningar i tågtrafiken mellan Hässleholm och Markaryd. Det är ett växelfel mellan Hässleholm och Bjärnum. Trafikverkets personal är på plats men i nuläget finns ingen prognos.
0: Det var en diger lista. 020 999 444 om du vill lägga någonting till för att upplysa dina medtrafikanter om något. Vi går från det till Fredrik Kronvall på SMHI denna eftermiddag. Hallå Fredrik.
4: Hej hej.
0: Tittar solen fram lite överallt i Skåne idag, eller?
4: Ja, men på många håll gör den ju det. Det finns lite mer moln nere i sydöstra delen över Österlen, Simrishamn upp mot Åhus till exempel. Där är det lite mer moln. Likaså längst upp i nordväst, Höganäs, Ängelholm, den trakten, där är lite mer moln också. Men däremellan mycket sol.
0: Mm.
3: Och kvällssol, blir det också?
4: Det blir det på många håll, ja. Så att det kommer variera en del. Det finns någon lätt skur också längst upp i nordväst, men där runt Höganäs, Ängelholm, men annars uppehåll.
3: Och temperaturläget?
4: Någonstans mellan 11 och 16 grader ligger det på nu, och det kommer ju falla här under kvällen, och det blir faktiskt en kylig natt igen. Det var ju kyligt den gångna natten och ner till bara enstaka plusgrader här i natt igen.
3: Men inga minus väl?
4: Ja, mycket lokalt i så fall. Gångna natten var det ju 1-2 plus som lägst, det var jag kunde se, så att något liknande nästa natt.
3: Ja, har vi några vindar att snacka om?
4: Nej, men det är en måttlig vind mellan ost och sydost, så inga kraftiga vindar i alla fall.
3: Mm. Något lite kort om morgondagen?
4: Ja, men det fortsätter med en hel del sol imorgon också, men också en del moln, men mycket sol. Återigen risk för någon skur just uppe i nordvästra Skåne, men annars uppehåll fortsatt. Och ungefär samma temperaturer som idag, någonstans 10-15 grader.
3: Ja, Fredrik Kronvall, tack för prognosen.
4: Tack själv.

0: Bruno Mars med I Just Might. Petra Haupt och Sofia Eriksson har du här i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Kom lite nyheter från SVT idag. Och vi vet ju att de ska spara pengar och det har lagt, man ska lägga ner ett antal program, Carina Bergfeldt show och så vidare. Men nu är det också klart att de lägger ner Kunskapskanalen som en linjär tv-kanal. Man minskar dessutom sändningarna i SVT Barn. Mm. Men då har man sagt att ja, men Kunskapskanalen den är ändå liten och den har tappat många tittare under de senaste åren. Och så säger SVT att kunskapsprogram, det ska in i de andra kanalerna. Ah. Som en liksom naturlig del ändå av utbudet. Och så säger de också att barn och föräldrar, när de tittar på tv så tittar de ju liksom sällan på den linjära tv, den som pågår hela tiden. Mm. Utan man är väldigt digitala. Så det är deras förklaring till att de väljer just det här. De kanske hade gjort det ändå, även om inte de hade haft besparingar. Men du Petra, vad var det nu jag skulle... Nu fick jag sån här blackout.
1: Ja, nej, men jag tänkte berätta att...
0: Du har en fråga till mig,
1: ja,
0: eller hur?
1: För det första tänkte jag säga att antalet A-traktorer i Skåne, de har mer än fördubblats på 10 år. Mig var det en ovanlig utveckling. Eller jag hade inte gissat på att det var fler A-traktorer idag än för 10 år sedan, men det är det. Mm-hmm. Och då undrar jag om du kan gissa vilken som är Skånes A-traktor tätaste kommun.
0: Åh, vad svårt. Jag tror att det är en landsbygdskommun, därför att ofta är det så att ungdomarna använder det för att överhuvudtaget kunna ta sig. För kollektivtrafiken är ju dåligt utbyggd enligt många då på landsbygden. Så en landsbygdskommun, kan det vara Tommelilla?
1: Ja, men Sofie... Du gissar rätt.
0: Är det sant?
1: Det är sant.
0: Och detta är inte uppgjort
1: innan. Nej, du visste ju inte vad jag skulle prata om knappt. Så det är sant. Tommelilla är Skånes A-traktortätaste kommun med 15,3 per tusen invånare, följt av Perstorp, Hörby och Sjöbo. Och ovanligast är det med A-traktorer i Burlöv, Malmö, Lund och Lomma. Där är det bara en A-traktor per tusen invånare eller färre.
0: Ja, det här är ju intressant verkligen. Ja. Men jag blev också förvånad över att det är fler. Mm. Man har ju pratat så mycket om hastigheten på A-traktorerna. Mm. Ja, men då vet vi det. Tänk man lär sig någonting nytt varje dag. Och jag gissade rätt. Det var verkligen bra
1: gissning. Jag är imponerad.

0: Det där var Austin med Dasha i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Vi ska prata om kvinnojourer i Malmö, för två stycken av dem har fått för lite pengar och nu tvingas de säga nej till skyddssökande kvinnor. Anledningen? Jo, att Socialstyrelsen hade fel underlag och så räknade de fel. Och nu är pengarna slut och först om två år kan kvinnojourerna söka nya pengar. Det här handlar om miljoner faktiskt. Katrin Stjernfeldt Jamme, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, är här. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Du, vad säger du? Det här berör ju kvinnor i din stad som kanske inte får det stöd de behöver.
1: Jag skulle säga att det är ett väldigt allvarligt läge. Kvinnojourerna runt om i landet och också här i Malmö spelar en otroligt viktig roll för många våldsutsatta kvinnor och barn. Mm. Vi ger ett brett stöd från Malmö till flera olika föreningar. Men det statliga stödet är viktigt. Och när man nu erkänner att man gör fel så tänker att man borde åtgärda det.
0: Mm. Har du varit i kontakt med Socialstyrelsen, framfört din kritik?
1: Inte jag personligen, men företrädare för staden har ju kontakt. Och framförallt har vi kontakt med jourerna via stadens organisation. För att vi är en av de kommunerna som har stor egen verksamhet själva. Men vi vet att många kvinnor kanske avvaktar med att söka sig till staden, alltså till kommunens verksamhet för att det är en myndighet, och väljer att vända sig till de upparbetade kvinnojourerna. Mm. Så att vi är väldigt, väldigt måna om att de ska kunna fortsätta göra sitt jobb.
0: Så, vad kan då Malmö stad göra i det här läget?
1: När vi fick denna signalen, så först och främst så skulle jag säga att jag önskar att man från regeringens sida går in och hittar lösningar. För att det är de statliga pengarna som uteblir, och det handlar om miljontals för jourerna.
0: Där har vi inte fått något besked ännu. Kanske händer någonting, det vet vi inte.
1: Nej, men precis. Mm. Men det vi har sagt är att vi ser att det här är så viktig verksamhet för många Malmöbor och förboende runt omkring också, att vi är beredda att försöka hjälpa till. Och jag har gett Statskontoret i uppdrag att komma med ett förslag till hur vi ska hantera det. Så att vi är beredda på att gå in och ge ytterligare mer pengar, även om vi har vår grundfinansiering beviljad.
0: Mm. När du säger ytterligare mer pengar, vad handlar det om för summor? För det som de har fått i minskat anslag är ju rätt stora summor.
1: Man kan säga att vi beviljar 4 miljoner årligen till organisationer som jobbar mot kvinnofridsbrott. Vi vill naturligtvis hålla de här verksamheterna så intakta som möjligt. Så att vi kommer göra vad vi kan för att hjälpa till. Sen har jag inte ett färdigt beslutsunderlag för beskedet är nytt. Men jag vill att jourerna ska känna sig trygga med att vi kommer att gå in och göra vad vi kan och täcka upp.
0: Men när kommer de att få besked? För de är ju överlastade, har vi ju hört företrädare säga just nu.
1: De kommer att få besked så fort vi bara får en möjlighet att fatta beslutet. Jag ser framför mig att det här kommer att gå fort. För att, som sagt, det här handlar om kvinnor som är så extremt utsatta. Det är många kvinnor om året som dör till följd av våld i nära relation.
0: Mm. Och en prioriterad fråga.
1: Ytterligare många behöver olika typer av samtalsstöd för att kunna bryta den väldigt destruktiva relation de lever i. Så det handlar om liv och död, och det här är viktigt.
0: Du säger själv att ni har egen verksamhet också. Mm. Ska ni utöka den också som ett större komplement till de civila organisationerna?
1: Man kan väl säga att vi har satsat på vår verksamhet, men de civila organisationerna fyller en viktig roll, för att de kan också nå ut till kvinnor som av olika anledningar inte vänder sig till kommunen eller myndigheten. Så att de är ett viktigt komplement som inte, jag ser inte att vi kan fullt ut ersätta dem med kommunal verksamhet. Så att nu handlar fokus om att se till att de kan fortsätta göra ett viktigt jobb i Malmö när staten har schabblat till det.
0: Mm. Men du, det är då Socialstyrelsen som har räknat fel helt enkelt. Men vad säger dina kollegor i kommunstyrelsen, till exempel övriga partier i alla? Är det här någonting man gemensamt står bakom?
1: Alltså jag har naturligtvis pratat med en del politiska företrädare och känner mig ganska säker på att vi får igenom det här beslutet. Så att det är viktiga frågor som vi har prioriterat länge.
0: Men du kan inte säga mer konkret när och hur mycket?
1: Nej, men så fort som möjligt. Nu, uppgiften har precis landat på vårt bord, och jag tycker att de ska känna sig trygga idag, att de kan fortsätta med verksamheten, och vi kommer att göra vad vi kan.
0: Katrin Stjernfeldt Jamme, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Tack för att du var här.
1: Tack.

0: Van Halen med Jump, P4 Malmöhus, P4 Kristianstad är det här. Tusentals svenska patienter skickas ju till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Det har vi ju pratat om mycket den senaste tiden. Men idag har vi också pratat om att de svårast sjuka patienterna är ofta de som blir kvar i kön. Petra Haupt, hur kan det här komma sig?
1: Ja, men det handlar om att privata vårdgivare som är de som oftast tar emot de här patienterna som skickas iväg, de kan inte ta emot de svårast sjuka, för de är ju ofta äldre, har andra sjukdomar som gör att de faktiskt måste opereras på ett sjukhus, och då kan väntan bli väldigt lång. Igår så träffade jag sjukvårdsminister Elisabeth Land som ju är kristdemokrat, och hon ser inte direkt någon konflikt mellan snabbare vård för vissa och lång väntan för andra.
2: De som kan få vård snabbare genom att också erbjudas vård hos en annan vårdgivare eller i en annan region, de lättar ju också på trycket totalt i hemregionen. Och det underlättar också för de som då måste opereras på hemsjukhuset till exempel. Och vi ser inte att de behöver vänta längre på vård, och det är jätteviktigt. Så vi ser inga undanträngningseffekter av att patienter kan erbjudas vård i en annan region eller hos en annan vårdgivare, och det är viktigt.
1: Men de här patienterna borde ju redan vara högst prioriterade och stå först i kön, men ändå är väntetiden ibland flera år för dem.
2: Ja, och det är ju för att det finns olika medicinska orsaker till att det inte går att ge en patientsäker behandling där man då bor och finns. Och därför måste vi fortsätta arbeta jätteaktivt och systematiskt med produktions- och och kapacitetsplanering. Och det här är ett arbete som pågår runt om i hela Sverige idag, och där Socialstyrelsen också ger väldigt mycket mer verksamhetsnära stöd.
1: Men det här att de ändå har en längre väntetid, den här patientgruppen, hur går det ihop med hälso- och sjukvårdslagen som säger att den med störst behov ska få vård först?
2: Ja, de har inte längre väntetid idag, utan deras väntetider kortas något också när vi tittar på, när vi följer de siffrorna. Men eftersom det är medicinskt farligt att låta dem opereras någon annanstans så kan vi ju inte göra det. Och det är därför vi måste jobba med att korta väntetiderna där också. Men de får ju inte vård tidigare för att andra avstår från att göra en resa av någon slags solidaritet, utan sammantaget så bidrar ju det här till att lätta på trycket i sjukvården, och det vinner ju alla på.
1: Men är det inte samma resurser? Jag tänker, hade det inte varit bättre att lägga en större andel av de gemensamma resurserna på den här patientgruppen på sjukhusen?
2: Fast det är ju inte samma resurser när det är patienter som åker till en annan region där det finns ledig kapacitet. Och när det finns andra utförare som inte kan ta hand om de tyngsta patienterna, där de bedriver verksamhet och de har ledig kapacitet. Att man då nyttjar den kapaciteten så att andra patienter kan undvika att bli sjukare och få större vårdbehov, det vinner ju alla på.
1: Jag vill ändå hänga kvar där vid att du säger att det inte är samma resurser, men i någon mån är det väl ändå samma pengapott som pengarna kommer ifrån, tänker jag, om du då opereras privat eller på sjukhuset. Så fördelningen däremellan, tänker jag, det är ändå samma pengar.
2: Fast vi tvångsplacerar ju inte personal, utan om det här är verksamhet som finns som har kapacitet att utföra vård och där personal arbetar, så är det viktigt att vi nyttjar den kapaciteten på ett ansvarsfullt sätt.
1: På ortopeden i Helsingborg, där har vi pratat med en överläkare som säger att de patienter som han inte då kan skicka iväg på samordning, de döms till att vänta uppemot 2,5 år, och han har patienter som har tvingats hamna i rullstol under den här tiden. Vad säger du när du hör det?
2: Ja, det är förfärligt. Det är precis det jag menar med när människor väntar i kö, att de får ett förvärrat tillstånd, och det är därför det är viktigt att vi också betar av köerna så att de patienter som kan resa inte blir så dåliga, för att det är oåterkalleligt i många fall. Men det är förfärligt.
1: Ni har ju då valt att göra speciella kösatsningar till exempel och ge ersättning för vissa operationer som ögon- och höftoperationer. Men du ser alltså ingen risk att det här skapar undanträngningseffekter?
2: Vi följer det och vi ser inte undanträngningseffekter, för att det är kapacitet som är ledig och tillgänglig. Och vi ser att det också skapar ett mindre tryck på vården som helhet. Vi ska också komma ihåg att det här är inte lindriga tillstånd, utan det här är patienter som behöver vård. Och får de inte vård utan behöver vänta 3 månader eller längre, ett halvår, så förvärras deras tillstånd. Och då får vi på totalen större vårdbehov. Och det är ju förödande för en vård som redan är under stor press.
0: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann, intervjuad av Petra Haupt.

0: I on this hill med Sienna Spiro, eller Spiro heter hon, förlåt. Ja, men det är dags för nyheter. Klockan är 16:30.
1: Studenter och anställda på Lunds universitet kan ha fått sina uppgifter läckta genom lärplattformen Canvas. Namn, e-postadresser, student-ID och meddelanden kan ha hamnat i en kriminell aktörs händer, enligt företaget bakom Canvas. De säger också att det är säkert att använda appen i nuläget eftersom intrånget har stoppats. Lunds universitet arbetar nu med att ta reda på vilka som har drabbats och vilka uppgifter som har läckts. Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
2: Antalet A-traktorer i Skåne har mer än fördubblats på 10 år. Vid årsskiftet fanns här knappt 5000 mot drygt 1800 A-traktorer 2015. 14-åriga Alma i Tollarp ser fram emot att få en egen.
3: Ingen av dessa, jag ska ha en BMW. Alltså. Det är inte min stil riktigt.
4: Det här är mest Volvos.
3: Ja. Ja.
4: Vad är det som har just med BMW då, som du tilltalas av?
3: De är fina och sen så gillar min morfar dem.
2: Olivia är också för ung för att köra A-traktor, men åker ofta.
5: Min bror har en EPA så jag får skjutsa honom ibland.
4: Hur viktigt är det att ha EPA i en sån här ort som Tollarp?
5: Det är rätt så viktigt att man kan ta sig runt i ställen och åka dit man vill när man vill. Och de flesta grejerna ligger på liksom, hyfsat nära avstånd.
2: Tomelilla är Skånes A-traktor tätaste kommun med 15,3 per 1000 invånare. Följt av Perstorp, Hörby och Sjöbo, alla runt 13 A-traktorer per 1000 invånare. Ovanligast är A-traktorer i Burlöv, Malmö, Lund och Lomma. Men inte ens i orter som Tollarp vill alla ungdomar köra A-traktor. Elin kör moped.
6: För att jag kände bara att jag inte ville ha EPA, utan jag kände att jag ville ha friheten att köra runt på en moppe. Det är mycket smidigare. Bilar tar ju ganska mycket plats. Men då kan man ju liksom komma förbi enklare.
2: Odd Clausen och Daniel Wallin, P4 Kristianstad.
7: När socialtjänsten lyckas kan livet vända. En ny bok uppmärksammar positiva exempel på när socialtjänsten gjort skillnad.
8: Det finns ärende om att föräldrar har slagit sina barn och med många, många, många och långa samtal så lyckas man också få det att upphöra.
7: Susanna Alakoski är författare och redaktör för boken Lyckade ärenden i socialtjänsten. När hon tog initiativ till boken märkte hon ett stort intresse från socionomer att dela med sig.
8: Jag la ju ut det här som ett upprop på Facebook utan att veta egentligen var jag skulle landa. Jag tror jag fick 500 svar första dagen. Det bara ramlade in.
7: Berättelserna i boken handlar om personer som fått stöd att ta sig ur allt från spelmissbruk, hemlöshet eller grov kriminalitet. Susanna Alakoski ser trygga relationer som en röd tråd i exemplen.
8: Om man sitter med cancer vill man ju ha en behandlande läkare. Om man sitter med något extremt svårt, svår social situation så vill man ju också ha en professionell hjälp som varar över tid och rum.
9: Men är det inte svårt att få till kontinuitet i den här branschen?
8: Det är ju det. Jag skulle kunna göra en bok om misslyckade ärende också. Mm. Definitivt. Den här boken är ju inte framtagen för att förringa kritiken. Tvärtom så är den bara kanske ett annat sätt att diskutera kritiken. När man tittar på det lyckade så får man ju också möjlighet att få syn på det som inte har lyckats.
7: Moa Lundgren och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: 4:30 och solen i ögonen, eller Nina Sjöqvist?
10: Ja, men solen har varit i ögonen i alla fall här i Helsingborg, på mig och på andra. Jag ser att det kommer in lite slöjor från sundet här i Helsingborg. Och så undrar man förstås, Sofie, det pratades om någon skur som skulle dra in över nordvästra Skåne. Har du hört något mer?
0: Ja, men Fredrik Kronvall på SMH, han sa dels att det är lite mer molnigt i sydöstra delen, typ Österlen-trakten. Och sen då, kan det komma in någon lättare skur i sen eftermiddag i nordvästra Skåne? Men det är bara lättare, det kanske inte kommer precis där du är, Nina.
10: Nej, och så lät det väl också som det skulle vara torrt på andra håll i Skåne den här kvällen eller natten.
0: Precis, i huvudsak får vi faktiskt en hel del sol ända fram till solen går ner. Och det är ju rätt länge till, tack och lov, nu för tiden.
11: Ja, och det kan vi också behöva. En liten kvällssol som lyser över oss.
0: Tänk på bara några månader sedan var det mörkt så här dags. Det kan man liksom inte riktigt fatta. Men så är det. Men bra att veta, ifall man har känsliga växter ute, det blir en ganska så kylig natt ner mot bara någon enstaka plusgrad faktiskt på sina håll.
11: Men ingen frost va? Har de varnat för?
0: Nej, han trodde att kanske någon liten yta liksom kan få något minus, men det var liksom ingenting knappt att säga.
11: Sen, bara inte min potatis.
0: Bara inte hos mig.
11: Sen
0: imorgon lite sol, lite moln och faktiskt också någon lätt regnskur i nordväst. Så att du kommer inte undan.
11: Nej.
0: Så är det. Men här får du Celine Dion. Du får sjunga med Nina. Jag vet att du kan sjunga jättebra. Men jag drar ner regeln ändå.
11: Ja, gör det. Tack.

0: Heart med Celine Dion. Om en timme är det dags för kvällspasset och Sarit efterlyser dina berättelser från alldeles speciell plats.
1: Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans, så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.
0: Vad kul. En gång i min trädgård så såg jag vår katt. Först kom det liksom, ja, 50 stycken typ kråkor flygande lågt, och där under en jagande katt. Han var på jakt efter inte småfågel, utan han ville ha en stor, men han lyckades inte. Det var häftigt att se.
2: Och

0: Ja, men på tisdag nästa vecka är det dags för Eurovision-cirkusen igen. Euphoria har ju varit med där, det vet du. Och Loreen. Dessförinnan hörde vi Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu får vi nyheter. En hel kvart.
1: Här är Ekot kvart i fem. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas på olika sätt.
3: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
2: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
4: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
5: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
4: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
6: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelzadeh. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
7: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognos när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget i Mellanöstern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader. Alltså om den faller in kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
1: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
7: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visar ju lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och

0: de facto var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet, har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
1: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit rapporter om att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
2: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer ju också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevda kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
1: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
2: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
1: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
2: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet, det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
3: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyste en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andri som själv stridit för fronten. Lubna Shanti, Kiev.
1: Det hantavirusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
4: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
5: 3 personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också 3 sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom 3 dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
1: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
6: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
7: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
6: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente som är från Puerto Rico är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
8: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898, and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
6: Cecilia Blomberg, Venedig.
1: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
9: Alltså, vad kommer vi komma ihåg av den här nyhetssändningen? Kanske rätt många viktiga nyheter också, men framförallt att en telefon ringde mitt i alltihopa. Det är det där ovanliga som fastnar. Oavsett vilket, välkommen till P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Vi sänder tillsammans den här eftermiddagen.
10: Och vi börjar i Malmö på inre ringvägen mellan trafikplats Söderkulla och Lindeborgsrondellen i riktning mot Hylje. Så har två stycken personbilar krockat. Polis är på plats och stänger av ett körfält. Det gör att det blir väldigt långa köer på inre ringvägen som sträcker sig förbi trafikplats Hinby. Så långa köer på inre ringvägen i Malmö och det på grund av en olycka mellan trafikplats Söderkulla och trafikplats Lindeborg i riktning mot Hylje. Polis är på plats och ett körfält är av. Stängt. På E4 mellan Helsingborg och Örkelljunga strax före Tranarpsbron i riktning mot Örkelljunga. Här ska det vara en stillastående lastbil och det kan fortfarande ligga lite däckrester på vägen. Alltså E4 från Helsingborg mot Örkelljunga strax före Tranarpsbron. Där står den här stillastående lastbilen. Och på E4 Helsingborg, om man kommer från Hyllinge, ska svänga av i trafikplats Kropp ner på E6an. Där pågår just nu bärgning av en personbil gör att det blir lite köer även här. Så E4 Helsingborg alltså, där gäller det trafikplats Kropp och man svänger av från E6an mot E4 södergående. Så, nu blev det rätt. Där pågår den här bärgningen. Och är det så att man vill lämna blod så står blodbussen i Sjöbo både idag och imorgon. Idag står den fram till klockan 6:15 imorgon från 13:30 till 15:00 och sen från 16 till 18:45.
9: Där fick vi information sätta duga. Vill du lägga till någonting? Ring då i så fall Nina på 020 999 444. Okej, okay, har du suttit stilla en stund nu? Ja, då är det dags att röra på det du kan röra på. Upp och hoppa eller gör lite axelryckningar eller vicka på rumpan. Vad du vill. Det funkar i alla fall jättebra till September.

0: September, Earth, Wind and Fire. God eftermiddag på dig. 5:05 är klockan. P4 Malmöhus och P4 Kristianstad i din radio. Petra Haupt, vi ska prata om Lundastudenter som har drabbats.
1: Ja, inte bara studenter utan även anställda på Lunds universitet. De kan ha fått sina uppgifter läckta genom lärplattformen Canvas som alla använder. Mm-hmm. Det kan handla om namn, e-postadresser, student-ID och även meddelanden som kan ha hamnat då i en kriminell aktörs händer enligt företaget bakom det här systemet. Just nu går det bra att använda appen igen för nu har intrånget stoppats, men Lunds universitet arbetar nu med att ta reda på vilka som har drabbats och vilka uppgifter då som kan ha läckt.
0: Du, vi ska byta spår totalt, för jag tänker vi måste ändå blicka lite framåt till nästa vecka.
1: Mm.
0: Det är ju Eurovision.
1: Ja.
0: För mig har det kommit som en överraskning år lite grann. Annars brukar jag ha lite koll på det.
1: Mm.
0: Vet du vad det ska vara?
1: Vin, va?
0: Ja,
1: ja,
0: naturligt.
1: Härligt.
0: Det var ju en otroligt speciell låt som vann förra året. Du kommer inte ihåg vad den hette, men det var ju opera.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette, men jag ser honom framför mig.
0: Wasted Love heter den.
1: Ja.
0: JJ. Så nu kom det till mig. Mm. Och vad Vin ställer upp med för typ av show, det vet jag inte. Jag har bara sett någon bild på scenen. Och nu är ju artisterna där. Och även svenska Felicia. Och de har gjort lite repetitioner. Hur tror du att det går? Hur brukar det gå de första repetitionerna?
1: Ja, det är svårt att tro att det har gått bra, eller?
0: Nej, precis. Alltså, Expressen har ringt upp Felicia, eller de kanske är där, vad vet jag. Och hon säger på frågan om hur det har gått. Nej, det har gått käpprätt åt helvete, säger hon.
1: Nej.
0: Hon hade inte koll på någonting. Det gick, hon säger, sången satt inte, dansen satt inte, kamerorna satt inte, jag på scen satt inte, säger hon och skrattar.
1: Okay.
0: Alltså, jag får väl bara öva lite mer och komma igen, säger hon. Bryt ihop, kom igen.
1: Hon har lite tid på sig.
0: Ja, hon har det. Ja. Men hon blir andra personen ut, andra artisten ut i hela Eurovision. För att de är nummer 2 i semifinal 1.
1: Oj.
0: På tisdag.
1: Mm,
0: klockan 9. Alltså, vi kommer att ladda med detta med Mello Lars som är vår Eurovision.
1: Det känns tryggt.
0: Han kommer att ha koll på allt på tisdag eftermiddag.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Ja, men vi har ju pratat om att en stor avloppsledning i Malmö började läcka och så måste ju nu avloppsvatten släppas ut i kanalerna under tiden som den lagas fram tills imorgon kväll ungefär. Så därför så uppmanar då VA Syd stora delar av Malmö att använda så lite avloppsvatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten helt enkelt ut i kanalen. Men problemet är att långt ifrån alla boende i det här området det berörs har nåtts av informationen om det här. Så jag ringde upp Maria Nordblad Stålgard som är kommunikationschef på VA Syd. Välkommen.
1: Tack.
0: Hur har ni informerat de berörda om detta?
1: Det som händer när vi drabbas av de här akuta händelserna det är att då skickar vi iväg ett sms till det som är ett berört område. Den här gången var det ju en jättestor läcka och vi känner ju att sms-funktionen som vi använder oss av den är inte komplett och det är bara att beklaga. Vi når inte alla berörda därför att det är ju så här att VA Syd har ju ett kundregister på fakturakunderna och fakturakunder är alla de som äger fastighet. Men det betyder att vi når ju inte alla hyresgäster eller boende i flerfamiljsfastigheter. Och även Facebook. Och sen är vi ju otroligt tacksamma för det mediegenomslag. För det utan radio och tidningar och tv så når inte vi ut när det är så här bråttom. Mm.
0: Men det är som du säger svårt att nå ut generellt vid såna här situationer med någonting som ni jobbar med. Men om vi ska ta tillfället i akt då, Maria. Vad är det ni vill att Malmöborna ska göra nu för att underlätta situationen?
1: Ja, men vi vill ju att man ska dra ner på sitt avloppsanvändande. Och det kanske ändå, om jag ändå får tiden, så har ju, det har varit väldigt lite reaktioner in till vår kundservice det här dygnet. Men de som hör av sig är väldigt oroliga för man missuppfattar och tror att det handlar om dricksvattnet. Och det gör det inte alls. Att vi ber folk minska när det gäller att duscha så handlar det ju om att även duschvattnet går ut i avloppet här. Inser vi att vi ägnar oss lite åt folkbildning på vissa nivåer. Att allting som du liksom släpper ifrån dig i ditt hem i form av disk, tvätt, dusch och toalett. Det är samma avloppsvatten. Det är inte olika saker. Nej. Så det har vi fått förklara lite åt folk. Så dricksvattnet är det absolut inga problem med. Men håll igen på det. Kanske att man kan spola varannan gång. Inte dra igång några stora disk och tvättmaskiner de här närmsta dygnet. Och duscha kortare eller kanske inte alls.
0: Vet ni hur lång tid det tar till innan det är lagat de här ledningarna?
1: Det drog igång igår och så är det ju ett dygnet runt arbete som pågår från igår kväll. Och nu har de gett sig själva 48 timmar att lösa det här. Så någon gång i morgon kväll ska vi vara klara.
0: Tar ni med er några lärdomar från de här dygnen med att nå ut till så många Malmöbor som möjligt?
1: Ja, men vi lär oss hela tiden. Vi är ju på en resa och det vi nu jobbar med det är ju att vi vet att sms:en inte riktigt är så fulltaliga som vi hade önskat. Så det vi har faktiskt är att vi har ju själva sedan några år tillbaka lanserat en egen app som vem som helst kan ladda ner och skaffa och i den få notiser från oss. Och det här är ju ett sätt att säkra kommunikationen från oss till privatpersoner. Vår lärdom är att vi måste prata ännu mer om vår app som vi redan pratar om i våra informationskanaler.
0: Maria Nordblad Stålgard, kommunikationschef på VA Syd. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Mm, den där appen, där, den kan man helt enkelt få lite information kring olika saker som VA Syd vill ha ut. Men du, Petra Haupte, du har precis varit i kontakt med VA Syd som ju har kollat om deras uppmaningar har gjort någon nytta.
2: Ja, precis. De har skickat ett pressmeddelande faktiskt precis. Och där kan de nu se att jämfört med i måndags så är det 7% mindre avloppsvatten. Så de säger tack till alla Malmöbor som hjälper till. Men de är ju inte klara med reparationerna än så de ber Malmöborna att fortsätta att hjälpa till tills man kan återgå till ett stabilare driftläge. Och det man har ju undersökt ledningen idag och då har man kunnat identifiera 2 skador på den berörda ledningen och nu påbörjar man planeringen för att kunna laga ledningen.
0: Först kolla vad som har hänt och sen laga.
2: Precis.
0: Ja, men, var försiktig med avloppsvattnet. Ja. Duscha lite mindre som hon sa här. Eller så kissa på kisset som jag såg i rubrik i Sydsvenskan. Ja. Det var väl väldigt... Det kan man göra, det är inte så farligt. Nej.

0: Skinny Jeans med Eliza Doolittle i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad tillsammans den här eftermiddagen. Du som har varit med oss redan från i förmiddags vet att vi var i Svedala hela förmiddagsprogrammet idag som en del av vår valsatsning. Vi träffade kommuninvånare som lyfte flera olika frågor som de ville att vi skulle ställa till politikerna. Det handlade om förskolans resurser, det handlade om problematiska buskörningar nattetid och brist på matbutiker. Viktiga valfrågor för många. Vi träffade alltså kommunstyrelsens ordförande Erik Stoj från Moderaterna och oppositionsrådet Ambjörn Hardenstedt från Socialdemokraterna. Du kan lyssna i vår app i efterhand på vad de svarade kommuninvånarna. Men de fick också chansen att på kort tid berätta om sina viktigaste vallöften för det här valet. Först ut hör vi Erik Stoj, kommunstyrelsens ordförande och moderat.
1: Ja, för det första så skulle jag säga att det är inte en fråga som avgör. För oss är det viktigaste att vi har en utveckling som främjar våra medborgare och vårt näringsliv så att Svedala kan utvecklas och frodas. Vi har en kommun som vi är väldigt stolta över, som har många värden som vi vill bevara. Och det kan man inte göra bara genom att stå stilla. Det kräver att vi utvecklas både hur vi arbetar som kommun och tillsammans med alla våra samarbetspartner och våra grannar. Så att för oss är det viktigaste egentligen att se till att vi har ett hållbart sätt att utveckla vår kommun. Och då kan man nämna många olika sakfrågor, men ingen av dem kommer att vara avgörande i detta. Så det som för oss är centralt att vi har en balans i det hela, att vi har en ekonomi i det hela, att vi har en miljö som håller och att vi har invånare som trivs och känner sig trygga. Det är det vi arbetar med.
0: Och så ska du få höra Ambjörn Hedenbergs valtankar. Han är alltså oppositionsråd och socialdemokrat i Svedala.
2: Där är väldigt mycket. Ska vi nu försöka pinpointa en fråga eller ett par frågor? Framförallt när det gäller inom skola, barn med särskilda behov. Att man verkligen satsar på dem, att man ger dem studiemöjligheter och inte bara en klapp på axeln att man ska hålla ihop och kör vidare och vara glad. Utan man måste sätta väldigt mycket resurser för att de också klarar sig. För vi har ju ett utpekat mål där alla barn och unga ska lyckas i den här kommunen. Så att barn med särskilda behov tycker jag känns väldigt, väldigt viktigt. Men även då den demografiska utvecklingen där våra äldre blir fler och fler. Vi har mer behov av hemtjänst och så vidare. Där måste vi satsa. Och våra anställda. Det är de som utför vår välfärd. De måste vi satsa på. Vi behöver se till så att de har bra arbetsvillkor.
0: Vi åker runt till 14 mindre skånska kommuner nu i maj och juni. Närmast Skurup på måndag och Vellinge på onsdag i nästa vecka. Och i sommar kommer en valkompass över alla kommuner i Sverige så att du kan se vad just dina kommunpartier tycker om saker och ting.

0: The Days We Left Behind med Paul McCartney. Jag ber om ursäkt, jag har döpt om Ambjörn Hardenstedt lite grann. Oppositionsråd i Svedala, socialdemokrat. Hardenstedt och inget annat. Ja, men klockan är 5:30. Det betyder nyheter för oss alla.
1: Prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi att drabbas.
1: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
3: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
1: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 Nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 Nästa stjärna.
2: På måndag börjar det. Nu får du lokala nyheter, klockan är 17:30.
3: Studenter och anställda på Lunds universitet kan ha fått sina uppgifter läckta genom lärplattformen Canvas. Namn, e-postadresser, student-ID och meddelanden kan ha hamnat i en kriminell aktörs händer, enligt företaget bakom Canvas. De säger också att det är säkert att använda appen i nuläget eftersom intrånget har stoppats. Lunds universitet arbetar nu med att ta reda på vilka som har drabbats och vilka uppgifter som har läckts. Arvid Tjander, P4 Malmöhus.
4: Kvinnojourer i Malmö har blivit av med miljonbelopp efter ett misstag av Socialstyrelsen. Nu ska Malmös politiker försöka rädda situationen.
5: Vi är beredda på att gå in och ge ytterligare mer pengar.
4: Katrin Stjernfeldt Jamme, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
5: Vi kommer göra vad vi kan för att hjälpa till. Sen har jag inte ett färdigt beslutsunderlag för beskedet är nytt. Men jag vill att jourerna ska känna sig trygga med att vi kommer att gå in och göra vad vi kan och täcka upp.
4: Ja, efter ett misstag från Socialstyrelsen förlorade 2 av Malmös 3 kvinnojourer miljonbelopp i stöd. Beslutet går inte att överklaga och nästa gång man kan söka pengar är först om 2 år. Enligt Katrin Stjernfeldt Jamme går det inte att säga exakt hur mycket pengar staden kommer kunna gå in med eller hur snabbt just nu. Men hon har pratat med andra politiska företrädare i kommunen och känner sig trygg i att beslutet kommer gå igenom.
5: Jag ser framför mig att det här kommer gå fort. För att, som sagt, det här handlar om kvinnor som är så extremt utsatta. Det handlar om liv och död och det här är viktigt.
4: Sofie Eriksson, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
6: Socialdemokraterna i Region Skåne reagerar nu på P4s granskning av hur tusentals svenska patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid. Skåningarna ska kunna lita på att vården finns nära hemmet när den behövs, säger socialdemokraten Anna-Lena Hogerud, som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Partiet lägger nu förslag för att minska beroendet av vård från andra vårdgivare och för att stärka tillgängligheten inom den egna regionen, skriver partiet. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Du kan höra mycket om den här granskningen, flera reportage i vår app Sveriges Radio. Välj din lokala kanal, P4 Malmöhus eller P4 Kristianstad, så kan du följa flödet där.

0: Kristianstad, P5 Malmöhus. Tack för idag, alla som har lyssnat. Fortsätt. Sarit kommer här med kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Är det någonstans det händer ganska roliga, udda eller märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset för ett tag sedan och berättade om hur han sett när det plötsligt landade en stor luftballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up Door, den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid? En trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte. Hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det. Men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj! Hur har du det?
1: Bra.
0: Ja, du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. Har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: har man gjort det?
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i, ja. Det stämmer, ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eker utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus. Och dagen efter så kommer min pappa springa, när de bodde i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, sa jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio. Den hade ju rapporterats norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar.
0: Ja.
1: Att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: För reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen. Och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Och det är våra väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så ja, det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den luftar ut på vägen igen. Nej. I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: Jag på bilden, det är inte jättetydligt, det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn, svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då kan
1: det
0: man
1: var, jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit, ja de, vet du det, virar ju runt om när de blir utputtade av mamman va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men ja. Då, den har alltså varit ganska nära dig, på det i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på tv. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här veden.

0: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn. Mm. Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då. Mm. Och så länge jag bodde kvar där, jag flyttade för 15 år sedan. Men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Ja, man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer i den där björnen. Men jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar, men björnen står kvar, det vet jag.
1: Men det måste varit runt den här tiden, för jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl.
0: Ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen, för tidningen är från 20 då.
1: Ja, just det. Så det är ju någon form av jubileum också, 1996, och så är vi inne då på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där. Där 19
0: maj. Jag tänkte just det. Jag skulle åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare.
1: Ja. Men då tycker jag du ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
0: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
1: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
0: Tack själva.
1: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
0: Hej.
1: Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, du hör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia apropå vad som har hänt i trädgården så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej, har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen men är på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, för jag har hört, det är lite olika det där. En del sitter kvar i bilen, andra är ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar, tittar ni lite grann på träningen också eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Jag kände, det här är ju mitt ämne va?
0: Nej, gör du det? Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela, du vet, långa vintern, det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Det är väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige skulle jag tro. Men det är ju många som säger, vad roligt liksom. Mm. Tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som, som vinkar och säger vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga, imorgon, det här är som en liten mjukstart kan man säga när det kommer till trädgård. För imorgon, då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders.
1: Wow.
0: Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vad då, undrar jag.
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks.
0: Mm.
1: Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort en inhägnad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där. Och blir ju såklart förtvivlad. Hur ska man hitta en sköldpadda?
0: Ja.
1: vi bor ganska lantligt. Eller ja, det är lantligt. På Hammarö utanför Karlstad i Värmland.
0: Ah.
1: Och vi letar och letar och letar. Tiden går. Jag tror att vi pratar kanske 7-10 dagar eller något sånt där.
0: Oj.
1: Så har vi en badplats som är ganska nära. Kanske 400 meter fågelväg genom lite topografiskt, liksom lite berg och tallskog och så vidare.
0: Mm.
1: Som det finns en badplats. Och där är min tränare, för jag tränade dressyr då.
0: Mm.
1: Hon bor i närheten, ligger på stranden, solar och badar. Hör paret bredvid som ställer sig upp och säger till några andra bekanta: vet ni vad jag hittade i lövhögen i morse? Jag hittade en sköldpadda. Och då ställer sig Gertrud upp och säger: jag vet mest en sköldpadda nu. Så jag fick tillbaka min sköldpadda busan.
0: Men den fick komma hem igen. Men du, alltså hur stor sköldpadda pratar vi om här? Bara så att jag får en bild av hur den liksom...
1: Ja, alltså vid tillfället så var hon kanske, alltså om vi snackar skallängden, liksom efter nacke till innan svansfästet där, så måste hon ha legat på 15 centimeter. Den här sköldpaddan bor för övrigt på det lokala naturbruksgymnasiet, så hon lever fortfarande.
0: Vad heter hon?
1: Hon heter Busan.
0: Busan. Hon ja. Finns där på naturbruksgymnasiet.
1: Där.
0: Men ja. Wow.
1: Och, jag vet.
0: Otroligt ju. Och så fick Busan komma hem till
1: ja,
0: dig.
1: Ja, hon fick komma hem. Och jag kunde inte förstå hur hon hade kunnat. För den här grannen som hittade henne och den här lövhögen var huset intill badplatsen. Mm. Så hon har ju liksom gått igenom en skog, liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
0: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hänga in det ännu mer eller?
1: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
0: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades rymma.
1: Nej, jag vet inte hur hon tog sig ut. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på Busan någon gång?
1: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, ja, man har kunnat sett henne där och så vidare. Och så har jag varit på lite privat besök också.
0: Känner hon igen dig eller?
1: Nej, absolut inte. Hon har vuxit.
0: Hur stor är hon nu då? Hon är dubbelt så stor nu eller?
1: Ja, men absolut. Alltså jag har inte något liksom dagsmått, men alltså hon börjar ju liksom bli en stor sköldpadda. Jag skulle tro att hon var kanske några år när jag fick henne, 98.
0: Ja.
1: Så om vi gör matten där, hon är liksom drygt 30 och de ska leva tills de är 70 ungefär. Så jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka.
0: Ja.
1: Lite stötvis.
0: Du, när du besöker henne nästa gång, så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
1: Ja, det var jättetrevligt.
0: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
1: Du, vi har 3 minuter, men jag ser plan härifrån.
0: Ja. Du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
1: Ja, det blir det.
0: Tack
1: det
0: snälla för att du hörde av dig, Sofia. Jättekul att få prata med. Ha det så bra nu. Hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet det fortsätter om en stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
5: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
6: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
7: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
6: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är trädgården som står i fokus ikväll och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma i morse? Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia och sköldpaddan Busan, ja den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården, det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och då, precis i slutet av programmet, men främst i podden, så pratade jag om en kille som jag nämnde här i inledningen förut, nämligen Greger. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
1: Jag klarar allt. Allt ifrån äppelträd till morötter, jag har tomater, jag har gurka, paprika, allting.
0: Uh-huh.
1: Och jag provar att odla majs och även en till som har jobbat på samma ställe.
0: Uh-huh.
1: Vi brukar turas om, hon och jag, att nu ska vi fixa det. Uh-huh. Så vi har provat i 8 år, tror jag. Men vi får inte fram en majskorv alltså. Det går inte.
0: Nej, det går inte, sa Greger då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
2: Ja.
0: Ja. Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
2: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
2: Nej, det såg bra ut alltså. Jag tänkte, nu, den här, nej. Det gick inte.
0: Det gick inte. Men har du fått majs nu? Eller
2: har... Ja, jag har ju sått och så plantorna är på gång.
0: Ja.
2: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
2: Men vi har funderat lite grann, så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
2: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bry er så mycket om dem på något sätt.
2: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta er själva det. Och
0: ja.
2: gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här. Ja.
0: Ja, men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
2: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
2: De vill nog ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
2: Ja, det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli, jag säger så här. När kommer majsen ungefär?
2: Den kommer i början på hösten.
0: Ja, är det pratar vi september?
2: Nej, tidigare ska de nog komma.
0: Augusti mitten, kanske?
2: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
2: Slutet. Det beror lite grann på väder och vind. I och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, just det. Men du, så här, vi, du kan väl höra av dig? Om det blir.
2: Ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
2: Ja, men du har ju tal som graver också, va? Så att...
0: Ja. Ja, men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart att det ska bli majs.
2: Det ska bli.
0: Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
2: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och sprucka lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
2: Så det ser bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
2: Och de går ju jättebra. Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
2: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är ju mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
2: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det, jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin, du vet när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
2: Ja.
0: Och jag hade 30 riktigt ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
2: Ja, okej.
0: Så jag vet hur du känner.
2: Du förstår hur vi har det, liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen. Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
2: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra du.
2: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
2: Hej då.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här ikvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet? Vad som helst. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Ethel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer ner med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt för vad så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat, som sagt, och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var för. För jag hade hörselskydd på mig, så jag hörde ju ingenting.
0: Nej.
1: Men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men ja. Jag ser bilden av att du sitter och kör i Gordansro med hörselskydd. Skydd på öronen.
1: Ja, visst. Ja. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande. När jag kommer åkande där med traktorn så kommer kulan åkande bredvid traktorn. Tänkte, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vet jag dem. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Gud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag vågar knappt fråga.
1: Ja, den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Oh. Så den fick jag åka och köpa sen och sätta upp igen. Då.
0: Ja. Vad är det för lärdom vi drar ut av det här?
1: Ja, det är nog så att flagglina ska vara runt flaggstången och inte hänga så där slätt. Nej. Lite löst vid sidan om, utan den ska vara runt flaggstången för säkerhets skull.
0: Ja, men vet du, jag är lite glad att det hände. För att, för att den här historien passar perfekt in i kvällens program. Vad underbart att prata med dig, Ethel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program du. Ja.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Harry Styles, As It Was, då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Elon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja. Alltså, så...
0: Jag längtar så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av de här.
0: Ja, vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor. Vi släpper...
1: Någon av dem?
0: Ja, jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året då ska det bli. Så att plantorna har börjat men de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra.
0: Ja.
1: Och sen att verkligen verkställa det. Och att det ska hända hela vägen, trots allt som händer. Ja. Liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Ja.
1: Och jag kämpar fortfarande med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek.
0: Ja.
1: Och jag har gått in för att hitta rätt sort. Beställa från obskyra platser, indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit, jag har blivit jätteglad och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Och så, jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju... Ja, men enkelt sagt skitdålig på det här med odling. Men, och jag vill inte vara sån, men bananer i Sverige, det är något där som ändå...
1: Ja, men det är ju lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann, men inte jättemycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sida där man kan beställa ett skott och det står att produces bananas within one season. Kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte.
0: har du någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, visst. Ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna den ordentligt, sen ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Ja, vad jättebra. Du, Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej, hej.
1: Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelanden därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Du hör den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var skaffa fiskrens och jag grävde och grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna.
0: Mm.
1: Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt. Men du, har du, alltså varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att inte andra djur kommer.
1: Det är att indianerna använde detta knepet.
0: Ja.
1: Vad hjälpte det?
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Nej, det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej, ha det så bra Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi se. Jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej, och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien, berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talas om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit exakt. En björn i hans trädgård.
2: Så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren som undrar, han jobbar som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod
2: jag
0: alltså.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen. Men ändå så tyckte han att men det kanske kunde vara en kul grej och...
0: Mm.
2: Flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Ja.
0: Mm.
2: Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och visst, de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det för vi var lite osäkra. Jag och Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga för den där björnen.
2: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, som den där björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
2: Jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan, men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
2: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet och ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård, och så dig Anders då som fixade till så att björnen kom dit den skulle stå.
2: Ja, den nästa tid. Så blir det. Ja.
0: Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut, apropå trapphus.
0: Ja!
2: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
2: Det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Course, sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll. Det var Rolf Hilton, producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand, och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra, bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy, och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tycker hämta min far.
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när den förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att det upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
3: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla.
1: Tror jag.
3: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ. Och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
3: mycket färg. Oh. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här killen räddar tjejen. Och så liksom, det är så här, Mario i slutet bara så här, du måste gå Peach. Jag lovar, jag ska rädda dig. Och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen?
1: Liksom det ska vara lite manligt.
3: Ja, exakt.
4: Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ. Och det är den som fixar så att allt är liv.
3: Men det är också så här, tjejerna, de är så här sköra, de kan inte klara sig själv. Jag tror att Peach hade klarat det bättre än Mario om man ser i första filmen.
4: Ja. Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något. Medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
0: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: Och nu, sagor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
0: Vad är det där?
3: Ja, vad tusan är det där?
0: Kina, du har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
4: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som vi byggt på jorden.
3: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
4: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
5: Svea, jag är inne i observatoriet och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
0: Sydney.

0: för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alienattack.
1: Svea lägger på och nere på jorden har Sidney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
2: Herregud! Vad är det där långa vita som kommer ut från den där främmande farkosten?
3: Det ser ut som någon slags elastisk gungrep.
4: Det är på väg rakt mot oss.
0: Kolla! Repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
2: What the?
1: Ett nytt larm låter.
2: Raketmotorlarmet!
4: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
2: Ja, tack!
0: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
1: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
2: Amazing!
3: Bra! Den hjälper oss!
2: Det hjälpte du här, den främmande farkosten!
0: Ja, härligt! Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
4: Okej! Okay.
0: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
4: Sådär! Nu är motorerna frånkopplade!
0: Vilken lättnad! Vi är utan fara från det svarta hålet nu.
2: Puh. Kolla! Det är någon där i fönstret i den främmande farkosten!
1: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
2: Det är helt otroligt!
1: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och har tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
3: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
1: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
0: Vänta! Durango, förbered robotarmen!
1: Svea rör sig mot sin packning och plockar fram en liten påse. Hon lägger den i asken som skjuts ut till robotarmen genom luftslussen. Genom fönstret ser de när robotarmen kommer ut. Svea gestikulerar mot varelsen att hon vill ge lådan till den. Den vita linan som var på väg tillbaks vänder och rör sig mot lådan.
0: Det är tomatfrön i påsen och en liten lapp med bilder på hur man ska plantera dem. Plus lite jord. Det blir röda och gula cocktailtomater.
4: Vad fint, Svea!
0: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar jag varelsen påsen.
1: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sen upp och ner tre gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
0: Wow, vilken fart! Undrar hur den där farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
2: Jag drar ur riktlöshetsbaken så vi kan röra oss som vanligt igen.
4: Oj, oj, oj, vilken grej! Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma.
3: Jag tycker inte vi ska berätta.
0: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport. Att allt är som det ska ombord, som vanligt.
2: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
4: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon

0: att hon får se en alien före henne, så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
1: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv, så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
2: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Men kan vi inte låtsas komma till lördag eller någon födelsedag? Vi kan ju låtsas!
1: Alla ropar upphetsat ja, och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt, och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
3: Minns du den där artikeln vi läste på skolan? Om de två astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås.
2: Någon gång på 60-talet tror jag.
3: Och de var tvungna att slänga den så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
2: Min morfar pratar om det fortfarande. Han drömde om att bli astronaut och läste om det där.
1: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma, men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
2: Oj, vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass.
0: Det gjorde min mormor också till mig. Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
3: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
2: Ja! Och dyka ner från en trampolin ner i havet!
0: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
4: Det är ändå fint nere på jorden.
2: Ja!
0: Och nu i jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
2: Ja!
0: Vad längtar du mer efter, Svea?
3: Jag längtar efter Sydney.
5: Meddelande från färddatorn. Vi närmar oss planeten Mars. Förbered för landning.
1: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
5: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
3: Wow! Ser ni där? Så röd den är.
5: Vi närmar oss planeten Mars.
3: Tänk att vi snart är de första som ska landa på Mars.
5: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar, bestick och glas i diskmaskinen och intag era landningspositioner.
6: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 4 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
7: Du har lyssnat på Barnradion.
8: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
9: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO, men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
10: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
9: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
10: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
9: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
10: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
11: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
8: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
12: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
13: Det har varit en plåga att höra mig. Hela skolan var en jävla plåga.
14: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fågelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
12: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
14: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har två mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
15: Alla blir stolta. Där
16: ja, alla stolta. Massa applåder.
15: Alla blir nervös.
14: Ungefär hälften av skådespelarna i teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utan till vad de ska säga på scenen. Thomas Fågelholm berättar vad han gillar med teatersatelliten.
12: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
14: Varför är det viktigt?
12: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
14: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
12: Ja, faktiskt.
8: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men det Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match. Och Truls Mörregård i ledning i den andra, Ulf Dickan Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra set nu. Och nu är vi framme vid 9 lika, så att Kroatien är tuffa.
0: Mm, så är det. Du följer utvecklingen den här Sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damasvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i Europacup-finalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
7: Jag har vilken utmaning för nykomlingslaget. Botten tippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europacup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i straffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhus säsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
8: Radiosporten med bordtennis.
0: Vi i London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag-VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka, Ulf Tickan Karlsson, att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
1: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt. Så att, nej, det är många tuffa matcher på pappret här så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
0: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar. Och motståndaren haft väldigt svårt mot, vann med 3-1 i set. Och Truls Mörregård spelar nu mot André Gasina. En veteran, 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Mörregård har ledningen med 5-2. Det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tikkan Karlsson följer den här matchen, och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkeskog på plats där i London.
6: Och nu till dagens nyhetssammanfattning, och vi börjar med en curlingnyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curlingkarriär, och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson, som var reserv under OS och även under VM i våras, blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för. Alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson, som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
9: Nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
10: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
9: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
6: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till Tre Kronors besked inför hockey-VM.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
6: Det berättar Martin Hedberg, och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med Tre Kronor var förra säsongen i Four Nations, och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vinstras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten Sam Hallam ville ha honom till VM i Schweiz som börjar 15 maj. Så till bordtennis och lag-VM i London. Herrarna spelar ju just nu sin åttondelsfinal, men damerna är redan färdigspelade i mästerskapet. De kunde inte stoppa världsettan Kina, som vann med 3-0 i matcher mot Sverige. Känslosamma intervjuer och ett mäktigt handbyte, det hör vi sen under Sportextra-kvällen.
2: Och förstås också tillbaka till Truls Mörgårds match alldeles snart här i P4, där det först blir semifinalhandboll igen från Skara.
4: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter av den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll, men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål, 8 minuter spelat, och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt, men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucies, det är 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jasper, så där hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså, för att de första matcherna de här båda lagen emellan så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kapp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1-ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
2: Susanne Andrén följer den semifinalen. Samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
5: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. I en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också, där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge. Men det har varit en häftig upptakt på den här matchen och nu är det fem lika. Det är Emil Frend Öfors, veteranen. En gång i tiden spelandes för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till fem lika och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. Fem lika, en och en halv minut. Fem lika, åtta och en halv minut spelaren ska säga, ingenting annat.
2: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
0: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien. Och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tickan, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, lite oroväckande. I två set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade det, förlorat i 12. Och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid jämnt igen då. Han vinner med, till slut med 12-10. Så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna. Men Gasina är en riktigt, riktigt god kämpe. Och han ger sig inte. Han plockar smule och han kommer tillbaka. Så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
0: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska inte på något sätt underskattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
2: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge. Men rent mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först ekonyheter med Johan Hellström.
12: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
13: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
14: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär. Den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
13: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
12: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
2: Och med knappa kvarten spelad i damallsvenskan i fotboll är alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
15: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
2: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
7: Hammarby som idag möter nykomlingslaget Uppsala, det är fortfarande 0-0 med 14 minuter spelade på Kanalplan Södermalm i sol i Stockholm. Och det var några minuter när det var bara Bayern. Men sen har Uppsala kommit in i matchen och visar liksom inte någon tveksamhet utan står upp bra trots att det är ett antal tonåringar dessutom i gästande laget. Sverenberg i hemmalaget Hammarby sprang sig igen för bara någon minut sen, men då var hon där, Uppsala-målvakten Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallades in hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala-lägret. Men hur hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas, det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
2: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörregård under lag-VM i bordtennis.
0: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men det går under 10-6 i det fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat 2 stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett femte och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Trull skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen klockren föran för Ranefur, vilket gör att det känns som att Trull får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
1: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Trulls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde sättet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt han fick inte riktigt press på Gattina, så att det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet sätt som väntar.
0: Mm. Ett oroväckande läge, ett jämnt sätt ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
2: Det är inte fel på era radioapparater utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen och damerna först, där Skara kan ta sig till final i år igen.
7: Regerande mästarlaget alltså i Hellila som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort, eftersom man hamnade i 0-3 underläget 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål. Men nu är man i ledning 6-5, som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint, hårt och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittnian i Göteborgslaget som alltså på bortaplan har vit tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. 6 lika alltså, 16,5 minut spelad. Och den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara när Önnered går snabbt framåt på Bongo och hoppar upp, skjuter ribba upp och det var ett hårt skott upp emot taket bakom eller väggen bakom Moratido, målvakten i Skaras mål som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-6, 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
5: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarna. Slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter att spela utav den första halvleken. Men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra. Så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar Adalsteinsson. Nu undantagsfallet, bollen in på linjen till Alexander Regen för Alingsås. Som gör Alingsås första mål från 6 meter, alltså från linjen. Och då skiljer bara ett lag de här, eller ett mål de här lagen emellan igen till publikens förtjusning. Och jag har en bestämd känsla av att det här kommer nog att bli rätt tufft hela vägen. Nu går Kristianstad till anfall, in med William Höghjälm, linjespelaren. för dagen iklädd en skräckinjagande hjälm, möjligtvis för att störa psyket på Alingsåsspelarna. Månsson spelar bollen vidare utåt på vänstersidan till Stenmalm som springer rätt in i Alingsåsförsvaret, och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra, och så ser det ut nästan till hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag, men det är inte speciellt oschysst så här långt, och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
0: Inga slag, men kanske pingishugg i lag-VM i London, där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen, åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set mellan Truls Möregård och Andrej Gasina, och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0 och tickan. Vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här setet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor, även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
1: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig att räkna ut honom.
0: Måste du verkligen säga så, tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall, som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis, att han har varit i goda ledningar, Truls Möregård. Men kroaten har kommit tillbaka. Andrej Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland botlänningsspelarna som spelar bra med sig backen där. Truls Möregård försöker oss in nät och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
1: Ja, han tog sig,
0: han tog sig lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Serven kommer ifrån Kroaten, lägger den i nätet av Truls. Det är 7-3, men fortfarande bara 4 bollar kvar för Möregård att spela hem den här matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del. Men vi är inte där än. Möregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte, utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu, tycker han.
1: Nej, lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
0: Spel.
1: Ja.
0: Den var viktig, den poängen. Åttonde för Truls, och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve i det efter att han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade, där det var kroaten som tryckte på bord 4. Det är ju 4 bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara ett bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas, det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver i den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen på ett läckert sätt, och så får han den 9:e poängen.
1: Ja, lite tur, tar på kanten, men det tycker vi är helt okej.
0: 9-4 för Truls då. 2 bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. 2 lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från kroaten. Attacker från Möregård och i nät från kroaten. Och nu har vi 10-4 ticken. Det här ska väl bära ända fram.
1: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande setet. Han är starkt att komma igen när han var så bekymrad innan. Och inte hittade lösningar. Så att... Har sett mycket bättre ut här i skilje.
0: 5 matchbollar kvar för Möregård just nu. Han tappade den första där då, med 5 möjligheter till för Truls, som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backen med forehand. Och så sitter poängen. Och vi säger tack Truls för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag, men nu har Anton Kjellberg, Truls Möregård, gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur, som ju spelade sitt livs första VM-match, 29 år gammal, för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där, när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
2: Nu ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer, samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan, där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
5: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället, efter att vänster inte Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, i min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där så jättemånga mål själv, han har gjort 3 och så ett straffmål, men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de 2 första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugg i Kristianstadlaget, har varit skadad. Nu är han på plan från start i den här matchen, och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en 2-målsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan 2 bollars ledning för Kristianstad och en bolls ledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i 2-måls distans. Men det är jämnt och det är tufft, och inget lag vill ge det här slaget förlorat, och Kristianstad måste vinna. Det vet ni, vinner Alingsås idag så är de i final. Och nu reducerar de igen, August Wiger från 9 meter. 12-13.
16: Från herrarna till damernas SM-slutspel, som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter, hårt uppvaktad, räddning av Morat Tido som är målvakten i hemmalaget igen, och så slarvar Skara så att de får bollen igen. Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar av den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser, så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara ett måls ledning för Önnered eller Skara, och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktar ljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten, hoppar upp, spelar i sidledesfall, utmanar och gör mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten, och då är det 9 lika. Och senaste målet för Önnered allt, som är 4,5 kvar av första halvlek.
2: Här är Sportextra P4 där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är damallsvenskan.
7: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet, Vilde Hasund in i straffområdet, slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern, men det går över, precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt, och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra, och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt, i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
15: Mållöst är det inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten, och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet, och där är det halvtid just nu.
2: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
17: Nu står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också jättebra form, men en ska ju vila då. Så att vi tog Elias här, men det är ju det är väldigt, väldigt jämnt.
18: Ganska öppet där.
17: Ja, väldigt, väldigt öppet. Det är lite med spelstil. Så nu, den som de har spelat trea innan då, Kroatien, har väl Mattias förlorat mot någon nu senast. Men nu har de faktiskt ändrat och spelat en annan trea. Men det, det påverkar inte speciellt mycket. Jag tror att det är en kille på ungefär samma nivå. Deras ett av två är lite bättre. Och sen deras trea är verkligen inte dålig, men de är lite lägre rankade så här.
0: Marcus Sjöberg, detta reporter Gustav Renkeskog. Han pratar 1, 2, 3. 1 och 2 är ju spelare som spelar två matcher om man går till 5. 3 spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur som vi just nu har sett inleda sin match här får spela till förmån av den mer mot rutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
1: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndarna ställer upp sitt lag. Så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men som sagt var, två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
0: Och härligt se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3 och det ser fint ut för Ranefurs del.
1: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2 men sen tog han 6 raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
0: Vad är hans styrka som du säger? Han är ju en okänd spelare för många trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur.
1: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand och den backhandserven är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. Och lite sämre på sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare för att de inte är så bekväma mot honom.
0: Nej, och just nu tycker Filip Seljko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan.
7: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31:a matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från höger kanten in till Svea Renberg som ju har varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel. Vi ser med finalhandbollen på damsidan där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar av den här första halvleken mot Önnered. Skjut kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut och ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått och möjligt att få in i nät men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren och så försöker hon lobba över och så blir det inte riktigt något tryck såklart och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara 2 mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken. Och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget och just nu då Skara till final igen, men mycket kan hända.
5: i Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satt in Haider Al-Kafaji. Han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen. För han tog de två första Alingsås-anfallen och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match om det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan 2 mål Kristianstad-ledning och 1 mål Kristianstad-ledning. Det har svängt nu så att nu pendlar det mellan 1 mål Kristianstad-ledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet. Det är 2 minuter kvar att spela första halv.
2: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
15: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Hör. Och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
2: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
0: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen och då möter han Filip Seliko ifrån Kroatien. Och det första setet tickar en imponerande 11-5 till Elias.
1: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel och ja, är klart bättre i det första setet.
0: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt, 2 lika och nu ser vi en härlig pingisduell där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och Kroat som bara trycker bollen gång efter gång.
1: Oh ja,
0: och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut så står Kroaten bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen och Ranefur så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång och till slut så kan inte Kroaten göra annat än att chansa att gå bollen i nät.
1: Ja, underbart. Elias pressad pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen och nu är det dags igen, men ja, kanske
0: likadant boll igen och han vinner den också, va?
1: Nej, i nät ut
0: typ. Vilken ja. Pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Seliko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
5: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Khamadi. En duell som Hellander vinner och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken när Kristianstad anfaller. Axel Månsson skjuter målvakten hos Alingsås rädd. Lågboll upp till Lindberg som gör mål. Före visslan kommer det målet och för första gången i den här drabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att en räddning utav Emil Holmberg-Schatzel och sen en lång boll upptryck till Samuel Lindberg som satte bollen i mål och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna, även de Kristianstad-spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Khamadi står och rycker i sin tröja, det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
2: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus. 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården. De som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen och Kroatien mot Sverige.
0: Och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Zeljko, har 6-5 i andra. Och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen. Hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till Elias Ranefur, och nu gör han det igen. Det känns som att, wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv, men det här är min hemmaplan.
1: Ja, verkligen. Jag är riktigt glad, och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spela en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra så här långt. Så att vi hoppas han kan hålla i.
0: Nu ska han serva här då för att skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu. Där kommer servern och så kommer retur från motståndaren. Och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen. Han har inte funnits med i den här, de här toppspelarna som har fått spela landskamp gång efter annat, när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng. Och nu äntligen han har fått chansen. Och det är som att han bara väntat på den här chansen, Elias. Han har fått vänta och vänta och vänta, och 29 år gammal så har han den. Och nu har han 9-5 dessutom. Och viftar lite bort svetten ur ansiktet. Och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till. Den böjer sig framåt, så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
1: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
0: Kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur, och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås, och det är ju en spelare som på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny server, så är det ett snabbt spel tillbaka och brädkant utifrån kroaten, och så har vi 11-6, och Sverige är just nu bara ett enda set ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM då Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
18: Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
19: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
20: Uppsnacket med Susanna och Samir.
19: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
18: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mästarbälte.
19: Men så är det där allting vid sidan om.
18: Att skilja på prestation och person.
19: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
7: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala, samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där, Hammarby hittade varandra väldigt väl, och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala, som man ändå måste plussa för hur de står upp, framförallt fysiskt, emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan, men just nu är det underläge för Uppsala, eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
15: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spela i andra halvlek.
2: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinal från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0, och ni kommer senare det här programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis, och då gäller det herrarna.
0: Och vi ser en mycket besviken Filip Zeljko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget, och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan, tickan. Och det, du brukar ibland vara återhållsam i matchbollar, så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam, men när det gäller Elias och det du ser, du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du är så imponerad av?
1: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå, för det är väldigt, väldigt hög nivå. Selko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så dominerar Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
0: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om kroaten ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
1: Ändå en bra attack från Elias som Selko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
0: Serven till kroaten och poängen till Sverige, och så har vi 4-1. Det kändes skönt, jag hade inte velat ha kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefur, och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Selko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch där kroaten var högre rankad än Anton Skönt, och sen vann ju Truls Mörgård alldeles nyss. Och här är Elias Ranefur som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
3: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund där som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
0: Landar vi i

0: anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det. Så att, nej, två riktigt bra poäng av Kroaten.
1: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng. Mm. En serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
0: Ja, skönt, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
1: Jag hoppas vi han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nät utav Kroaten igen och så blir 7-5. Det är ju underbart att se. Nu är det 4 bollar kvar för Elias Farnerud. Varför är det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
0: Ranefur.
1: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka. Ja, som rättar till saker och ting när det blir galet.
0: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på. Spela det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Här håller han bollen lite lugnare också så att han blandar. Det är väldigt effektivt. Så det inte blir samma tempo i alla bollar.
1: Nu är det Selko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servare tidigare. Kommer en lite kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl tredje gången i rad där som Selko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefur.
0: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
1: Då tittar vi på det. Vi gör oss redo för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv. Alltså nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. Två bollar från kvartsfinal. Två bollar från kvartsfinal. Elias Ranefur med serven. En backhandserver han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Och måste den göras om. Och det är frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna är bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. Attack direkt från motståndaren, men den går ut. Och Elias Ranefur, succéspelaren som kommit in under detta VM, har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer serven utifrån kvarten och Elias Ranefur är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen, semifinalen och medaljen.
0: Ja, härlig svensk lag insats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefur att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50-match tycker jag, så att mycket imponerande av Elias Ranefur.
2: Och nu väntar alltså kvartsfinal, Tickan. Vad ger du Sverige för chans där?
0: Det blir ju en tuff match för Taiwan. Besegrade ju Sverige vid förra VM:et för 2 år sedan. Och har ju en väldigt, väldigt stark spelare i Lin Junyu. Som mycket väl kan ta 2 matcher mot Sverige. Så att det blir en tuff match. Men jag tycker det här svenska laget levererar gång efter gång. Och har ett enormt självförtroende.
2: Är det imorgon, Patrik, eller som det är dags?
1: Ja, vi vet inte än om det blir imorgon eller på fredag. Jag tror att det kan bli redan imorgon, men vi är inte helt säkra på det där. Det vi vet är att jag i alla fall kommer att ligga sömnlös och mardrömma om denna Lin Junyu. För jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, Tickan. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. Jag började ju dig göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
0: Lin Junyu är lite bättre än min, det måste jag erkänna.
1: Det är så?
0: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
1: Och vi har ju Elias Ranefur.
0: Ja, det har vi.
1: Så är det!
2: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt. Intervjuer kommer från det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot Uppsala.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Sportextra i P4. Och 3-0 verkar det vara som gäller idag i bordtennisen. Och lag-VM blev ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen. Och det är Monica Jusuba, landslagsspelaren, som satte det tredje målet där till Häcken.
0: Men nu lämnar vi 3-0-temat och tar oss till handbollens semifinaler.
2: Där Önnered visserligen inledde den här matchen borta mot Skara med att ta en 3-0-ledning just innan Skara hemmalaget som ditt seger säkrar finalspel. Tog över ledningen, drog ifrån lite, Önnered kom tillbaka och nu har vi 7 minuter in i den andra halvleken. 12-11, ett målsledning för Skara med Önnered just nu i anfall. Det var 10-9 för Skara i pausen. Ni hör, det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, högernia spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället Skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget, regerande mästare gänget, ut mot högerkanten Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke Wahlgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen, de har det tuffare mot de här starka defensiverna, till lika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11 ledning och 8 minuter in i den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucis. Och ni hör ju på publikens reaktion att nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
0: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås-målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen efter att ha fått ett skott i huvudet från Einar Adalsteinsson i Kristianstad-laget. Just nu skada och då har man vinkat in personal från sidan för att titta till den liggande Kristianstad-spelaren också. Det betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallet såvida inte de skickar på Alingsås en utvisning. Och det är ju precis det de gör. De plockar upp ett rött kort för Arvid Bokvist. 3 mål hittills i matchen. Hans andra utvisning är detta, men det är ett direkt rött kort. Det betyder att han inte kommer att få spela mer i den här matchen. Och det kommer förstås att ha betydelse fortsättningsvis för Alingsås och deras möjligheter i den här kampen. Men de har ledningen med 2 målsmarginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Det betyder att Alingsås är en man mindre i 2 minuter. Men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll. Men det görs många mål.
0: snart tillbaka dit förstås, och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år, och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså, där det nu blir en uppdatering från Ekot.
4: Elpriset stiger i hela Sverige, och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
5: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet, och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme, ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
4: Reporter Olof Winblad. USA ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmö Hus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
0: Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4, Agnes Arisbång och Alexander Lundholm är programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
6: Radiosporten med handboll.
2: Och SM-semifinalen på damsidan där Önnered nu har utjämnat har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särborn, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret. Själva anfallet, avslutet, räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Blucis är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt underred försvar nu som har fått lite vittring på den här segeln som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Lucius och skjuter ribban ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13. Skara Önnered. Det är spännande och jämnt även ikväll.
3: I Alingsås är herrarnas SM-slutspel. Har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Vi är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall, och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minuters uppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg och så småningom Aranäs, som spelar på vänster 9-positionen. Och Donaldsson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Bokvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att 9-metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad, som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna, försvarar sig nu. Just Kornhalsson går igenom och gör sitt fjärde mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsås försvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kapadji är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra, så att goda råd känns ju dyra för Kristianstads del, som sagt, för förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås, går de till SM-final. Det kan bli en femte match också, den spelas i så fall i Kristianstad på fredag 21-20, Alingsås leder.
0: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan, och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
7: Fjolårssensationen England Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
8: Under hela 2025 nästan, kan man säga, har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då, som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare, och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
7: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
8: Alltså det var väldigt, ja, det är typ svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom. Väldigt restriktivt ätande. Inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet, skulle jag nog säga.
9: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
10: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
7: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
8: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt. Men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så att jag bara, ja, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
7: Hur mår du idag då?
8: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i. Så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har också fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Så det känns väldigt bra. Jag har fått tillbaka min personlighet, typ, eller vad man säger.
7: Påverkar liksom uppmärksamheten utifrån också? Om man tänker sig att ätstörning är väldigt mycket mentalt, har uppmärksamheten påverkat i negativ riktning också?
8: Jag vet inte. Alltså, jag har lite svårt att svara på det, för att det har nog påverkat mig mer än vad jag tror, men ingenting som jag kan komma på i konkret så. Men det är klart att medial uppmärksamhet påverkar ju en ganska undermedvetet. Liksom. Det är många ögon på en hela tiden. Och det är någonting som jag liksom behövde bli van vid över en natt så, efter mitt inomhus i en brons där. Så det har säkert påverkat en hel del.
7: Det var i mitten av februari som höjdhoppssensationen ställde in inomhussäsongen. Men nu är hon inom kort redo att börja tävla igen.
8: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom, men planen är i alla fall att tävla. Så det känns kul att vara redo att tävla sen.
0: Säger Engla Nilsson, som intervjuades av William Waldtoft. Nu är ungefär 50 minuter kvar till semifinalen i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG från Paris, som ju vann första mötet med 5-4 i den där osannolikt målrika och fina matchen för en vecka sedan. Snart dags igen alltså här i Sportextra P4. Men nu följer vi ju slutdramatiken i handbollens semifinaler.
2: Ja, på damsidan är det ju Skara som med seger här säkrar finalspel. Regerande mästarlaget, de har 15-14 ledning med 13 minuter kvar och det är målsnålt. Det är verkligen långa stunder där lagens försvar är så aggressiva att det är svårt för anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jesper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sin femte mål i matchen till 16-14. Och just nu känns det liksom lite jobbigare för Önnered som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Önnered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Önnered men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Önnered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen, leder med 2 och det är 11,5 minut kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
1: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
0: På här sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
3: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstad-spelarna trodde de ju hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad som anfaller med Isak Bil Nilsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen och nu kliver Kafaji Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel, bollen till Bil Nilsen där borta och sen är Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt i stolpen och Arvid Andreasson erövrar returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2 målsledning igen för hemmalaget och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
0: De 2 finalisterna i Europa Cup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar utav den matchen. Och Hammarby som förlorade Europa Cup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
11: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt. Och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna, den andra halvleken, så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det. Och har nu faktiskt hittat in på offensivt planhalva för deras del för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge. Vivien Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De två tidigare tillfällena har det bara blivit ett år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är fjärde matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivien Lia går där omkull in i straffområdet, men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig ur det. Men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
0: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där alltså. Här är P4 och Sportextra.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar har tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Mora Tidå och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade 17-14 ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen ska de nå final i år igen. Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Sina Littorin. Och det är 19-16 när Lucis utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalserien som är så jämn, men på väg mot final som det verkar, det enda bästa laget Skara.
2: I Alingsås ges det överhuvudtaget inga svar på vilket lag som eventuellt är på väg till final. Alltså Alingsås är närmast eftersom att de har 2-1 i matchserien. Men i matchen ikväll så står det 25 lika efter 48 spelade minuter. Alltså 18 lite drygt av den andra halvleken när Alingsås ska ha straffkast. Benjamin Hellander för andra gången på kort tid fram för att skjuta. Den här gången mot Haider Al-Kafaji som står kvar i målet. Och Hellander, han sätter bollen i golvet med en tumskruv och så vrider han den runt Kafaji. Och så är det Alingsås ledning med 26-25 igen. Men det är inget lag som kommer loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden. Och sen kommer det en målvaktsräddning. Och så kommer det ett nytt mål från det andra laget. Och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad Månsson, han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är det istället Elliot Stenman som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Botqvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Botqvist och det röda kortet också att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del därför att Botqvist har varit avstängd tidigare under säsongen och har man det i handbollssammanhang har man fått 2 röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Botqvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den där matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde där damerna i regerande mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. det är 2 minuter kvar och 4-målsledning som alldeles nyss var 5 ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar, och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista 2 minuterna med 4-målsledning och 2-1-ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
0: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela, och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
2: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken. Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom, utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare, och då åker han på 2 minuters utvisning, och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji, göteborgaren ursprungligen från Vasaiterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt, och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utav den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domaren har blåst frikast till Kristianstad innan dess. 1.08 kvar på utvisningen, så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson, och Månsson skjuter från distans lätt upphängt. Han går ju inte att stoppa. När han skjuter så skjuter han i mål, och så försöker Alingsås på ett snabbt avkast. Men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela när bollen går till Johan Nilsson. Han fastnar i Kristianstad händer som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel, men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare ut visad kanske. Bollen runt för Alingsås del, bollen hos August Wiger, fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson är mål den här gången. Mellan Kafaji och stolpen sitter bollen. Marcus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen på den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Felber, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som varit så många år i Skara, göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp, det är lila tröjor överallt, och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som vi skakar om lite kring med röda siffror, minus i beräkningarna, och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall, och det är många spelare som försvinner, och resultaten kommer inte varken på dam eller här sidan som man hade verkligen hoppats på med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen, och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här, och de har chans på andra raka SM-guldet, Skara handbollsförening.
0: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då. 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
0: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter jobba och leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsetare.
4: Ja, det kändes lite snopet att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt studsade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set. Och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så det var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tickan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet. Stå och kolla lite förbluffad av serven i sättet innan. Har lite svårt för den, sen går in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spelar på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag väl, jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara det här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Den smalde till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
0: Truls Möregård intervjuade av Gustav Renkeskog där. Och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid. Är det som gäller? Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damasvenska matchen mellan Häcken och Djurgården. Häcken tog också sin tredje raka vinst där i allsvenskan. 3-0 står det fortsatt mellan Hammarby och Uppsala i den andra matchen. Men där har vi 70 minuter spelade.
6: Handbollsligan från Alingsås.
2: Där det är 4 minuter kvar att spela mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad spelar för att rädda en femte match i den här matchserien. Alingsås spelar för att kvalificera sig för final. Just nu är det Kristianstad som leder. De gör det med 30-29 och de har, efter att Haider Al-Kafaji, målvakten hos Kristianstad, räddade det senaste Alingsås-anfallet, dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan den 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsås försvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att 4 spelare ligger i en stor hög i höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt och att Alingsås har kvar bollen, eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålsledning. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänster en till höger nian. Han spelar den vidare framåt till Albin Selin. Han som gjorde 4 mål på 1,5 minut i förra mötet här i Alingsås, lagen emellan. Adal Steinsson med bollen till Månsson, till Bil Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsås försvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adal Steinsson. Adal Steinsson upp, spelar Månsson centralt. Månsson snurrar, spelar vidare till Bil Nilsen. Bil Nilsen snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldsson i det här läget och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på 5:e plats. Alingsås har från sin 5:e plats först slagit ut i på 7:e. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bil Nilsen och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Donaldsson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Wiger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjyske har ett förflutet i RIK på den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldsson. Donaldsson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafaji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu. Men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Hellander är sugen på att ta hand om det igen. Hellander som har satt 4 straffar. Han har gjort 6 mål. 4 av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Hellander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Hellander kvitterar. 30 lika. 27-49 på klockan. Snart bara 2 minuter kvar att spela alltså. Det påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igenom. Frikast när snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bil Nilsen. Bil Nilsen ut till högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den. Kastar den på fötterna på en Alingsås-spelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan. För nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar en otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson underhandskott räddas av Alingsås målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg Schatzel förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
7: Publiken på Kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars. Alltså först idag. Tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann. Dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
2: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en 5:e och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiegel som spelar till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängt på frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent, därför att då kommer handen och kommer upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Wiegel spelar ut på lite kanten. Räddning på Kafaji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till anfall Kristianstad. Bill Nilsen, Adal Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela. Det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
0: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
2: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge. Men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill Nilsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson. Spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors, Öfors skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheten på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen. Och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av fyra möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
0: Och i jämna, där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del utav det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag som det ju är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi inför nästa match här för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra och lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och forehand egentligen. Så att det tycker jag det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer, så att det har varit roligt, men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom, då är mycket vunnet. Men sen har de ju även en bra tvåa och trea, så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då. Men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också. Men Truls och eller vilken det är som får möta honom, så tycker jag att vi alla har väldigt stora spetsar, spetskvaliteter i vårt spel. Så det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 20:30. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan sedan direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan?
3: En sekund.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM ett förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast du och jag. Att det är ju ett sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något lite delmål i den här matchen? Eller hade ni inställningen att vi ska gå ut och vi ska fasken kunna försöka riva den kinesiska muren?
4: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem. Och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och, ja, nej, det blir väl lite tufft också för att de är ju smarta och sätter

0: jobbigt att se henne väldigt ledsen. Och ja, nej, det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom, det är inte så mycket att säga.
1: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
2: Den är drygt 2,5 minuter gammal och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall, vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att vara de som anfall först. Då räddar Kristianstad målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju 2 halvlekar om 5 minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till 2-målsledning igen och spela runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bil Nilsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad, så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bil Nilsen att ta sig igenom. Bollen till Selin in centralt, bollen hamnar hos Bil Nilsen igen, när det är Selin som försöker gå runt, kommer inte runt utan nytt frikast för Kristianstad. Och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3:45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bil Nilsen som skjuter ett underhandskott, räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är ett stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamnat i mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare utan den gick ut till kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Steinsson tappar balansen, då räddar Holmberg Schatzel, men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där, så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4 minuter och 22 sekunder, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsåsmålet Oskar Dahlin mot Axel Månsson. Månsson fintar, Månsson skjuter, Dahlin räddar! Det här är helt makalöst. Oskar Dahlin från Brännan i Härnösand, född 2005. I förra matchen här i Alingsås spelade han inte en sekund, men gick in på 2 straffkast, tog båda. Idag har han heller inte spelat. Han sitter på bänken, men han har gått in och tagit 2 straffkast. Det är en historia i sig. Alingsås anfaller, har ingen målvakt eftersom att de har en utvisning. Petter Donaldsson, bollen central till Viger. Viger till Johan Nilsson. Nilsson knuffas undan av Filip Henningsson i Kristianstad-försvaret. Donaldsson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad-spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängnings-5-minutaren. Och Kristianstad leder. De gör det med 33-32.
1: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4-ledning efter första mötet, och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
0: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet, och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikernas stora namn den här våren, Fanny Petersson, inbytt i den andra halvleken. Kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har. Men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken. I det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken. Eller blir det ny

0: Hagen. Fanny Petersson fram mot den högerfoten in i straffområdet och skottförsök från lagkamrat men undan Uppsala. Fortfarande 3-0. Bajen snart slut.
1: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
2: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4-segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktad också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går du att hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
3: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypa sig i armen där för dryga veckan sedan när de här två ställer upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva inställningar, uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån är jag ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
2: Ja, det är i princip samma startelvor, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med 2 mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
3: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma. Så det är klart att det talar för dem. Det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt. Men så kommer man ju igen då, Bayern. Och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare. Så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera. Och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
2: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
1: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skar och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
4: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2:09 in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Donaldson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i 2-målsledning i den här förlängningen för en liten stund sen och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstadförsvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstadspelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2:56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings 5 minuter och gör Kristianstad mål här nu, så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare den här veckan. Där sätter Kafaji, målvakten, bollen är spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget ifrån Skåne. Adal Steinsson, höghjälm på en rundgång. Bollen hos Axel Månsson. De är långt ifrån Alingsås försvaret när de spelar. Bil Nilsen springer rätt in i Alingsås försvar. Får frikastet med sig. Blir liggande på golvet ännu en gång. Då ska det torkas och så ska han lyftas upp av lagkamraten Axel Månsson. Men domarna stoppar ju klockan. Den är stannad på 3:22. 3:22 av 5 står klockan på. Och Kristianstad leder med 1 och Kristianstad har bollen.
1: Och det är nu slut i damallsvenskan. Det blev 3-0 till Hammarby mot Uppsala. Hammarby som har 3 segrar på 3 matcher. Precis som Häcken som också vann med 3-0 ikväll över Djurgården. Om 4 minuter, dags för Champions League-fotboll här i Sportextra. Men nu ska det avgöras då.
4: Ja, frågan är om inte det redan är avgjort. För Einar Adalsteinsson gjorde mål för Kristianstad i det där anfallet. Och nu är det bara 2 minuter och 20 sekunder kvar när Alingsås anfaller. Och August Wiger blir avblåst för offensiv foul när han sätter bollen i mål. Och då är det inte bara nog avgjort. Ja, i och för sig Kristianstad gjorde 4 mål på 1,5 minut i den förra matchen. När Alingsås gick ut på helplanspress. Nu är de ute och gör, eller när Kristianstad gick ut på helplanspress. Kristianstad med bollen hos Bill Nilsen, Selin. Spelar bollen vidare till Henningsson som är inne och spelar i anfallsspel. Det är inte speciellt vanligt. Bollen hos Öfors, klockan går. Den jobbar för Kristianstad som leder med 2 mål. Springer in i försvaret, får bollen vidare ut till Selin som inte tar avslutet. Då borde avlåtningen för passivt spel komma. Då skjuter istället Henningsson rakt i täck. I nästa läge är det Adalsteinsson och han gör mål. Och då är det 36-33, Einar Adalsteinsson, islänningen. Och då är det här avgjort, för nu är det bara en halv minut kvar att spela. Och då tar Petter Donaldsson ett desperationsavslut och skjuter nästan upp i hejaklacken där bakom mål framför banderollen med Alingsås handbollsklubbs motto: handboll är en fest och vi är alla bjudna. Men idag så är det gästerna från Kristianstad som är ofina nog att ta med sig alla poängen hem. Då räknar man ju kanske inte poäng i slutspelet. Men ni hör visslan. Matchen är slut. Kristianstad har vunnit med 36-33 efter förlängning. Betyder att det nu är 2 lika i den här matchserien på fredag kväll i Kristianstad Arena kommer det att avgöras. Det var för övrigt 2703 och tittade på här i Estrad idag. Jag undrar om det är fullsatt. Jag vet inte vad den officiella publiksiffran är, men det kan inte ha varit många platser som inte var fyllda. Och det lär bli likadant i Kristianstad på fredag om publiken där nere vill lika mycket som den vill här.
1: Och vi kan väl gissa att det blir förlängning då också, eller hur? För det blir ju hela tiden mellan de här lagen.
4: Ja, det är ju just i Kristianstad i den förra matchen som det inte blev förlängning. Jag vet inte vad det är för inteckning.
1: Undantaget som bekräftar regeln där. Per Karl har följt handbollen ikväll på här sidan. Snart blir det Champions League-fotboll, men först ekonyheter.
5: Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-befälhavare i en attack mot Beirut nu ikväll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP, och en källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna. Det här är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd, och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
6: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror, och det är ett rejält problem för branschen.
7: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
8: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Det blir kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
7: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
9: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
5: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna, och Merz kommer att vara en av talarna.
1: Tack så mycket, Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
10: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
1: Ja, vad tänker smart. Vi. Ja, precis. Ja, de, ja, vad längtar du efter då?
10: Jag längtar ju efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen, 020 22 10 30. Ring gärna redan nu, telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München, Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
1: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München mot Paris Saint-Germain?
10: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
1: Ja, precis.
10: Så måste du komma med något eget nu.
1: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
11: Ja, jag längtar ju efter en stuga vid vattnet. Jaha, och en tax. Vi pratade om det igår. Ja, det är allt jag längtar efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
10: Ja, det är ju ingen sport. Det är ju något annat.
11: Nej, helt annat.
1: Ja. Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
10: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
1: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
2: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder, semifinalen, den avgörande i München, där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal, som ju gick till Champions League-final igår, en final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan, det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på, var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
3: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade var bland det värre jag har sett i alla fall. Svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. Du och jag chattade ju lite tidigare idag, Andreas. Jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nej, jag tittade på bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
2: Det kunde ha blivit många fler än de där nio målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter, det där highlights-paketet.
3: Ja, precis.
2: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. Den inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så erövrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olise erövrar bollen på egen plan. De får med sig en frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så där som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och sen ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Ett jätteläge och det är mål med en gång! Det är mål med en gång! Den blir 1-0 efter 2 minuter, 20 sekunder, 1-0 till Paris Saint-Germain, och där fick vi svar på den frågan.
3: Ja, men alltså precis, vi hann bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten när han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enormt så att han, ja, helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
2: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne. Men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
3: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad, om man säger så då, för efter det som hände efter en vecka. Men en boll in bakom Stanicic, högerbacken där, och en Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller är ju inte heller aggressiv, och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja, men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del, och precis det som händer här direkt i inledningen också. Men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål, och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
2: sjunde Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningarna. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
3: Kanske är det något inkast eller något du kan prova då?
2: Ja, jag får väl, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart. Med Josip Stanisic, kroaten till höger i backlinjen. Med fransmannen Upamecano och med tyske Jonathan Tah som mittbackar. Och med Konrad Laimer, österrikaren på vänstersidan istället för Alphonso Davies, kanadensaren som spelade där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olisey, fransmannen till höger på mittfältet. Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, kolumbianen till vänster. Och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvej Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaïre-Emery går ner som högerback när Achraf Hakim är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Osman Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram, 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där 1,5 minuterna som jag drog laguppställning. Det var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
3: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen, som jag ändå får kalla det, från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens så här, gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge där man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, nu var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och ja, man hör ju på namnen, det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna, så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.
2: Det är underläge 1-0 i den här matchen. Det är underläge sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris Saint-Germain som är i Champions League-final, men det är oändligt långt tills dess. 6,5 minuter bara har det gått av matchen.
1: Vi vet att det är Arsenal som väntar i den där finalen, och i pausen utav den här matchen ska vi höra hur Victor Gyökeres hyllas utav en viss Henry efter gårdagens semifinal. Men nu tillbaka till handbollen, för det blev ju finalklart på damsidan.
12: Det är fest i Skaraborgen, Linnea Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du, vad känner du?
13: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där, när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
12: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
13: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien, och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
12: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
13: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlade ju om vart vi placerade oss i serien. Så att, jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid, och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof. Men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final, det är nya matcher som ska spelas.
12: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamratens också, var det för att du var förbannad på beslutet?
13: Ja, jag gestikulerade för mycket, så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
12: Men det kändes som att den dubbelutvisningperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
13: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske, som du säger, blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
1: Linnea Särnemån och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
14: I mål! Han gör ju mål!
15: I mål igen!
14: ofattbart. Det är mål. Det är 3-2. Vad händer?
15: Det är helt otroligt, men det är sant.
16: Han är sänd från de andra galaxerna.
15: Vilken strut!
14: Vad händer?
17: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
14: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
15: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
17: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
18: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
15: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
17: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
16: Kylian Mbappé!
19: En av de största i alla tider.
16: Leo Messi!
15: Oj, oj, oj, oj, oj!
16: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
19: I den 116 minuten!
17: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
18: Svensson skjuter istället, ett bra skott och mål!
15: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
17: Fotbolls-VM med Radiosporten.
11: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sport Bladet, men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem fem landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
1: Exakt ja, Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen också.
2: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvitsa Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra tre mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
3: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
2: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Det såg väldigt mycket ut så, men domaren Pinheiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. Bytt plats på ytterbackarna, ja, Laimer precis. Och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
3: Ja, man korrigerar ju direkt. Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet men kom ju in och var väldigt bra. Var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som de ändå gjorde den matchen. Får nu ära, om man får säga så, att ta hand om Kvaratskhelia då. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är ju en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör det bytet ganska tidigt.
2: 13,5 minuter är spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4 har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla ganska mycket boll, men ligger såklart och väntar på att Kvaratskhelia och andra offensiva krafter kan sätta igång en kontring. Här är Bayern München på offensiv del som försöker nå fram med bollen till Olise. Lyckas inte med det, men fyller på med Kimmich. Kimmich med inlägget tänkt för Harry Kane, men inte ens han är så lång så att han når det inlägget utan ut på andra sidan och möjligen till ett inkast. Nej, Bayern München återerövrar. Fint. Kommer in i straffområdet igen. Det här är bra från Bayern München och så borde det vara mål. Men det är inte det, för skottet i jättenära måltex av Paris försvarare. Bayern München fyller på, fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det, i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på uppe med Kanå som går högt upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant. Då går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayern straffområde. Stannar upp lite grann, inväntar, tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
3: Ah, sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. Vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslåda i den där lådan. Och Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i högerzonen tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig Kvaratskhelia ute på Bayern, på PSG:s vänsterkant.
2: Men vilket läge för Musiala och för Olise att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
3: skottade? Ja, det var Musiala. Precis.
2: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
3: Tar sig mot trebenen där, ser inte bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med treben som inte riktigt är som det ska. Skillnaden om vi ser i inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback ytterst. Det är bara en mittback kvar i centralt framför mål. Och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
2: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olise nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte, ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM, men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Jorgen och följa VM där, kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
1: Vilket skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbolls-VM. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: På semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kvicha Kvaratskhelia, Jorgen, och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen, ska vi nästan säga, för att Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu, som man känner att det där borde vara i mål, men helt klart man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren, superstjärnan, mer och mer i spelet, och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet. Man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen, måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern-stjärnan, colombianen Luis Diaz, med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant. Men de avslut som Bayern München-spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris-mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt. Jobbar sig så här lite sakte liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten för Doué som tittar upp, har med sig Zaïre Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst, säger Emery. Ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen. De är ju liksom i världsklass där också. Ja. Otrolig bredd.
3: Alltså till och med titta på, om man gissar vilka de ställer upp med, så gissar man om de inte ställer upp med vilka B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma till en plats också, eftersom han är ganska allround, kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt, högerback idag. Fick ju faktiskt, ärligt talat, Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss. Det här, ja, tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet. Hamnar lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen vi får kalla att han vikarierar den kanske.
2: Kvitterade kanske Stanisic, Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten, när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München, där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen, och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestött spelare i den parisiska backlinjen. Spelare omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
3: Mendes,
2: ligger av?
3: Nuno Mendes tror jag som
2: är det noga.
3: Tar bollen in i planen där, och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
2: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano, är det väl, och så får han, slår han väl kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
0: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året.
4: UFC middleweight champion of the world, Hamza!
5: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
6: Fan vad läckert.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
6: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar i snårig värld.
5: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
6: Men så är det där allting på sidan om.
5: Att skilja på prestation och person.
6: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Där vi tidigare idag har hört hur Sveriges damer förlorade i lag-VM i bordtennis. Det blev ju hela 3-0 till Kina förstås. De var ju solklara favoriter. Men det hände också en lite rolig grej.
8: Jösses, vilken skön grej från henne.
9: Trots att resan i bordtennis-VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
10: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu går hon över på sin forehand. Men...
8: Oj, hon byter hand, Filippa Bergan. Vad underbart att se. Hon förlorar bollen, men jösses, vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehandsidan, kommer över på backen. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa. Och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden. Och då kan hon inte ta den.
11: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt när du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
12: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag hade för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
9: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag-VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
8: Jag tycker, synd att hon inte fick vinna bollen.
13: Jag tycker Vangi, det är lite taskig. Att inte Filippa får vinna den bollen. Det är en prestation hon gör utöver det vanliga.
9: Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på härsidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
14: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder Parisen alltså med 1-0 i... En väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon Jag tyckte det såg jättehands ut, vad tyckte du?
3: Ja, men absolut, och det är en jättekonstig situation framförallt där kollega ska rensa bollen och när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen som är dessutom med allt det här med naturlig position eller inte. Jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det så där, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, för att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart. Så att PSG hänger, trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
14: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på de där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir varnad sen på mittplan. Och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen, 6-4. Sammanlagt är det jättefarligt och det är nick. Och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München-försvaret. Neves nick, jätteräddning av 40-årig Neuer.
3: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart och ruggig timing och allting är så vackert i det där anfallet. Spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
14: Kasta grejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supportrarna att sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer bli avbrott. Långsamt, långsamt på matchen sänder målskytt Ousmane Dembélé, världens bästa fotbollsspelare förra säsongen, ut för att slå en kort variant av hörnan. Hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart. Det har man inte om man leder med 6-4 sammanlagt.
3: Nej, framförallt vill man ju skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här. Tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ganska mycket Bayern München. Vi har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, förlåt, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten. Osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
14: Vi har en variant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olise som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som han egentligen bara kan ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medellag, i det egna laget eller i motståndarlaget.
3: Han är så oerhört irrationell och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han nog inte själv riktigt vad som skulle hända, en andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det vid inkast, PSG.
14: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande utanför straffområdet. hela Parislaget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olise. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot den. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
0: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
15: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Alingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
0: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förlorat 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. Ikväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

0: förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagliga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det, det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.

0: Ja.
1: Ja. Hade du längtat mycket efter den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad
1: hette den hunden?
0: Pontiac.
1: Pontiac, ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
0: Kai.
1: Kai?
0: Ja.
1: Ja, som slagergruppen.
0: Japp, det är efter dem han är döpt.
1: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
0: Nej, hela gänget.
1: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt, din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund, den första?
0: Ja.
1: Ja. Tänker du att Kai ska vara likadan?
0: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Det är ju en ny individ med en egen personlighet.
1: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
0: Ja.
1: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
0: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det nu, utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
1: Nej, och det är viktigt att komma ut, tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, jag tycker det.
1: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
0: Nej, men de kan göra det också.
1: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
0: Ja.
1: Du, när man får en ny hund, då, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
0: Det är ju att man ska gå ut med den ofta och ska, ja, det är ju mycket att gå ut med den och så den får kissa och sånt och låta den sova mycket, för de behöver mycket sömn, valpar.
1: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
0: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
1: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
0: Ja.
1: Du, jag tänker att när man får en ny hund så där, Hanna, så är det... Alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll, eller hur?
0: Ja.
1: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
0: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snäll, alltså, med Pontiac, så det ska nog inte vara svårt.
1: Men vad är knepet där då för att det ska bli bra?
0: Jag vet inte, jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak, utan ändå bara bestämd.
1: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra, eller är du med i grupper på sociala medier, eller hur vet du vad som är rätt, så att säga?
0: Ja, jag har ju läst mycket på nätet.
1: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också, så du vet, du kan ju grejen, så att säga.
0: Ja,
1: hur lever de länge, de här hundarna?
0: Pontiac skulle fylla 13, men han hade till en tumör i magen som sprack, så han blev sjuk från ingenstans.
1: Oj, beklagar, Hanna. Så dramatiskt.
0: Ja.
1: Ja. Hur länge sedan var det?
0: Den 22 mars.
1: I år?
0: Ja.
1: Men, och när får du Kai då?
0: Den 17 maj.
1: Ja, då är det ju inte ens 2 månader då, utan hund.
0: Nej.
1: Nej, det är skönt att det går att lösa så snabbt.
0: Ja, och det läskiga är att de här valparna, Kai och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
1: Nej.
0: Jo.
1: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
0: Nej, det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker det var jättehemskt.
1: Ja, jag förstår
0: det. Kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden, för han har varit med mig nästan 13 år.
1: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
0: Ja.
1: Jag har själv en katt som är 16 år.
0: Oj.
1: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på, för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, men katten gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där. Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det, man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
0: Ja.
1: Ja. Och jag förstår att du längtar efter din nya valp. Lycka till, Hanna. Lycka till med Kai, den nya valpen.
0: Ja, tack.
1: Ja. Ha det så gott.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller...

Musik som skapar sig sitt eget utrymme, någonstans mellan magen och hjärnan, ifall du nu tänker så. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad. Och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Det är roligt att prata i telefon, det är härligt att berätta, det är kul att vara med i Karlavagnen och det är ju ett fint ämne, eller hur? Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att börja med fågelskådning? Det verkar ju så harmoniskt och skönt och olivgrönt. Eller längtar du kanske efter att Blåvitt ska vinna en allsvensk fotbollsmatch även den här säsongen? Eller att bli bättre på surdegsbakning? Eller längtar du efter ett nytt akvarium? Eller efter tre nya akvarier, kanske? Vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan ringa, du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Längtans Karlavagn tar emot mejl till exempel från Sören som skriver: "Hej Karlavagnen! Det kan låta lite paradoxalt för en del, men det jag själv mest längtar efter nu är att bli opererad så snabbt som möjligt i min högra höftled som konstant värker och molar och är... Så jag har faktiskt svårt att sova ordentligt. Jag har redan opererat den vänstra sidan nyligen med ett bra resultat, så nu ser jag verkligen fram emot att den högra sidan blir lika bra så att man blir i, inom citationstecken, gångbart skick igen till en början. Det längtar jag efter." Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Marie hör av sig. "Hej", skriver hon i sitt mejl. "Hej, jag längtar efter att bli smärtfri fysiskt. Jag har ont i fötter, rygg och mage. Och längtar efter att bli starkare även i mitt psyke." Vänliga hälsningar ifrån Marie. Vad längtar du efter? Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Jaha, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: Vagnen i P4, The Greatest. Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Karlavagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Haret Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtal med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel. Och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar överenskommelser och vapenvilor. Så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogsätt är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som, om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig optimistisk. Det har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet, där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
5: det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
6: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
5: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är ju, det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
6: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
5: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
1: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många, och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir, så kommer vi drabbas på olika sätt.
8: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart, enligt Elisabeth Svantesson.
7: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande, och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
9: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
10: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
11: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl, den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
12: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren Ulrika Åberg.
11: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
12: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
1: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs enorm inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
13: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
14: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter jobba och leverera och är superimponerad av han. Så klockan är match.
15: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
14: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
13: Det säger Trull Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: I Karlavagnens utan tillstymmelse till tvekan mest använda fiskbutik, den i Västra Göteborg, så står Martina och Emma bakom disken och du håller på att kladda med någonting här i olika byttor, Emma. Vad är det för något?
1: Det är lyxröra.
0: Lyxröra? Vad är det? Fiskigt eller vad är det?
1: Nej, det är en räksallad kan man säga.
0: Hörrni, idag har vi ett ämne som vi tänker är mitt i prick för er. Vi pratar om längtan. Vad längtar ni till? Vad längtar ni efter?
2: Alltså superlätt, äntligen. Ett bra ämne.
0: Du menar det, ja.
2: Ja, äntligen, verkligen.
0: 1 år och 4 månader.
2: Ja, det är inte längre, nej.
0: Senare.
2: Okej. Okay. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
0: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
2: Ja, det kanske inte är banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
0: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
2: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... vad jag nu skulle säga... jävligt, säger då.
0: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
2: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
0: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
1: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
0: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
1: Uteserveringar, åka båt, hänga med kompisar.
2: Och en pojkvän.
1: Ja, en pojkvän.
0: Nej, väder och kärlek.
1: Ja, precis. En sommarkatt.
0: En sommarkatt?
1: Ja. En sommarkatt, en sommarflört.
0: Ja, ingen katt på 4 ben.
1: Nej, inte. Ja,
0: heter det sommarkatt?
1: Ja, det heter det.
0: Varför bara en sommarkatt då? Du längtar inte efter en året runt katt?
1: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
0: Gick ju jättebra det här.
2: Vi gjorde det och du lärde dig något om sommarkatter.
1: Exakt.
2: Och så.
1: Ja.
0: Härligt, tack.
2: Tack.
0: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
2: Jag förstår det.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej, hej, hej, hej. Det är mycket katter här, hör jag.
0: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
0: Nej. Vad bra. Inte jag heller som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
0: Sommarkatt, men man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört, sommarkatt och
3: ja,
0: sen så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
0: Ja, men man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej, jag köper det.
0: Du Maud, nu var det ju kanske inte därför du ringde i första hand.
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
0: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spytt upp.
0: förlåt, Maud. Ja, jag har katt själv. Man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det. Messi hette han. Och jag har haft en Beckham. Då är vi ju inne på samma spår där.
0: Ja, det är lite svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det var ju Becka mest.
0: Ja. Becka. Eller Beckis.
3: Ja. Ja, det också.
0: Just det. Men vad hände när du halkade på hår? Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han hette Citus.
0: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren. Så jag tänkte att jag går och öppnar först för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till mitt knä.
0: Ja. De ser ju ganska äckliga ut när de gör det här, katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
0: Mm. Men har du tänkt på det att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt.
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
0: Ja. Det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det handlar om där. Hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät helt enkelt.
3: Ja, jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä. Mm-hmm. Men det gjorde fruktansvärt ont, det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten. Mm. Då fick jag ragga upp då en chaufför och det var ju inte lätt för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då lite ute på andra äventyr.
0: Ja, borta av olika anledningar kanske man kan säga.
3: Ja, jag fick tag på min brorson som han skjutsade in mig till akuten. Mm. Och så fick jag sitta och vänta lite grann.
0: Ja, det får man göra på akuten, eller hur?
3: Ja, så jag tittade på tv på Masked Singer som jag aldrig tittat på förut. Det var lite spännande.
0: Ja,
3: det ska jag aldrig göra. Nej, det var inte spännande.
0: Och så fick du träffa en läkare till slut ändå, Mård, eller hur?
3: Ja, och ja. Läkaren kunde ju inte annat än att le lite rart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och då skrattade läkaren, ja. Förstås.
3: Läkaren skrattade, ja.
0: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
3: Ungefär.
0: Ja.
3: Men jag fick då veta att jag hade skadat min hamstringssena som jag inte ens visste att man hade knät.
0: Nej.
3: Och det hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick jag komma tillbaka nästa dag, för naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
0: Och ingen,
3: är det
0: bara inget korsband eller något sånt där?
3: Nej. Det är bara vila och tålamod.
0: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten, eller hur gjorde du?
3: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer upp i Lindesberg då som man fick åka till. Men han fick ju många pussar när jag kom hem.
0: Han fick många pussar?
3: Ja. Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också. Man måste tänka positivt.
0: Ja, vad hände då då?
3: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
0: Ja.
3: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
0: Nej.
3: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
0: Ja. Det är inte klokt, Mård.
3: Nej, det är inte klokt.
0: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
3: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
0: För det längtar du alltid efter?
3: Alltid.
0: Ja. Vad är det som
3: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
0: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
3: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
0: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
3: Men... Och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
0: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Mår, där. Men du,
3: jag
0: fråga dig. Du längtar inte efter en ny katt?
3: Nej. Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
0: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
3: Ja, det gör det.
0: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
3: Jag ska försöka undvika. Och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen.
0: Ja, särskilt på påskafton.
3: Precis på påskafton.
0: Ja, det är roligt, Mård. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
3: Pernilla Andersson är bra.
0: Det är hon.
3: Det är hon.
0: Vi tar den då, eller?
3: Det gör vi.
0: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer här. Du, tack så mycket för att du hörde av dig, Mård. Hälsa Situs och de andra.
3: Ha det bra.
0: Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen. Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro Sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson!
2: Hej du, hej!
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar, tackar.
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt! Välkommen!
2: Ja, faktiskt. Ja, men det är så att jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll, så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Aha, inne i stan eller en bit ut?
2: Ja, nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen, alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns och sen det ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja,
2: ja. Ja, det kan jag göra från eller vattnet här ute, om man säger det lite. Annars är det jättefint väder är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, längtar du efter Göteborg? Är det det du längtar efter? Eller vad?
2: Jag längtar hem. Det är det.
0: Nej, det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar hem. Jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja, jag är ju själv sjukpensionär, så jag har varit hemma nu i 5 år.
0: Ja.
2: Sen jag var 61 år då. Och så hade jag tänkt gå och jobba till 67, och jag är faktiskt 5 år äldre än henne.
0: Ja.
2: Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite sådär, att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66.
0: Uh-huh.
2: Men nu ser det inte ut att bli så, de höjer ju pensionsåldern hela tiden, så det blir bara ett evigt längtan bara, känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men det, du Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, ja, jag är van vid det. Ja.
0: Du Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåva jag fick av min farsa. Då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet, känner jag, eller någonting. Utan jag har fått ta hand om henne det året.
0: Mm.
2: Så att hjälpa henne med det. Så det är ingen, tycker jag, pensionsgrej. Men nu är hon frisk, nu jobbar hon.
0: Förstår. Men du, Janne, hur har Amsterdam varit då? Har det visat sig från någon fin sida?
2: Ja, vi har fruktansvärt tur med saker och ting. Vi var på en, inte för mig, men det var en jättekul grej. Vi var på så här, vad heter det, tulpanodling. Vi fick se, det var
0: Jaha, tulpanodling. Det är det enda de har i Nederländerna ju.
2: Ja, vi såg väderkvarna, men de såg inga. Men det var rätt intressant att få se så, faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite käckt. Det var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
2: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner, vita, alla slags tulpaner var det.
0: Svarta tulpaner från Amsterdam?
2: Jajamän. Det såg lite
0: Men det fanns gula och röda också.
2: Jajamän, alla färger. Precis, randiga, polkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
2: Dottern gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer.
0: Ja.
2: Så de har ju köpt med sig, men det blir hemskickat, det är ju det. För det är ju en specialgrej det där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
2: Nej, nu. Vågar jag inte. Jag cyklar.
0: Det är för mycket cyklar.
2: Det går inte att gå här. Alltså, det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
2: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Det är klart att de ska ha hjälm. eller hur?
2: Det tycker jag ju, ja. Verkligen.
0: Hälsa dem det, men ni... Janne.
2: Ska jag göra, säger det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagn. Vi har tips här från en svensk
2: radio. Ja, precis. Ja. Du... Svensk radio här.
0: Visst. Swedish radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
2: Ska jag göra det.
0: Ha det
2: ska
0: bra.
2: Jag gå hem och lägga mig.
0: Ja
2: det är bra.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack. Hej då. Och hej Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
3: Hej.
0: Hej du. Hur är läget?
3: Jo, men det är jättebra.
0: Mm. Du, vad har du gjort idag, Blanka?
3: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag, typ.
0: Nationella prov i engelska eller matte?
3: I matte.
0: Ja, ah, hur var det?
3: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
3: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det? Ja, det
3: klart jag går i 86.
0: Du går i sexan?
3: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
3: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja. Och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter, Blanka?
3: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Jaha, varför då?
3: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
3: Alltså, jag vill ju... helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
3: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den, jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel sådär. Och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg. Och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
3: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge. Men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
3: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
3: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
3: Jag vet inte vad de
0: vad är det med
3: vill,
0: dem?
3: Men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, när vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
3: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
3: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då är det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
3: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
3: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka är i samma lag här. Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
3: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
3: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken, utan det är mer att man tränar i sin egna takt och så.
0: Ja. Och vad gör du nu då?
3: Idag tränar jag lite volter, handståenden och... lite handvolter och så.
0: Gick det bra?
3: Ja, det tyckte jag.
0: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
3: Nej, alltså man har ju vant sig med åren. Men sen är det ju alltså, lite svårt, eller så här läskigt, när man ska så här, testa nya olika volter och så.
0: Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för? När man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
3: Det ska jag.
0: Ha det bra, du.
3: Hej då.
0: Hej då. Hej då.

0: Musik att ha med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldigt massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Karlstrup från de sociala medierna för dagen. Inte i en randig tröja, utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Blå. Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark. Och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen, det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen, och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Britta, eller Brita. Brita med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Hon skriver, längtar efter ingenting. Är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har
0: inte
1: allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern.
0: Mm.
1: Och efter sommar.
0: Och sol.
1: Och sol. Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen. Långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow.
1: Eller?
0: Är det jo, verkligen. Ja. Jag längtade. Jag satt just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är det nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda.
0: Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Ja, kanske i kräsen, men
1: det, alltså även när andra grillar, eller är det bara...
0: Ja, ja, eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det här.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man
1: ja,
0: ju längta efter.
1: Men någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv.
0: Mm. Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej.
0: Nej,
1: det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns än ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: P4.
1: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
1: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men ja, nej, faktiskt inte.
1: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och han med K.
1: Ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om sådär lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja,
1: du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sovit typ. Eller ja, sovit och jobbat i den ordningen.
1: I den ordningen har du bättre att ta det. Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
1: Ja. I skogen eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk och kör till lite olika terminaler och lite sådär.
1: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Jajamän. Och så lite i Norge och sådär.
1: Ja. Är det bra jobb, tänker du?
2: Jo, men det är jag trivs. Det är kanon. Ja. Det är kanon. Det är, absolut.
1: Framförallt, varför då?
2: Ja, men det är, jag kör ju kväll och natt nu då. Det passar mig väldigt bra. Jag tycker det är gött. Det är lugnare på vägarna. Ja, men det är, en sköter sig själv. En, ja. Vet vad jag gör, liksom, och det, ja, men det är bra.
1: Finns ett värde i det såklart.
2: Ja, precis.
1: Du, Erik, vad längtar du efter?
2: Nej, men jag längtar ju efter att sommaren ska dra igång nu. Jag spelar ju ett band. Mm-hmm. Så vi har ju hela sommaren här med spelningar och sådär. Så att... Man längtar ju till att den drar igång nu då.
1: Och vad spelar du för något?
2: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
1: Ja, och sjunger också?
2: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
1: Ja.
2: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så här.
1: Ja. Vad heter bandet?
2: Vi heter Out West. Heter vi.
1: Vad finstämt av dig att du inte berättade det utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte
2: det? Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
1: Ja. Och det, ja, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
2: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren. Det är juni, juli, augusti. Så att, det drar vi snart igång. Det är väl någon helg så där som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så att man... I övrigt så har vi väl ganska mycket att göra så. Det är både det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar så är. Så det ska bli spännande att se vad det blir av detta.
1: Du och country sa du att ni höll på med?
2: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite, kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
1: Ja, om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
2: Ja, det är en bra fråga. Det är, jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
1: det är ju någon Johnny Cash. Ta en refräng då?
2: Nej, det vågar jag inte göra i livesättningen.
1: Nej, det hade ju blivit jättebra såklart. Du, jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Det är helt olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
2: Nej, men det är klart, man får ju, man är ju lite nervös när man går upp så där, och det är klart det ska man vara också. Det är det som gör att det blir kul, men det är spännande, och det är ju, vi har ju hållit på, det är ju andra året vi håller på liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär, så det är klart det är nervöst också, men det är den här, man får ju ett adrenalinkick innan man går upp där, så att det är roligt, det är spännande.

0: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
1: Jo, men så tänker man att det är. Eller, det är klart, det är de yngre åren. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år. Och innan det spelade jag fiol. Så att det var, man har ju varit med på så här, musikcafé och allt det här. Förr man... Det har inte varit så att man vill stå i mitten och synas riktigt, utan man har hållit sig på sin kant.
0: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
1: Ja, det kan väl ligga något i det, kanske.
0: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att ni gör succé på olika country.
1: Ja, men det ska bli kul. Scener. Tack så mycket.
0: Ja, roligt att du hörde av dig och kör försiktigt. Eller, nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu, eller?
1: Jajamän, jag är på väg hemåt. Passerar Hedekas.
0: Ja, kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
1: Ha det gott, du.
0: Samma. Tackar. Hej då. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Hej, Lena Sandström på Gotland.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så jättemycket.
0: Du, var på Gotland är du?
2: I Rone.
0: Och var ligger det i förhållande till allt annat?
2: På sudret, södra Gotland.
0: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
2: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
0: Nej. Så att är det ensligt på rätt sätt, eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
2: Rätt sätt.
0: På rätt sätt?
2: Rätt sätt, ja. Jättemysigt. Ja.
0: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
2: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
0: Mm-hmm. När ska det ske?
2: När det ska ske vet jag inte riktigt, men det handlar väl om dagar.
0: Aha.
2: Och det är första barnbarnet.
0: Och det är precis nu helt enkelt?
2: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
0: Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar efter att, alltså inte bara för min egen skull utan för min dotter och hennes sambos skull, att känna den här otroliga kärleken som, alltså, som inte går att mäta på något sätt.
0: Mm.
2: Så, och för min skull då att ett barnbarn.
0: Mm.
2: Det liksom ska vara livets efterrätt.
0: Ja, de säger det. Man har hört det.
2: Ja.
0: Men du, har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
2: Jag har bara ett eget barn.
0: Ja.
2: Det är min dotter.
0: Ja. Det var ju några år sedan det barnet kom till dig.
2: Det var 30 år sedan.
0: Ja.
2: Ganska precis.
0: Tror du att du kommer att komma ihåg allt? Hur man håller barnet, hur man ska bära det och allt det där?
2: Ja, absolut. Det är inga problem. Nej.
0: Är du säker på det?
2: Ja, det är jag säker på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men hur tror du att du är annorlunda nu jämfört med då i förhållande till barnet?
2: Jag är fortfarande rätt barnslig trots att jag är rätt gammal. Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på pyssla och... Jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
0: Mm. Vad heter dottern som ska föda barnet?
2: Hon heter Lisa.
0: Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här? Hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
2: Ja, det har vi pratat om.
0: Ja.
2: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
0: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt. Det finns tydligen någon risk, jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
2: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket, tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
0: Aha.
2: Så jag kan ju inte riktigt.
0: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag faktiskt.
2: Nej, jag kan ju inte det.
0: Nej.
2: Tur för henne kanske.
0: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
2: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant.
0: Men vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka? Eller?
2: Det blir en liten pojke.
0: Ja, det vet ni redan.
2: Ja.
0: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
2: Nej, det har jag inte. Utan det var mer ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
0: Och vad var det då?
2: Ja, jag kan avslöja det.
0: Ja.
2: August.
0: August.
2: August.
0: Jättebra namn nu, eller hur?
2: Ja, jag tycker det är lite ja, lite substans i det tycker jag.
0: Lite substans i det, det var ett snyggt uttryck.
2: Ja, det är August. Ja, August. Men det kan man veta som barn och som, som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag. Ja.
0: Och som någon lite vad som helst också. Sådär.
2: Ja, min Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
0: Och så fick du en lockig Lisa?
2: Ja, som, en riktigt lockig Lisa.
0: Som får en August.
2: Ja.
0: Ja, men vad fint Lena. Lycka till och hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och vis. Och tack för att du längtade i Karlavagnen, så fint.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra.
2: Ja, du med. Tack
0: Hejdå.
2: Så jättemycket.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och vi längtar tillsammans. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det bästa av allt just nu är att vi har en hel timme kvar tillsammans, hela vägen till midnatt. Nu däremot dags för nyheter. De kommer från Ekot och ur Leif Näslund som börjar med en nyhet om väglampor, minsann.
3: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
4: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
5: I uppdraggranskningsprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
4: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
5: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
4: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
5: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
4: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
3: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
6: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
7: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
6: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
7: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SB igen.
6: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
3: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
8: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag, tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubnar Shanti, Kiev.
3: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
9: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna på Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
3: Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
10: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30.

0: I charkuteributiken på hörnan så står Chark-Viktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkläde, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mm-hmm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den femminutan i solen med vad man nu tycker om det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe.
1: Ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i dagliga som man kallar det över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Jag tror, det beror på om du befinner dig för sinnestillstånd. Liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom, batterier väldigt snabbt.
0: På
1: kort sikt. Ja. Liksom. Och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer då.
0: Vardagslyxlängtan?
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag. Och jag menar, snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det.
0: Så. Kan man längta efter det?
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Vi ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, men, eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja,
0: mm.
2: Ja. Verkligen.
0: Det finns olika saker som är härliga djur. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Åh, oh, det tycker du är roligt.
2: Ja, jätte.
0: Ah. Vad är grejen med det då, tänker du?
2: Ja, gemenskapen. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa ja, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll. När det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja. Verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja.
0: Jaha, med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha, hur är det då?
2: Mm. Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Aha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll 100%. Det är jättekul.
0: Mm. Du, är det svårt att inte påverkas av... Det var väl Börje Ahlstedt, va? I filmen där.
2: Ja, Ron, ja.
0: Hans tolkning.
2: Men alltså, ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Han är en grym liksom skådespelare.
0: Mm.
2: Det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan liksom.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
2: Alltså ja, det är drömmen.
0: Ja.
2: Det är musikalskådis för att vara specifik då. Men alltså teater har jag ingenting emot alls.
0: Nej. Hur långt har du kommit? Du, så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars med detta? Med de här drömmarna?
2: Ja, alltså det här är ju... Jag gör det som en hobby på fritiden.
0: Mm.
2: Och sen gick jag även i stet då, när jag gick i gymnasiet.
0: Ja.
2: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
0: Aha, just bara på somrarna, eller?
2: Ja, vi repar liksom året om.
0: Aha.
2: Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då, så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj-juni då, oftast.
0: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren där. Jag ber verkligen om ursäkt för det.
2: Nej, det är ingen fara.
0: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner,
2: ja, gud, ja.
0: Inspiration och allt annat.
2: Ja, gud ja.
0: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
2: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk, utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du, ja men, din roll? Och så kan man själv komma med idéer till andra. Vilket är väldigt tacksamt.
0: För det är ju ett växelverkande där hela tiden. För det är ju inte bara hur du tolkar din roll, utan det är ju hur den tolkningen ska vara i förhållande till de andra också, eller hur?
2: Precis, ja men precis. Absolut.
0: Hur svårt är det då?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga beroende på hur väl man känner varandra. Alltså nu är jag med i en grupp som är väldigt liksom stöttande och bekväma. Vi är väldigt bekväma med varandra, så det är väldigt enkelt att spela. Men det hade ju varit en helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt. Liksom. Jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem. Liksom.
0: Hur hittar du det här gänget?
2: Ja, det började med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
0: Jaha,
2: just Ronja. Och tänkte att det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja. Ja, det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag... Ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis Rövare. Och nu är jag Mattis själv. Så att...
0: men du, Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
2: Jo, men typ. Alltså, jag var med sedan 2017. Och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja. Ja, och sen slutade jag med också, på grund av teatern så gick jag ju i stet då. På grund av att jag hittade teatern.
0: På gymnasiet, ja. Just det.
2: Ja, precis. På gymnasiet.
0: Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
2: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
0: Som är en utomhusscen, eller?
2: Ja, utomhus. Ja, mestadels utomhus.
0: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
2: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna.
0: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
2: Nej, vi brukar gå in med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha, utan biljetterna, man förbokar bara. Det är gratis att komma.
0: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
2: Nej.
0: Hur får ni det att gå ihop då?
2: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola. Aha. Det är de som anordnar det liksom, men det är... Ja.
0: Alltså kommunalt?
2: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också. Innan det liksom.
0: Det låter... Du, Emmy, det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
2: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela, ja, bara. Men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
0: I veckan?
2: Och sen, 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
0: Aha, så är det. Så är upplägget. Ja. Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut. Och bli uppfostrad, som du väl är också. Du, har det så bra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack själv.
0: Ja, himla roligt. Ha det gott.
2: Detsamma.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Musik som på något sätt är både rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just Like Starting Over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej, Therese Lundell i Möklinta.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack.
0: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland, tänker jag.
1: Det ligger längst upp i Västmanland.
0: Ja, det var helt fel. Man
1: ja, men det var i Sverige i alla fall.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vilket gott humör du är på. Vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt. Men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Vad är det du längtar efter, Therese?
1: Jag längtar efter regn.
0: Ja, varför då?
1: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
0: Mm. Har du varit i Göteborg?
1: Nej, inte på ett tag.
0: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
1: Och det regnar hos er.
0: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast när nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
1: Men kom det mycket då?
0: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
1: Nej, det är det
0: sådär
1: som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
0: Ja, är du i växtbranschen?
1: Ja. Nej, jag är bara naturmänniska.
0: Mm. Är mycket skog och mark, eller?
1: Ja.
0: Ja, då märks det ju såklart.
1: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen, eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då. Mm.
0: Har du kollat?
1: April var det väl... Ja.
0: Nej, förlåt, vad tänkte du säga?
1: April var det väldigt vacker och väldigt fin, men det var väldigt torrt.
0: Mm. Är det också ganska kallt?
1: Ja, i alla fall här.
0: Ja, det är det här också. Soligt, men kallt.
1: Och inte... Var sitter du någonstans då?
0: Nej, jag sitter i Göteborg.
1: Göteborg, ja.
0: Därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej, men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
1: Nej. Så jag längtar efter regn.
0: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
1: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
0: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
1: Aha.
0: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
1: Ja.
0: Hur tänker du då?
1: Men för naturen, för vatten, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
0: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
1: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
0: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller hur gör
1: ja.
0: Du?
1: Ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
0: Ja, eller hur?
1: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
0: Ja, ja, vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
1: Ja, så nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
0: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt.
1: Det blir besvärligare.
0: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
1: Ja.
0: Gör du regndanser och sånt?
1: Nej, men jag undviker att stampa på spindlar.
0: Ja,
1: för då blir det regn, vet du.
0: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det gör du inte. Det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem så då behöver inte jag.
0: Så blir det regn ändå. Tänker du?
1: Ja. Ja.
0: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig stövlarna.
1: Ja, men det hoppas jag också.
0: Ja,
1: det hoppas jag.
0: Tack för att du var med i vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Ha en bra kväll.
0: Samma. Hej då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
2: Hejsan.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Och tack, det var på tiden.
0: Alltså var det? Har du väntat länge?
2: Nej, jag har försökt ett par gånger.
0: Jaha, du tänker så. Det är många som ringer till Karlavagnen.
2: Jo, det kan jag förstå.
0: Det är väldigt roligt, tycker vi, som jobbar med det. För det känns ju som att vi
2: har... Ja, det är ett populärt program.
0: Ja, det känns som att vi håller på med något angeläget. Och det är ju gott, såklart. Ja, du, Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen. Och det vet ju du. Det är därför du har hört av dig.
2: Ja, det ska jag tala om.
0: Ja.
2: Jag längtar efter att få bli kry igen.
0: Mm-hmm.
2: Jag sitter nämligen i rullstol.
0: Ah, har du gjort det länge?
2: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
0: Ja,
2: det går. För jag var utan tal i säkert 1 timme.
0: Aha. Oj, vad dramatiskt.
2: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
0: Ja.
2: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
0: Nej.
2: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan få vänta en halvtimme ibland för att bli undsatta.
0: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
2: Så... Ja, det är det. När man är bajsenödig och allt sånt.
0: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
2: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
0: Tänkte just komma till det.
2: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet i ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende? Det här är ingen vård, det är förvaring.
0: Mm. Jag hör vad du
2: så
0: säger, Johnny.
2: Jag
0: och jag tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
2: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
0: Ja. Man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening. De som är valda för att ta hand om olika spörsmål.
2: De tror de vet hur det är. Men de är noviser. Det är likadant när de pratar om kärnkraften. De vet inte om att det är ett kvalificerat arbete. Och mycket kontroll. Ja, de kan inte ana det. Mm. Men de tror sig veta det.
0: Har du jobbat i den branschen, Johnny, eller?
2: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
0: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
2: Ja, det kan jag säga dig.
0: Ja.
2: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
0: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad är svaret då?
2: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
0: Mm. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt. För det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
2: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal. För de säger, om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill. Men nu kan jag inte gå längre till dörren. För jag måste ha personal med mig.
0: Mm.
2: Och här är personalbrist.
0: Mm.
2: Det finns ingen personal.
0: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt. Det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger. Och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. Eller hur?
2: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om och inte bara svamlar.
0: Ja, det är ord och inga visor från Johnny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket Johnny för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack för att du släppte fram mig.
0: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
2: Tack detsamma.
0: Ha det gott, hej då.
2: Hej hej.
0: Hej då, i Karlavagnen i P4 där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ett sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur
2: ja,
0: är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här och så har det byggts till. Och du vet som det händer på såna här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40, jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där, Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mm. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Ja, vet du att huset är sålt? Så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den där lägenheten i ett par månader och jag har fått betala hyra. Så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt, Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, det måste. Jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte det, nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är från Åby och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt. Med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns. Allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten. Eller för det är en stor tomt också kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Jättestor tomt är det. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket. Efter 25 år. Men när inte min man finns här, så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker. Och det är fint att prova något annat då. Eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem. För jag har ont i knäna. Men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm.
2: Ja,
0: men hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja. Vad heter den?
2: Ines.
0: Ines. Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tomten och springer ut med staketet och så här.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: På gott och på ont. Ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under armen. Men så fäller hon inte och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var troligt. Om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart.
2: Ja. Nej, den där tar jag inte under armen.
0: får gå där nere istället vid fotknölarna. Du Yvonne, det, jag tror det kommer att bli jättebra det här på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej men, vad roligt. Hälsa. Hej Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh, jo. Men hej Hanna och hej Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack snälla.
0: Och, ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby. Ja. På de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla Christian, du är bäst.
0: Ha det så gott, du är bäst också Yvonne. Hej då, hej då.
2: Hej då, hej då.
0: Hej då, hej då. Hej då i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan inemellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, jag ätit baguette här nu.
0: Ja, oh lala.
1: Mm, visst.
0: Cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag.
0: Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja. Men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan. Ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat, för det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätt mål i livet, som man längtar efter så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man sen man bor i lägenhet tänker, åh, jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske att säga att man har.
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte det.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag. Kan
0: som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.
2: Alltså jag gjorde det innan, men sen blev det ju så intressant så då kunde jag inte somna. Då var vi tvungna att lyssna.
0: Och det är ju inte för att det är så tråkigt, jag skojar det där bara, utan det är ju för att det är så sent.
2: Ja, eller det
0: är ett tidsproblem. Du, är du laddad för matchen imorgon?
2: Om jag, vilken match är jag inte laddad över, kan man säga. Men det, ja, det är jag. Och jag är även, vad kallar det temat nu?
0: Längtan.
2: Alltså får jag dra två grejer?
0: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
2: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
0: Nej, och de har ett SM-guld, men det var när det var pandemi. Ja. Och det inte blev något slutspel och de ledde serien. Och då fick utropades de eftersom det slutade spelas det året. Då blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett reguljärt SM-guld mot Norrköping.
2: Det var...
0: ja. Som de möter.
2: Har de gjort det sen Magic Five, eller vad han heter? Sen han var...
0: Magic Five? Förlåt.
2: Vad heter han nu?
0: Magic Johnson, du vet. Ja. Ja. M7. Ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det du längtade efter, nej. Mikaela. Nej, utan vad är det du längtar efter?
2: Ja, då är det två saker. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
0: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, och i med det alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så är små. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.

0: Du är patriot helt enkelt.
1: Ja, ja så.
0: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
1: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också, man har små barn. Jag vet inte exakt vad det finns, men lite lättare att leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är. Men bara själva upplevelsen att det är live gör någonting med mig. Så då.
0: Men är det varje torsdag i Borås livemusik?
1: Ja, det är från och med juli, augusti. Någonting sånt. Och det, varje torsdag. Och det är ju stora band. Alltså.
0: Och det är ju någonting att längta efter såklart.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester? Eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
1: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt så är det ju, har man ju ställt krokben för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter per se.
0: Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Mikaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
1: första
0: blir...
1: doppet. Har du gjort första doppet ändå?
0: Nej.
1: Ska du göra det i radio?
0: Nej.
1: Va?
0: Nej. Jag har ingen...
1: Har du gjort innan?
0: Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske.
1: Mm.
0: Ja. Du, Mikaela, ha det så bra i Borås och på alla andra ställen. Ha det fint. Hej då.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er. Säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kollstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Garud i telefonslussen och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot och inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot i midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
6: Med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i vaken med P3 och P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag. Mm-hmm. Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag. Mm-hmm. Den instiftades... Ja, nej, vet jag inte, men det står i alla fall grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det. Och så är det typ Weber eller något företag va, som förmodligen har säkert instiftat den här
1: det
0: dagen.
1: Det framgick inte och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara att det är grillens dag. Uh-huh. För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana grillar liksom jag på ibland. Folk har lagt några rådjur på den där grillen. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan?
1: Ja, jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där går ut och grillar i november, det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Ja, men så ska det bli en glödbädd. Och
1: exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara på mer och mer tändvätska. Vet du, så till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting,
0: masugn.
1: Jag slängde på lite halloumi där, det var kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men så där, varje gång, de gångerna som jag har, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger jag alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara. För det är liksom, jag håller det bara i elden. Och så.
1: Men jag har ju inte tålamod för det. Jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi. Men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: lätt
1: så.
0: Ger lite färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som du inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt. Vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så. Jag vet att när jag var lite, förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl. Men min hockeytränare, min bästa kompis... farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den. Sen var jag helt... superbränd.
1: Mm.
0: Och då sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Det är ingen fara att äta. Och det liksom börjar med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, när Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag.
0: Mm. Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan ju du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Trycker ni sojakorvan i brödrosten istället?
1: Ja, det kan du absolut, men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Vakenhetssverigesradio.se.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: The biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, jag menar nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på, vet du, så superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de var så bra för det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller kan de något?
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller var det 500 000?
0: Ungefär. 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon, ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på alla de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade
0: blir...
1: kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Att man så här, men du ska jobba med att titta på allting och så, bara, så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under händelser i matcher.
0: Men då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på.
1: Är de ens med?
0: VM.
1: Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit Zlatan, spelade ju där till exempel. Och,
1: just det. Det gjorde inte typ Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om den här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i fotbolls, i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kasta sig, det är så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag hans hår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej. Gud, det är så himla mycket svågerpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplåga det där.
2: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
1: Ja.
2: Så att som värdnation så får man ju spela.
1: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
2: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
1: På något sätt måste de ta sig in.
2: Exakt.
1: Ta den här vägen.
2: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat Is On i Vaken med Peter och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar i de här brotten som kallas för eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö. Och VA Syd har då tvingats leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder ju att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ja. Ni förstår det. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej,
2: det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar PF Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Inte jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Clean Bandit, John Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rockenrollen. Här är baken med P3 och P4. Du bara får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör om det där kryssningsfartyget
1: som
0: ligger ute på Atlanten och guppar. Det är 3 personer som har dött. Eller mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det är ju skitläskigt.
0: Och då är det hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nej, nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, just det. Det var
1: inte lätt att blanda ihop de 2 charterdestinationerna.
0: Någon av dem. vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade i Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja.
1: Och
0: en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man använt i jordbruket, att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar.
1: Mm.
0: Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Jag menar, alltså det att det blir varmare ute och då höjs, för förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med Sayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Det är avstängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat med omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, ett telefonnummer 020 999 444.
1: Ja!
0: Caroline Åslund, du ska tack.

0: Gray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. Apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, våran publik.
1: Ja, de gör det. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat. Ja. Det kan ju du då, som inte har någon grill, göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Mm. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: Jag har en kompis på Instagram som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj, det är en klassisk grill då.
1: Är det?
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, det är
0: man
1: väl
0: tänder en bra så sen står
1: arbetarrörelsens dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem.

0: en fråga.
1: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
0: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
1: Ja, exakt.
0: Ja, då blir det ju verkligen flamberat i risken.
1: Ja.
0: Men nu kommer jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
1: Mm.
0: För då har vi en påskbrasa.
1: Mm.
0: Och så grillar man där.
1: Men har ni det fortfarande, eller?
0: Ja.
1: Eller var det på den tiden då allting brann?
0: Då allting brann.
1: Ja, men alltså förr i tiden, det var liksom, vi behöver ju oss av med lite grejer. Här är lite bildäck och sånt där. Alltså. Det var så inga konstigheter.
0: Nej, men det är fortfarande allting. Så.
1: Det är det, va?
0: Nej, det är det inte. Jag är ju två biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
1: Badkaret, vad ska jag göra det? Nej, ändå upp skiten.
0: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiska chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro och fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Du, Frida, jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm. Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att du kan också ställa in den att så här, nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet att man ska svara telefonen. För det här är ju då döva man tänker på. Men,
1: jättebra.
0: Men så kan man då ställa upp också riktigt och typ att det ska skaka väldigt mycket och så där, när det är ett brandlarm och sådär. Och det finns tydligen typ liknande grejer, men ingenting som är... De är ganska otympliga, de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova igenom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklade sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det är så, de måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Du berättade ju för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något så här, var det någon festival eller? Du sov i tält med
1: efter ett bröllop
0: ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig och det var så pinsamt. Det är ju alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som skickat den till mig. Så skulle du avrida.
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lätt väckt. Just nu har jag också börjat vakna av att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lätt väckt.
1: Det är väldigt lätt.
0: Jag gör liksom inget ljud eller någonting.
1: Nej.
0: Jag bara slår upp ögonen så står och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Och så välte den. Så jag vaknade upp så var det bara liksom krasch, alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, i natt så tippade den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Så att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra. Och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är nog också någonting härligt. Alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: där ligger du bara
1: se det positivt.
0: Jag tycker det är fint.
1: Bra.
0: Vi tänkte vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken.sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vakenetsverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music. Innan det är också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hundius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Ja. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt har det varit 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peter Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han hade lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången. Det sa Peter Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver, antar att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädda för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vakenet@sverigesradio.se. Han skriver, jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa. Och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna, vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå. Hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra av er med era historier där ni har sovit er igenom vakenet@sverigesradio.se eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i vaken blir det nattävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det är också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror att du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det, då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

En olycka på E22 mellan Lund och Hörby. Det ska vara en singelolycka med personbil och det här är då på E22 mellan trafikplats Roslöv 24 och Hurva 25 i riktning mot Kristianstad.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi är lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdraggranskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.